0: ཁྱི ཕྱི མི དང ཁྱི ཕྱི མི དང ཁྱི ཕྱི མི དང ཁྱི ཕྱི མི དང ཁྱི ཕྱི མི དང ཁྱི ཕྱི མི དང ཁྱི ཕྱི མི དང ཁྱི ཕྱི མི དང ཁྱི ཕྱི མི དང ཁྱི ཕྱི མི དང ཁྱི ཕྱི མི དང ཁྱི ཕྱི མི དང ཁྱི ཕྱི མི དང ཁྱི ཕྱི མི དང ཁྱི ཕྱི མི དང ཁྱི ཕྱི མི དང ཁྱི ཕྱི མི དང ཁྱི ཕྱི མི དང ཁྱི ཕྱི མི དང ཁྱི ཕྱི མི དང ཁྱི ཕྱི མི དང ཁྱི ཕྱི མི དང ཁྱི ཕྱི མི དང ཁྱི ཕ ཚན ཚན ཚན ཁོན དོག ནང ཤིང འདམ རེ ཅར རྒྱ ཕྱད འབུར བྱིག དེ མང ཚོགས ལ ཁེ ཕན ཐོབ རྒྱ པ དང གག མལ རོ ལམ ཅིན འདམ རེ ལ བར ཆིམ དེ དཔལ འབྱོར བར ཆིམ སབ ཅར བ དང གནང གག ལག ཅར བྱེ དེ རྒོན ཅི ཅར དག བ དང འདམ རེ ལ ན ས ཉམ ཅི སམ ཕྱི ནི ནབ ཅལ ས ཁལ ཅི ཕྱི ནང རེན ཐ ཅི དང རབ ཅན ཅི འདམ རེ ལ མ ལག གང ཇོག ངང ཚིག ཅི ལོ ངི ཆན གོ ཅོང ང བང གོར ཚོམ པི ལོ རེ ནབ ཅལ ཞོང ལམ ལ མ ངི ལག དོང ཚལ ཕྱི ནང ངང ཐོ རབ ཕྱི ནི དད སིཁ ལང ཤན དང ཡུན ནན ཇོ ཐུང རེན ཐུ ཤི པི ཤི ཇོ མི ཇུ ལུ ཇོང ལམ དེ དང ཤན ཅི ཁ ཅི ཧི སི ཨར ལི ཕྱི བཞིན པི རྒང ཡིན ལ ད ལོ རབ ལང ཁུར ཁར ཐུང ཐབ ཅི ས ངི ཉི གི བར མི ཇུ ལུ ཇོང ལམ མེ པི ལོ རྒྱི ཡོང སིན ཅིག ཟོག ཉི ཀྲུང གོར ཅིག ལམ ཀྲུང ཆིར རང ལག ཏུང ཤི ཇོ མི ཇུ ལུ ཇོང ལམ ཅི ཕྱི ཅི ཟོ ཁུལ པ ཕིན ཅན ཕིན གི ཕྱི ཅིར ད ལོ རབ ལང ཁུར ཁར ཐུང ཐབ ཅི ཤི ཆང ནི ཇོ ཐུང བར ཅོ པི དེ ཡིན དེ ཚུལ བ ཅན ནི དེ ཚུལ ཁསམ རེ ཅེ ཐུང དང ཇོ ཉི ཡིན འདམ རེ ལ ཅེན ཅན པོ རེ ཁསང གོ པི ནབ ཅལ ས ཁ ཅེ མེ ཇུལ ཇོང ལམ ཅེ ཅར ཅི པ རི ཁིན ཐུང ཅུང ཁ ཅེ རྒྱན དུལ མན པར ཆིང བམ ལྷག ཡོ པི ཅུང ཆར དང རྫོང གེ མེ ཇུལ ཇོང ལམ ཁར ཐུང ཐབ སལ དེ ལོ རང ཡིན ཧོན ཅེ བྱ ཅི གོར ང ནི ཏར ཏི བྱ ཅི གོར གེ ཡན དམ ཕར རྒྱ སབ ཅེ ཅབ ཁང ཕེ ཅི ཤམ ཅིག སྟེག ནི ཅུང རི ཧོན ཇུར ཤམ ཅིག སོ ཡི སོ ཅང ཞོན པ ཝུ ཅི གང གེ ཤ ཅི རེ ཕར ཧུན དེ བྱ ཅི བཞན ཁོ ནབ ཅེ ཅེ ཇོང ལམ ཅར ཅམ ཐི སང ཐག ཐུང ཨ དང ནབ지 제르클땅 타그릉 롱크거 종쿵스 하줄 탑슬 젬트룩동제 냠들 냠틀 용버 끈덕동아땅 젠진제 접슬 르그집시피데 젠진제 샤시 쳇슬 젬트룩동제르미게 요라 카콩리르가위 이르치글름 즈그템 셰크 젠죽섭당르테 나르치그 젠 파르차리리 로땅 르잠소브제싱 솔땅 사사니 냥체 사사니 그지카스입지제 르치글름치 토르긍 르치글름치 그롬식첸싱 르치글름치 자르자프담부츠그바땅 그종도 머지아치테 ལམཐིག སར བར ཇིན མ ཆལ པར ཇར ཅེ ནི གང རྒྱུང ཁ་ལམ ཅི མམ ཐད དམ ཐན ཚམ དང རྐམ སི བར ཐག ཅེ ཉེ རབ དང ཡོལ ཝལ རང རྒྱུང རྒྱུང ཉང ཆ ཅུང ཆར ནང རྒྱུང ལ ཐུལ ཤིང ཐང ཨར དེབི དེ མ ཏ ཁི དོན ཐབ ཅི ཕྱེ ཅིར དར ད ང ཚུ ཆེམ སར ཅིགལམ ཅིན ཏམ དེ ཡོ པི ལ་སར འགྲོ ན ཧ ཅང ཏ དེ རེལ འདམ རེལ ཅེ དེ རེ སོང བི ང ཚུ ཚོ ར ཏ དེ ཅེ པོ ཅན ཡོལ ཇ ཁ བར ཅིགལམ དེ ཚུ ཅེ ཅ ཅང ལིང ཝ པར ཏ ན ནབ ཅིལ ཅིགལམ ཅེ ལིགན ཡར ལམ ཐག ལོ རང ཡི རང ཕྱེ ལེར ང ཆ ར གར ཏུང ཅིག ཅན ནི ཅེལེ ཏིག ཏོ བདན ཏུང སམ ཅི བར ཅེ མང དབ ཤིན ལ དེ ཡ ཇ ཡུང ཅིག ལམ ཅེ ཕྱི ལམ ཚ ཅེ ཅེ ཅེ ཅེ ལག སན ཡོལ གམ སི ལམ ཅང ཐི ཚང ཏ ཏང ཨ མ སལ ཁ་ལམ ཅིན ཛིག ཅིན ཅང ཅེམ ཅུག སབ ཏང ཏེ ནང གི ཀར གནི ཕ་ཏམ ར ཅེ ཏག དབ ཤིན ཁོམིན ཐང ཤི ནམ ཐང ཕ་ཅ ཅན ཅིག ཅིན ཅེམ ཅུག སབ ཏང ལ ཛེ ཅིན ལང ཅབ ཤོང ཅི ཛམ ལང གམ ཐོར གང ར ཅིལ མང བི ཅེ ཅིམ ཁ་ན ཅིལ ཏེ ནི པར ཅེ ནི མེ ཇུལ ར ཅིག ལམ ཏང ས ཝར ཅིག ལམ ཁ་ན ཅིལ ཅི ཅི ནི ཅི ཅིག ཏ ཉམ ཏ ལང ཁུར ཅི བར ངོ ཅབ ཤ ཅེ ཏང ཨེཁ་ཡ་ ལོ་མ་ཏང ཨེཁ་ཡ་ ཁ་ལ་ཏུར ཅེ་ཅེ དེ་ཚུལ་ཁ་ཅིག་གམ ཁ་ན་དལ་མ་ཅིལ མཇོ་ནི་རང་ཏ་པ་ ནབ་ཅེ་ཅེ འདམ་ཅེལ་གམང་ཅིན ཛིག་ཅིན ནང་ཅེལ་ཕྱེབ་ཅུ་ཅེ རྒོང་ཅེལ་རང་ཅིན་ཅེ གག་སི་ཏ་ཅི་ཤོག་སེ མཇོ་ནི་རང་རང་པར་ཕྱེབ་ཅིན་ཡོ་ལ འདམ་ཅེལ་ཅེན་ཅིན་པུ་ཤོག་དིན་ཆན་གུ་སེ་སེ་ཅང་ཞོན་པ ལི་ཏོང་གི་ཕྱེ་ཅེ་རེ ང་ཅི་མ་ལམ་ཅེ་རོལམ་ཅེན་པོ་ཏང ཅིག་ནི་ལམ་ཅ་ སོང་ཅན་ནས་ཏེག་ནི་ཅི་དེ་ནིམ་ཏ་ཐེ་ཚང་ཡོང་བི་ཅེ་ཅེན་ཆན་གུ་ལ་རྐན་ད་ཏང་ཅེ་ནབ་ཅེ་ཅེ་རྐམ་ས་ཏང་རྒྱ ཤང་དེམ་ཐར་ནི་ལམ་ཅ་ཁ་སབ་ཤི་པ་ཏང་ཆབ་ཅིག་ཐོན་ལི་གལང་ཁ་ཅེ་སོང་ཅན་ས་ཅིག་རྒྱན་ཐབ་ཤི་ནི་ནབ་ཅེ་ཅེ་འདམ་ཅ་ཅ་རྒྱ་གནི་སོ་སོར་ཁ་ཏུང་ཐ་པ་མ་སལ་ཐོན་ཁུང་ཁ་རི་པ་ནི་དམ་བི་གོ་ནིན་ཁོར་ཅིག་ཐབ་རབ་ཤི་ལོ་རང་ཉི་ཆན་གོ་ཅོང་ང་བི་ཅང་རང་ཅི་ཅི་མམ་ཐ་ཏ་ཤིང་ཅང་ནི་ཝོ་ཏ་ཅོ་པ་ཏང་ཐ
1: Jonglum 中国

呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀
ཁང་ཤི་པི་ཏི་ནི་ཐ་སི་ཇི་ཟོ་ཡ་སྐ་པི་ཏ་བ་ཏ་ཇི་ཏ་ཅོ་པ་ཡིན་ཨ་དལ་ནི་སན་མ་ང་ངོ་ཏམ་ལ་རི་ཏ་ཡ་ཁ་མ་སང་ཏར་ཁ་ཏན་དེ་པ་ཡེ་ ཁོ་ཅི་བེ་དལ་ཤང་ཏག་ཏ་ཅི་ཟོ་ཡ་ ta dur jin jo ki tan tab ji halang ka ru se ti ku nga chi na ya ki ra ja yang na sa la sa ra ti sha ra li zam tl an sa hui ta gu chi se ya halang pa zu ra ga ta ji ra pi sha ra ཨ་མ་ཁེ་ཏ་གནོ་ཧོ་རི་ཏེར་གོ་ཅི་ཤེ་ཡ་ཤུགོ་ཇ་ཁ་མ་ཁ་ཏ་དི་ཡ་བི་ཤེར་ཨ་ལང་ཁོ་ཅིན་ཅོ་ཧབ་ཇི་ལ་རེ་ཅི་དེ་ཡ་ཤིགར་ཏེམ་རི་ཁན་ཅི་གཅ་ར་ཚ་ཚི་ཏ་ཏེ་ང་རོ་ཏ་ལ་ནི་ཡ་ཡ་ ཏེ་ཡ་ཡང་ད་ཏེ་ཡ་དུན་མེ་ཤན་ཐ་ནི་ལ་ལུ་ཤ་ར་དི་ཤ་ལ་ཡ་ནག་གི་ནི་ཇ་ཏམ་སོ་བར་ཐུར་ལ་ཅིན་དུ་སམ་ཅི་ལུ་པར་རིན་ཏེ་ཡ་མོན་བོ་ལ་མ་ལོ་ཀེ་ཏ་སོ་ཀན་ ཏེ་ཏང་སང་ཐབ་ཇི་དལ་ཏེ་ཅི་ཆེ་ཡ་ཨོ་ལ་ཅི་དན་ཇང་ཁམ་ཟོ་བལ་ཁ་བང་ཉམ་ཏང་རོ་བི་ཡ་རེ་ཅིང་ཡ་ཨ་དལ་གལ་བསམ་སེམ་ཅི་ཡ་བ་ཏེ་ཏག་ཁ་རི་ཇན་ཏག་གལ་མ་ལ་ཅིང་མ་ཡ་ ཁོ་རེ་ཁར་ཁར་ཆ་པ་ལ་རང་ཏ་འཇེབ་ཁན་མ་ཅན་ཏ་འདེལ་ཁ་རི་ཅན་ཡ་ཇང་སང་དབ་གདོ་བ་ཏ་ན་ཁོ་ཏ་མོན་ཉི་གཅ་ཅན་ཏ་གལ་ང་རི་གཡ་མོན་ཁ་ཏ་ཨ་ཝ་ཏ་གལ་ང་གུ་ཏ་ ཁ་ཟ་གདཅིན་ཅན་ཏ་སཁ་ཅི་དང་ཡ་ཏེ་ཏ་རུ་ཏེ་ར་ཏ་ཀ་ནི་ཚལ་ནབ་ཏ་གཟི་ནོ་ཅར་ཇ་ཝ་རི་ཏ་ཡ་མོ་ཏེ་མི་ཏེ་གཟི་ཏ་གཡོ་ཡོ་ཤི་སོ་སེ་རོ་ཏོ་ཅར་ཇ་ཝ་རི་ཏ་ཡ་ ཁ་ཏར་མི་ཤི་ཅུང་ཏ་ཅིམ་ཅུ་རེ་ཏར་གང་བ་ཨ་ཏ་ར་ཇ་ཝ་རི་ཏ་ཡ་ཡ་གལ་ནག་ཁ་ཟ་ཏ་ཅིམ་ཅུ་རེ་ཏ་ཤར་ཏག་ཟུང་ར་ཇ་ཝ་ཅི་ཏ་ཡ་ཡ་ང་གོ་བེ་ར་ཏག་ཏར་གུ་གུ་རེ་ ཤང་ཏག་གི་སར་ཇ་ཝ་ཅི་ཏེ་ཡ་ཡ་སར་ཅིན་ཐོང་དང་ཐམ་པེན་པན་རེ་ཡ་བེ་ར་ཏན་ཅར་ཇ་ཝ་ཅི་ཏེ་ཡ་ཡ་གཟི་མོ་ཤི་གལ་ཏན་ཆུང་ཆུང་རེ་ཡ་མ་ནབ་ཏར་ཅི་ཇ་ཝ་རི་ཏ་ཡ་ ཁྱི་ཏར་མ་ལ་གཏན་ཇ་ཅི་བ་རེ་ཡ་ཧ་ཏམ་གཟ་ཅིམ་ར་ཇ་ཝ་ཅི་ཏ་ཡ་

0: ལམིག ནམ་གིར སོག ཤེནང་གི ངུན་རུ ལམ་ལ་སོལ ཨདག་ནོ་དུན་ད ཨར་ཨུ་སྟིང་ང་རུ་ཨིན ད་དུང་ ཁོལ་ང་ ཕེབ་ཏང་ཡོང ཐེམོང་གི ཤིཏུག་ལམ་ཅིང་ཡང ཨཅེ་ཏང་ཨདམ་ཏམ་མང་གནལ འདི་ཚེ ཁ་བ་ཟུང་ཡ་ཏེ ཏེ་ཝར ཨར་གི་ཅིག་ཅིག་ཝ་ཆོ ཁ་མ་སར་ཁེ་ཅིག་དེ་བུག་ད ཚམ་ཅུལ་ཨདབ་པ་ཟོམ་བར་འཛོལ ཁྱོགལང་ཅིག་ཅེ་ ཨོ་ཐུལ་ལ་ཤོག ཟེ་ཟེ ཏ་ཁསོང་ལིན ཐམ་ཝ་རང་ཅིག་ ཨར་ཇུར་ལ་ངོན་དུག་ཅིར་ཁུར་ཅེ ཨ་དང་ཚ་པར་ཅིནི ཨར་ཇ་ན་གར་ཨུ་སྟེན་ག་ཏ་ཧེ་བེ ཏེང་ སོ་ཁོན་པ་མ་ཉུང་ནི ཁ་ཅི་སང་གི་ལ་ལོང་ཏ་ནོག་ ཁྱོ་ལ་རིག་ ཁོ་ལོང་གི་མར་ཅི་ལ་ ཤ་ཏང་ཆིབ་སེར་བ་གི ཤ་བ་ཡི མོ ཆུ ཆ་ཏན ཕོག་པ་ཡོང ནདན ང་ཡི ཐིག་གསིན ཡི ལོང་ཏན་གི ད་སག་གི་ར ཤ་ཆིབ ཨོ་དུ་ཅི་ཤི་པ རྒོང་ལོ་བྱེད་ སོ་གོན་པ་མ་རྙིས་ ཁྲ་ཤང ཨ་རམ་ཅི་ ནབ་ཤུག་ཨོ་ཅིན་ཏང རྒྱ་ཁ་ཏ་ཝ་ཨུ རྒྱ་ནག་ར ཁ་ཇན མ་ཡི་ཅི་གནིས ཐུམ་ཏན་དོ་ནི སང་གཅ ཇུར་ལ་ ཇུར་ཅང གནི་ཅི་ ཧ་ཝ་ཨུ ཁ་ཏུག་ནམ་ཏང སྣང་སི་ག སལ་སནེ་དེབ་ཅིལ ཐང་ལ་ར ཨ་མ་པུལ་ར ཨོ་ཅིང་གལ་ལ་ཅིག་སམ ཏ་མ་ཅིག་ནི་སུག་ ཁ་ཉན་ཅང་ཏ་ཏན་ཁུལ ཨ་མི་ཤང་ཅིམ་འདེ་ཁུལ་ཅི་ ཏག་ཤང མ་ཡེ་ཏ་གོང་ལོ་ཇ་ཏང ཨར་ཇ་ལ་ཅིག་ཇོག ཆེ་གར་གིན་ཅན་གནམ་ཅི་ཏ་པི ཨ་གང་ཅིག་ཆེན་བོ་ཉིལ ཨ་ལང་ཅིག་ཁེསར་ཅི་ སྟ་ཡ་ལ་མ་ཏེན་དི ང་བྱི་གཏང་སམ་ཡང ཇ་ཁ་ལི ཏ་བཏ་བ་ཁོང་ཉི་ཅི་ ཨ་མ་ཅིལ་བམ་རི་སོ་ཡེ ནོང་ཁམ སང་རི ཐམ ཅིག སུ་བ་ཤིནི ཨར་ཇ་ན ག་རུ སེར་ང་ ཏ ཤོམོ ག ལམ་ཁར ཨ་ལང་ཡ ཏ གདན ཏང་ནི ནདན ཡ ཐང ཏོང ཡིན གོ ག ཏན ཡ ཏབ ཏབ རུ སེར་ང་ ཤོནུ ག ཇི ས ཡམ ཆོག ཅི ཝ ཆེན པོ ཉིལ ཏབ ཏབ ཅི ཁསུང་ ཨ ཅིན ཏ ཀམ་ ལ་ར ཁེ ཅེ ཏ ཕུ ཏ ཚམ་ ཨ ཏབ ནི ཡིན རུང ང་ དི ཇུ ར ཐེམོང རན ཐེམང ག ཁོང་རོགས ཉམ་ཅི ཨར་ཅི་པར་འདབ་ཅང སོ་སོ་གལ་ལ་མི ཏག་ཅེ་ཡོན་དན ཁ་ཅ་ཅིན་ཏ ངོམ་པར་ཅེ་རི ཐུག་ཅེ་མ་པར་ན་ད་དེ ཁ་ཅམ་ནེ་ཏུ་ཡི དེ་ཚེ་ཏབ་ཏབ་ཆེན་པོ་རྒྱ་ནག་ཏ ནོ་དུན་ད་ཅང་ཅིག་དེ ཁ་ལ་ཁེ་སར་ཀ ཨར་ཅ་བ་ལ་ཤིན་ཏན་ཏང ཏ་ཅུང་ཏབ་ཏབ་ཆེན་པོ་གལ་ལ་ཡང ཨ་དན་ཏང་རི་ཅིག་དེ ཨོ་ཡི་ཀ་ཡ་ཏ ཤུན་གོ་མུ་ནུ་གི་ཤ་བ་ཤི ཤ་ཁ་བ་ཏེ་ཡང ཏབ་ཏབ་ཆེན་པོ་ལ ཁ་ཏུ་མི་ ལོང་ཏན་ད ཁ་ཏུ་ལ་ནབ་ཤི་ཨོ་རྒྱིན་ཡིན་ན ཁ་སིན་པོ་ཕོ་མོན་དལ་བ་ཏ ཐ་ཡི་གི་རིན་ཅིན་གི་རོ་མ་ལ ཏ་མ་ཅུང་གི་གལ་ལ་ཨོ་ཏ ཁ་ནམ་ཅི་ཆོ་ལ་ཁོ་ཨ་ཡི ཁོ་ལོང་ཅི་པོ་ཏ་སེ་རེ་ར ཁ་ཏ་ཏན་ཅི་ཁ་ཏེ་ཏ་ཡོལ ཁ་ནམ་ཅི་ཁ་ཏ་གལ་ལ་ཅི་ཏོ ཁ་ཏེ་ཁ་ཅིན་པོ་ཐོ་པ་ཡོལ ཏ་སོང་ལོང་ཏན་ཅིན་ཏ ཁོ་ལ་ཅི་ཁེ་སར་ཇ་ཝ་ཆོ ནབ་ཤི་ཨོ་རྒྱིན་ཤིང་ཡེ་ལ ཁ་སིན་པོ་ཕོ་མོན་དེ་ཏ ཤང་ཤུ་ཝ་ཡ་ར་མ་ཀོ་གི་ཕོ་ཇིལ ལོང་ཧོན་པོ་པ་བ་ན་དེ་ཅིག་ ཨོ་ཏ ཁ་ཏེ་ཁ་ ཆེན་པོ་ ཀ་ཏན་ཅི་མ་ཡོ་ནོ ཆུ་ཐོན་པ་ཡོང་བ་ལི ཏེ་ཐོན་པ་ཏང ང་ཡང་ ཨོ་ཏ་ཡོང་ཟེ་ནི ཁེ་སར་ལ ལོ་ཁོན་པ་མ་གི་ཁག་ཅིག་ར ག་དབ་ཁང་སུང་ཨ་ཅིག་ཏང་ནི ཏ་ནི ཁ་ལ་ཅི་ཏབ་ཏབ་ཆེན་པོ་གི་ཀ་ཅིན་ཏ ནབ་ཤི་ཨོ་རྒྱིན་གི་ཤང་ཡེ་ཏ་ཧེ་བེ ཁ་སིན་པོ་ཕོ་མོ་ཏལ ཁ་ཏེ་ཁ་ཐམ་ཅིག་གོ་སུག་ཟིན ཁ་ཏེ་ཁ་ཐམ་ཅིག་གོ་སུག་ཀ་ཅིན་ཏ་དབ་ཡི ཏབ་ཏབ་ཆེན་པོ་གི་ཡང ཨར་ཟམ་ཅིག་ག ཨར་ང་པ་ར་ཅག་ཇུང་ལ་ཅིབ་ནི ཁ་ལ་ཡི་ཁན་དོ་ཤོན་དི ཁ་ལ་ཅི་ཁེ་སར་ཇ་ཝ་གི ཡོང་ཅི་ཡོ་ལ་ཏོ་ཏ་གདན་ཏང་ཡི ཁ་ནེ་ཏ་ནི ཆེ་གུར་ཆེན་པོ་ཏ་ཡི ཁ་ལ་ཡི་ཁ་ལ་དེ་ར་ཉི་དེ་ཚང་མ ཨ་དེ་ཇ་རི ཨ་རང་ཏ་གི་ཚེ་ཇོང་ལ་ ཨ་གང་ཤི་ཤ་བར་ཡོང་བར ཁ་ཏུལ་པ་མི་ལ་ཏང་ཏ་འཛོམ་གོ་དི་ཀ་ཅིབ་ཏག་ཏང་ཡི ཁྱི ལྱར ཁྱར ཁྱར ཁྱར ཁྱར ཁྱར ཁྱར ཁྱར ཁྱར ཁྱར
1: རྒྱ མཚོ སང ཆེན པོ ཆེ གི ལན དུ ལེན གི སེ དེན ཅི སང ཁུན ཅོག པོ ནམ པ ཐང དེ ལང ཅུང ཛམ ནང རྒྱན ཅིག ཅིག པའི ལེ ཚན ཐོང ཚམ དེ ནས ཅོག ལེ ཚན དེ ཟོམ ཅིག པ ཤ དང ཅིན ཚོ དང ཟོམ ཅིན གང ཁར བ ཚེ རང ཅ ཤེ ཤ དག ལ བ ཤ དང ཅིན ཚོ ཅེ ཆུ ཤ དག ལ བ ཨ ཐང ཚེ རང དང སོན མ རིན ཆེན ནི ཡིན ཆེ ཚེ ཉན པར ཀ ཅིན ཅི ད དེ མོ ཤེ

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

ཁ་ད་ཁར་ཏག་མི་འདྲམ་འདྲ་དེན་ཅི་གཞོ་ཅེ་ཡན་བི་རྒྱ་ཡོང་ཝོ་ཅེ་ལ་ཐག་ཚོམ་འདྲན་དར་ཁ་བ་སམ་པ་པེ་བི་དང་ཅུར་ཞིང་པིན་ཅེ་ཁྲམ་ཅུང་ཝ་གོང་པར་ལོབ་ཟུང་དང་ལག་ལེན་ཐར་ཤིན་ཤེ་པ་དང་ཁྱོན་ཡོང་ནི་གང་ཡི་ཁྲམ་ལི་གཅ་བདལ་ལོ་ཡ་ཤ་བི་གོ་ཅིག་ལག་ཏར་ཤེ་པ་འདྲམ་འདྲ་དེན་ཅི་གཞ་བ་ནན་དེན་ཅི་པེ་ཏེ
ཁང ཚང་སམ་མང་གོ་ཁོང་སྟན་པ་དར་གྱི་ཁལ་ཐག་ཟོ་ཅི་རོགས་བྱེད་པ་ཨོ་ལ་ཁར་ཁ་དག་ཏག་མི་འདྲམ་དེ་ལ་དེན་ཅི་གཞོ་ཅི་ཡིན་པ་ཨ་ཡ་ཡོང་ཝོ་ཅི་ཐག་ཙོམ་འདྲན་དེ་ར་ཁབ་སམ་པ་པེ་ཅི་ཡོ་པ་ནང་དོན་དང་ཆར་ཅིན་ཞམ་སལ་ཏར་ཅི་ད་ལོ་ནི་གང་ཡི་ཁྲམ་དེ་གཅ་ཇོག་གང་གོ་ཟམ་པི་ལུ་ཡིན་པ་དང་ཨ་རྒྱ་ཅི་མ་མང་མང་ཚོ་
ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང Gender ji ka de yil, ji zu li ri su si deng ge zong ri la mi ba yo bi zong ba bu de yin. Ji, zam qi de wi di zu le, ni zong ni ri zhi ge li, ji da sen bi ci ni ri zhi ge ni, ni zong ni ri zhi ge li, er da ji zhi ge bi ci ju zhi ni ji wen de zam qi jiu ge. Nga, xia ge nam zheng, an dang bu zhi ge, xia ge la zhe bi le heng yi deng, go ri zong nga yin. Ni ba ni, Sharga la zabjila hong yi dang, a gora tong sam ri yin. Ang sam ba sam. Sharga la zabjila hong yi chi dang, a gora tong a ni ri yin. Plashung sam chi jay yule, Sharga la zabjila hong yi yule. Tu, Tommy a dam tun shong bi, Plashung sam chi tug. Son mun a workila long chin ji, Dilajila lam tun ji, a zankur ri, a za pambi ni mi, lin tan de jerin dun shi patang. Sorongun a worki la longchen deng, amdu nianchen ji genchen na jirtak deng deng guji yin la. Lomjig la xiarga tomkin tamchil, gongsuk deng danshi shirti, deftin ji sulari jia nombaan bilachir yul. Abdin, samchi fkir yil, tankil ji yigisim nang de, somi fkir gi. Girni xiamsir tar yin. Samchi jun jig de, rimang deng, jirtik ang zheng, Lekong su jie meng sawar ngol gi. Dertik xie yil, jahi donjib deng, dobden jie, dabzang zhoma ji yin, kapar ang zheng xiamsir tar yin. Sorongo na jangzhuk nianchen kong, orki la nianjur di ni, orki la longchen ni, nishtong nierzhig li, da sambi, cim nikh nian.

ཡང ཇལམ ཁསམ ཆི ཐིག གོང ཁོ དང ཡུ ཤུར ཁ ཁབ ཤོ དང དེན ཆི ཇལམ ཁསམ ཆི ང གི ཏུང ཁུར ཁ རམ པ ཏུང མ ཇོན མ ད ནམ ཚོར ན ཉི བར ཁ ཇོན མ སོ སོ ཡང དེན ཇི རེ ལ ཇལམ ཁསམ ཇི ཆི ཁ ད ཐང གི བར ཁ ལམ དམ དང དེན ཆི ཇལམ ཁསམ ཇི ཆི ཁ ཨ ཅུ ད ཁསོ ཨོ སལང དང དན ཡེ གན སུ བར ཁ སོར ཁ ད གན སུ ནིན ཚམ གི ལམ དམ དར ཁ རེ ནར ཁ སོ ཉིན ར ཇིན དན རེ དེན ཆི ཇལམ ཁསམ ཇི ང རེ སོ ཡེ ན ཅུ ཅི ཏོང དང ཆི གི བར ཁ ལམ དམ དར ཁ རེ ཅན་དན་རེ ཆང་ཆ་ནམ་གི་ལམ་གི་ནི་ ཐིག་དང་ནི་ཉི་ཞིང་ཁ་ཝ་ལང་གུ་བར་ཁལམ་དུམ་སོ་སོ་ཡང་དེན་ཇག་དང་ཅན་དན་རེ ཆང་ཆ་ནམ་གི་ལམ་ཅིག་སམ་དང་ཅིག་ཐིག་ཅིག་གི་སལང་དང་ཁོ་ཏུ་གུ་བར་ཁལམ་དུམ་སོ་སོ་ཡང་དེན་ཇག་རེ ཆང་ཆ་ནམ་གི་ལམ་ཅིག་ཐིག་བཞེ་གི་སལང་དང་ཁམ་བུང་གུ་བར་ཁལམ་དུམ་དང་དེན་ཇག་ཆང་ཆ་ནམ་གི་ལམ་ཅིག་ཐིག་བཞེ་གི་རྟོན་ཁོ་དང་ཐག་གུ་བར་ཁལམ་དུམ་ ཏེ་ཡང་གི་ ཆང་ཆ་ནམ་གི་ལམ་ སམ་ཏེ་གར་ང་གི་ མིན་ཁ་ཏང་ ཝོར་ཇང་གི་ ཆུང་ག་བར་ཁ ལམ་དམ ད ཆང་ཆ་ནམ་གི་ལམ་ སམ་ཅིག་བདེང་གི་ ཚང་དམ་ཅེག་བར་ཁ ལམ་དམ ཆང་ཆ་ནམ་གི་ལམ་ སམ་ཅིག་བྱ་ག་ ན་གོར་མོ་ད མང་ཡེ་བར་ཁ ལམ་དམ ད ཏེ་ཡང་ཅིག་ཁ་ད་གི་ ཆུང་ཚོང་ཧོམ་བོ་གི་ ཡེ་ཤ་ཁུར་ཁ ཆེར་ཅུལ་ལམ་ད་དང་རེ་ད་ཏང་ཡེ་ ལམ་ཏེ་ སོ་སོ་ཡེ་ན་ ལེན་ཅག་ཏང་ ཅིན་དན་རེ

0: ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱིག ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི
1: རེ རེ ད་ ཆར་ཏང་གི ཆ་ཆུ ས་ཅན་ནི ད་ ན་ནང་ཤི ཁ་ཏ་ཁ་ ཐོ ཡོང་ དལ་དང་ ཨ་ཏམ་ཤི པ་མང་ པུ་གི ཨ་རྫི་གི ཇ་བ་དེ་གི ན་ ཏེ་ ཆ་ཆུ ཡོག་ཁ་ ས་ཅན་ པ་གི ཨ་ཇ་ཤིན་ཡམ་ ཁན མང་སོད་ ད་ ཚོང་གི་ན་རཤི་ ཨ་རགས་ ཐོག་གུན་ དམ་རམོ དེ་གི ན་ ཇིང་ཡེ་ཏན་དེ་ ཡང་ཅི་ ཁ་ཏ་ཚ་གི་ ན་
0: ལགས་སོ ལགས་སོ ད་ ཇུག་ ཟེ་ཅེ་ ཏ་ ཏག ཏམ་གི་ གོ་མ་ ཏག ཧར་ཆེ་ ད་ གུན་ གོ ཏི ཆོད་ ཏིང་ གོམ་ཅི་ གོར་སམ ཤ་ ཏི་ཕྱིན་ང་ སང་སམ ཡོ་ཚུད་ མེ་ནི་ ཏ ཅིར་དུ མེ་ ད་ཅེ་ རོང་ཅབ་ གོ ཅེ་ ཟན་ རེ་ ད་ ཏ ཡན་ན་ ཁ་ཡར་ ཁེ་ ཏེ་རང་ ཏམ་ ཉེ་ཟ་ ཁ་ ཉེ་ཟ་ ག ཏག ཅོན་ ཆ་ཟ ཅིག ཅིག ཁ ཅིག ཆོ་ཟ ཏི་ ད་ ཅེ་ རོང་ ཏ སང་ ཁ ཏག ཁ་མ་ ཅིར་ ཟ ཁ ཅོང་ གོ ཟ ཏེ་ཝོ ན ཏེ་ ཧར་ ཇུག་ སོ ཁ་ཡར་ ཁེ ཅབ གོ ན ཏ་ ཆེ་ རེ་ ཅི་ ཏི་ ག ནི ཅང་ ཧོ རང་ ག མར་དོ ན མ ཁོར ན ཡེ་ ཏུ ཁི་ ཏ དེ ཇག དང ཟ ཁ་རི ཏིམ་ལན ཁེ་སམ གོ ཇང ཆིམི ཅེ ཏག ཏབ ཅ་དི ཏིམ་ལན ཁེ་སམ གོ ཇང ཏག གོ ཟ ཁམ གེ ཇབ ལ་ཁ་ ཏ ཉོང་ ཟེན རེ མམ ཉོང་ ཟེན རེ ཅི་ ཏི ཅོ ཏི ཕྱེ ནང སང སམ གོ ཁར གེ ཤ་ བ ཡུ ཚུ མེ ཉི ཏ ན ན ཁེར དམ ཡི ད ཆེ རོང་ ཡི ཚག ཉོང་ ཏོན ཏི གེ ཏང གོ ཏོམ ཚག གོ ཇབ ཁོ ནུ ཉ ང ཛུག ཟེན རེ ཏ ཡང ཏ གོ ཛུག མ ཡི ན ཟ ཅི གེ ཇག ཏང ན ཏ རང ཛུག ན ཇག ན ཏི ཅོ ཏ ཡང ར ཆག ན རེ ཏ ན ཐོར སོང གོ ཁུ ཚར ཁ ཏ ཅོ ཏི ཏང ཉི ཇབ གོ ཇུག ཇམ ཚན ཏ རག དེ ཁ ད ཡིན ཏ མ ཟ རེ ལ
1: ཡིན ཏ ནེ རང གི ཨེཤི བེ ད ཏ ཏ
0: ཨེཤི བེ ད ཆ རང ཡི ཐོར སོང གོ རག ཁུ ཚར ཁ ཇབ གོ ཇ ཏ མ ཟ རེ
1: ཨལོ ཟོ མ ཡིན བར ཁོ ནེ ཨ ཏ གནུ ཁ ཏ ཨ ཏ གེ ད
0: ཏ ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད
1: ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད
0: ཁྱི ཕྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི
1: ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི
0: ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི
1: རེ རེ ད མ ལུ ཚོ ལུ ཚོ ཧེན པོ ཡིན དེ དེ སང གིན ཤི ལུ ཤི ཁྱོ ལུ ཤི དེ མིན ཤི ཡིན དེ བེ མིལ དེ ཡིན ཁར གི ཨོ རི ཆ དར སོང གི ཤ པ ཤ གི དེ ཁ ཁུར ཡོ གི
0: ཡོ གི
1: ད ང ལུ ཤ ཤ སོང གིན ཤི དེ ཁ ཁུར ནི བེ མིལ དེ མིས གི ཤི ཤན ཇོ གི ཟ ཁྲེ མེ ག
0: མེ ག མེ ག མེ ག
1: ད ཏི ཝར ཏི གི ཆི ཁྱོ ལ ཧ ཅར སུ མིས ཤ ལ ཁྱར
0: མི ལུ ཉེ ཤ ཡར མར ཟ ཆ ཆ དོ ཇུ རེ ཧ ཅར ད ཆུ ཆི མ ཆོང སམ མང ཏི ན ཅོང གོ ར ང བྱ ཡར ན ཁྱི ཕྱད མི ཕྱད ཁྱི ཕྱད
1: ཁྱི ཕྱད ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི
0: 다 디모 장 요지 말이야 다 커커드에 대다 장미에 다 뜨거 니스급 그냥 니가 심제 줘어다 녀섬 그 몸이 지나 뜨거 말이

0: 냥크남바 당디 고리가 송주부당은 너지 도님시비 잔비능데 아제 체남라 루지릉 정우고 콩거 젠크머 단 송시시바 대지셀 토르근거 남군은 시비 모르동거 남지르 등자버 인제른도나 대틀 인제른조와시그리 아야르중거 총모릉담다 공거 가차데라 아라툴 사이트조바시그시 텁정 정룽 리브르스바식 얼로르테 등위 몰라 차르티 지기지 니테다와데 차르와 살룽비 장티탑 소수증이니테나 개치니테 정란제르도고비 남시텐라네 치 젠든시그리 코등 쪼부는 손점이니 쮸데 고르송시지 하리영 사부 할리 도비 중구 도릉 숙습송 스캅퉁다네 다든비 치 쳔심닌게 쳇주티 쳔 섬섬임바당 아닌디 쮸츨 두 심리 매장 먹바 뜨부시기 아라탕 요요비 응기 먹가 통름 아즈부 요나응 원징 코치 아남시 라카야니 곰츠므 죽마슬 소소지 쉐지레 중국 도릉 요사는 년대로 고르송시 기비 사쿵 소식인 다주비 단지게트 문비오장 문비비 디츨 나능리 닌기릉 하와당 무제츨 로리니 로르 제르스 신요세르 Sosilu manzhi zasim zhungi la Yaakob Chilang jenkim todim bir jirbi nintini zung su ngurang jamjil ni nurngu dorang war malu chi rang parinzhu tsarung xinyong yo la jenkim je dasungwa shi te lu chengor yo. Sosu ji nitong jitig lu dajabi ci nir sim nin jachib shuja Xi Jinping gi yangtina nianlim je te nga lan jewa nang shung ser shur. Ki su ngurang tang tig marang wi rangu shig la Zami kereshur. Ngarijin semgil tepi ngangnib shejir. Kaabdar tanbi rana kanreisir.
1: Sosu ji ngagchun namu walu la tambur jangni. Malu ji rang machi chengu rangga mgindri jin songchong shi. Kaabdar mandi zasim zhong yala Yaakob Chilangga adrigisul cota shengu zami wo jang. Dena zhongki Yaakob Chilangga adrigisul cota shesa dangbu de yinba deng. 从文集满着杂生中一拉宋局长中会乘坐拉宋局协比甘车改成车生的连特表这个是了错大仙国藏班内容宋局等陪机一会儿的应该把盘地单边硬塞吃了从文集接近多等宋局的金盘连内的金城的连内这个司机问了杂生的单边国内措施不是有所说及大东一拉三日的战巴西了
2: སྐབས་དེ་དེ་ཚང་མ་སྲུང་གི་ཙང་ཙི་གི་ཤེས་པེ་རྒྱལ་ཁམ་དོ་དམ་སོང་ཅུ་གི་སོ་ཅུང་ནང་ཤེས་གི་ལག་ཅི་རིས་ནི་ལེ་ནི་དང་ཤེས་དེ་མ་ན་དེ་ཙ་སམ་ཇོང་ཡལ་རྒྱལ་ཁབ་ཅལང་གི་རྒྱལ་ཁམ་དོ་དམ་སོང་ཅུང་བ་གོར་ཁག་དང་པར་ཅར་བ་ཡིན་དང་རྐབ་ང་གོལ་ཨོར་གི་རང་ཅུང་ཁལ་མ་ཏུལ་ཟོང་བ་རྒྱ་རང་ཤང་ཚ་ཅི་དེ་བི་རྒྱལ་ཁམ་དོ ཅང རང རིམ གྱི ཐག ཉེ སར ཡོ དོ དམ སོང ཅོ པེ ཉེན རེ རེ རེ མི གྱི ལེ རིན ཁོར ཅིན ཡོ ལོ ཡང ཅུང ཚམ ཁོ ཚེ མི གཞན སོ སོང ཅོ ས ཁོང སན ཛ རེ རེ རེ རེ སོ སུ ཅེ ཁིམ དེ སོང ཅོ ས ཚིག དང ཝ ཐ ཅ ལེ ང ཅི ནི དེ ཅི སར ཡོ ཅང ཁོ སོང ཤ བ ཚ ཅི ས ཚིག ས ཡོང ནི ལེ རིན ཁོར ཅིན ཡོ སོ སུ ཅེ ག ཆ ཤ པེ ཝ ཚམ སེ ཁེ ཅང དན ཏ ཏ ཡོ པེ ལེ ཁེ ལག ཆ ར ཏེ ཏན ཤུང ལག་ཅིར དེ དང དེ ཇེར་སི ཆན ཆན སཱ་བ་ལི བཞན མ་ན་ཅ ཛ་སམ ཇུང ཡིལ རྒྱ་ཁབ ཅལང་ག དེ་ཁམ དོ དམ སོང ཅུང བི ལེ་ཤི ལག་ཅིར ཤི བི ཡིགན ཅ ངོན་སལ ཅན དེ རེ
0: སོསོ ཅི ཛམ་ནན ངང ལག་ཅིར ཁུམི ནང ག ལེ་ཤི ལག་ཅིར ཡལང དེ རྒྱ་ཁབ ཅལང་ག དེ་ཁམ དོ དམ བི ལེ་ཤི ལག་ཅིར སམ ཉམ དེ ཏག ཡོ ཅང ལག་ཅིར རེ རེ ཐོག ཨང ཅང མན ཅ དེ ཨང ཅང ཨ ཉི ནི ཨང ཅང ཨ ཇི བར དང དེ ནི ཨང ཅང ཆང ཝ རེ རེ བར དང ཁབ སར དེ ཇི ཇི ཅ

ང་ཅང་སམ་པ་དེ་ཅོ་ཅིན་ཡོ་ང་ཅང་དེ་ཐོབ་ཐང་ལག་ཅིར་ཅ་ང་ཅང་དང་འདྲ་བར་ས་ཁལ་སེ་ཝ་ཅི་ཡོ་ལེ་ཤིག་ལག་ཅིར་དང་པོ་དེ་ནི་ཅིར་དང་གི་ཚོན་ཆ་ཅན་ཅི་ཁོ་ཁོ་ཤིག་ཡིན་པ་དང་ད་ཏ་ངོམ་དུག་ཡན་ནི་ཤེ་ག་ཆ་ཆ་རི་ཅིར་ཡོ་ན་ང་ཁེ་ཐོག་ད་བར་སམ་ད་ལག་ཅིར་དེ་ལ་ཅིན་ཡར་ཤིན་ནི་ཤིར་ལེན་ཀབ་སེམ་
ཤིག ཚོག ཁོ ནར དེ ནི ཚོ ར རིན པའི ནམ པར འགྱར དུག བྱུང ནས ཡོང འབབ ཀྱི གྲུབ ཚུལ ལ འགྱར དུག བྱུང ཡོད དོ དམ སུང སྤྱོད པར དར རེར

0: ཁྱི དང མི འདྲ བར གྱུར བ ལག པར དུག སུ ཅིག ཅིང ཁོན ཆི ལ ཚང མི ས ཐང ཡོ ན སོག ལིག སོ ཐབ པ ཙམ དང དུ ཡོ ད ལྟ ནི ཟླམ རྒྱར གྱི དུས རབས ཀྱི ལག ཅིན དུ ཅིག ཅིག ཤི ནི གང ནི ཅི ཅོག དེ ཆུ བུན འབྱུང ཁོང དུ སོང ཅུང ཤི དེ མི རབས ཚར རྒྱལ ལ ཅེན ཁམ གྱི ཕན ཁེ ལོངས སུ ཅོད དང ཅིག བསམ ཡོ ཚེ་ཚེ་དེ་བར་སྟ་ཐང་མོ་བམ་གཡོ་ཅང་དེ་ནང་གི་ཤེ་ཁ་ཤིག་ཚོ་མ་ཆོག་པེ་ནི་སི་དང་ཁི་ཤི་ཡོ་ཡར་དང་མོར་ཚོ་མོ་རང་ཉེན་ཁུར་དེ་ནོར་ལིག་ཐུང་ཡོང་ལ་ཚང་མི་རི་ཁུར་གྱི་སྟ་ཐང་ལ་ངེ་སོར་ཅིག་ཅང་ད་ཏ་ས་ཤིག་དོ་ཉི་མ་ལང་ཅིན་ཡོ་པེ་འཇོག་པ་ད་གི་གཞན་དག་ལེ་ཅང་སྟ་ཐང་སོང་ཅུང་ཤེ་གི་པ་ཤི་ཡོ་སོ་སོ་ཅི་ jem turu shen yo ser. Ni tong nyerunga loro so so ji tagju jing shi de, cai cai de wi jian kum do dun bi rasu ngan kar po jang, lu nyer dun jang je cichim ji rasu ngan kar. So so ji cichim je rigni mong zi lagda zong wi, ji shuk je shawa lagpil she bar pan ba re sam yo. Lu ji ngon tang dar na, do dun rikag chui da lu chung jie mong da song yo la. Cai cai de wi na ju nam ji, རྒྱང་རབ་ཏ་ཁལ་ལག་ནི་ཐལ་ཅིག་ཡིག་པ་ལང་དེ་མ་ཐ་ཏ་མ་ཅིན་འབྱུང་ཁུང་སོང་ཅུང་ཤེ་ཅིན་ཡོ་སོ་སོ་ཅི་ཤེ་ཅིར་དོ་དམ་རེ་ཁག་གསར་ཅིར་ཤེ་ཏེ་རྒྱ་ན་འཇུན་ཅན་ཏེ་ཅིར་བི་དོ་དམ་ནི་བ་ཏང་ཤ་བི་ལེ་ཤུལ་དེ་ཉམ་ཏ་ཐོ་རེ་ཤེན་པ་རེ་མ་ཅི་ཛ་སམ་འབྱུང་ཡིལ་རྒྱ་ཁུབ་ཅལང་གི་མ་ཅིན་འབྱུང་ཡིལ་ལང་ཁ
1: bir warchi de jir sungur sam. Mungir ki chi jimdo pa na naujun mung bu gungi shi de chi yung ni dootim rikak argini chasil tang dootim ni pa tondag tongji de de. Lopji ya yar nang argin nang la lip di sosu ji shi pa nam chit de gor sung shi jang zami ar dun jie chit de lakali me bar kutsur lopchir shi ni. Ma chi sung chub shi bi doon hing avla na me jang chengi za deng chi sung chung lakbu shi na ya yung mamang la di chu ni panki topji juo jing yo. Jekam dootam shi jir chimtsang ri lini shi dankir shi ba li sosu ji mtsi jilam la njirwa tangwa zim ma yin bar. Jali jibzi ma mbam shi chib ga dinja yu bi mandu zasim zhong yi la jakab shi lang da. Jekam dootam ba chi ni jab jia ga mandu zasim zhong yi la song chung shi ba dang. Zhong hui chimtsu la song chung shi bi ngan chi ga chin chik da lang di. Rang ga mgindri la song chub shi ba nang zin jekam kori ga la song chung shi jin yu. Zachi dinin chua jiwa ni rilung zungwi li si shikpa deng rang shung kam la zhanggengi dinba ni rangi ji chimji zungwi war de ponjir shungwa ri. Susul camchun yinbi mandu zasim zungwi jen rupa mangchuk ji top tang ji ni shing chowi gomtub de jekim song chung shibi lambar jir yo. Mo shik likir shikpa di chimchang shikla kacha shibar masil tana sakung shikla chamji jen nipa chenpu ton yo. Arimjin ma mangpo shiki, racha nagsim la songchung shite, marab ni marab war, chodul shepi chimjindar songchung shepi ndahi sawar tukuyo. Zedenga nyankan hanji, kongda changme nyamba na, lu jirang zangwin go kongje jikam dan song shishiba deyin.
0: Nyankan hanba, di chujo hanga tatanga gangchung serisam lintzin tongcham danincho, lintzin di somjig ba wandi shiabdang, somjig gankarwa sonum cerang dang huabdan ya chomukjil. Таркылва дөржи терин чечип таркылва гынжыг терин тың сонумрын чинген семгүн жатын ыргынзын жоманы дипшенни тадемуши
2: жерге арын сини эмби ертиктиси кази нуртини би ертиктиси
3: сеха нюзын дем захчыл цатан уштан
2: си сацулыз на купади си хамаю на ила кир
3: Ajanur longshchinin zongchung sama chhegse maqtung.
4: Zhuanchung ne zhigin, chhezi ne mozaigin.
5: Thornhun mesunji chela, logar chhtar logsogkub, barki lhawi yangi zitang yang tgharang tatangni. Jalkhangam yang na kirim wardang, jolim da logsogje tanggub shebadang. Logman chimta cherni logsogje
6: Tā
5: ཁོར ཁུན མེ སུན གྱི

0: 만저 작심 김종콩나 최소금 종콩 등 통독금 종콩 어디 실 김종콩인라 나초 탐문가 파시 임비 나진양의 흑성심 종콩 송주 등 즉진질
1: 다는 베이징의 디스로 제가니인
2: Kormun orkul alon tinge di tuh sarngir.
3: Nyankunan ba chetsu demu yena. Deranab jirtsiche nirtun nirtgili rdab jabbi ci juvja tanga. Jartsiche dabdambi ci gani. Wartsiche dabdambi ci gani yena gaza ba chang yena. Shuni tangdi di tuh sarngir lianchen la nyan bar gabsashe. Jachib ruji Xi Jinping jib dandona. ཐམ་མོང་ཞིག་གི་རན་ནབ་ཅ་ཚོ་རང་ལེགས་གི་ངོ་བི་བལང་ཤ་དང་ཅོང་གི་ལེགས་གི་དང་རབ་ཅན་གི་ཆ་ཆི་གཅིག་ཉེན་ཁོང་གི་པེ་ཚན་ཐོ་ཡིན་པེ་གི་ལ་རྐང་དལ་ཐོ་བ་དང་ཨ་ཅ་ཁུར་ཅེ་ཅི་རོ་ཐོ་ཡིན་ཤོར་དེ་རྒྱན་རོ་གོ་ཤ་ནར་དེ་བཟོ་ཞིནི་དང་རབ་ཅན་ཚོ་ཅན་གི་ཅམ་རི་ཅི་ནར་དེ་མང་བ་དང་ཨ་ནར་དེ་ཅང་ཉམ་ཅ་གོ་ནི་མག་མང་ཡ 는 폐직 동기 위 인간철 재무사와 당의 제주부의 재정과 대목 시행지를 출동한 데 회순신이 정치를 등 정수부지 와르칠 당의 사클 와르지 와르칠 용부부지 와르칠 재충도 동제 대 조르급 쉐슈 선전지 울람샤도네 로르니랑의 재정과 로튼 지름지 어제진 탑지 휘지 잔진 뜻시와 당의 Stongchub Zhouchun Lao Ti Ni Zhongchir Deng Zhongsub Nyamjun Peji La Ni Chilpsi Di Tammung Shikinjir Ji Liglin Vrolim Deng Cimma Chilpere Gomtub Xarwa Biwa Deng Pamji Xarwa Vlang

ཡང སིན ཐབ ནི དམོ སར རེ དན ཆི ཤ ཆ མང ཉུང ཉུང ཉུང ཉུང དམ ཡལ ན དེ གཏ ང ཅི ཏུ ཁུ ཆུང ཆུང ཡང ཤ ཅི ག ལང ནོ གི ཨ ཇོང ལ ཚན པ དེ ཤི ཉེན ཇུ ཡལ

야냥이비 두고총총소 공인진아치 두고총총의 양식 찌끄렁노그 롱르찬바즈가 옛날 다나 카스티에 리무진 응가 리무진 도모그 두고총총라대요나 그게 롱그회찬다 로그주 아 딱그게 롱그회찬다 그게 젤릭바마글라카나요니 도모즈그라 그게 셰영고니 레잉고니 도모그 차스친 존모그 두고총총창마그 롱회이고즈그티 롱회이고즈그중고 아리 다나치 슈니인제나 ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས

ཆང ཆང ཚོ

0: ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ
1: ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ
0: ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ
1: ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ

0: སྲུང ཚུག རེ ན སྐད དེན ལོ བའི དེན ཆུ ཀྱི ལམ ཆུ ཡོད
1: དམ པའི སྲུང ཚུག རེ ན ཆུ ལ མེད པའི ལོ སྤུག ཀྱི ཤུག པ ཡོད
0: དམ པའི སྲུང ཚུག རེ ན གོ བར དཀའ བའི གདམ ངག གི དྲ ཆར ཡོད
1: དམ པའི སྲུང ཚུག རེ ན རེ བ གོང བའི དཔག སམ ཀྱི རྒྱུན ཁང ཡོད
0: སློབ གསོ མཁས བཅས ཤར ལང

0: ཁྱི དང ང ཚོ ཡིན ན ལོ ཉེར སམ གང རང དེ གེ རྒྱ ཡིན ན གི ཉམ ཉུང གི ཐན དེ ཡ ཆི ཉན ཁན ན བ ཚོ གེ རྒྱ ཉམ ཉུང གི ཐན ཁ བདག མང པོ རེ གི ཡོག དེ ཉེ གི ཆུ གེ རྒྱ ཁ བདག གུ ནོ དེ གི གོ རུང གི ཁོ ནེ གི ཆུ ལེན ཚན དེ ཉན གོ ནོ གི རྒྱ རྒྱ ན བ ཚོ ཚོ ཡིན ན ལག པར གི ཆུ ད ར གི གེ རྒྱ རྒྱ རྒྱ རྒྱ རྒྱ རྒྱ རྒྱ རྒྱ རྒྱ རྒྱ རྒྱ རྒྱ རྒྱ རྒྱ ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ chi chan de chu na terang glen chin da ge yang da cham ba dong lo song kwe ji sha lang ge cham ban de re shi gen cham la shu ni chu lo dun dan bi dang ka ge cham ban ni na shi
1: ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ

0: རྒྱལ ཁྲིམས ཁསེར གྱི ཉ ཤིང རང ཉིལ སོང བའི གོ ཆ ཁྲིམས ཆུང དང ཇོ ལམ
1: ཉན ཁན པ ཁེ ཚུ དེ མོ ཁེ ཚེ དེ དར ཚོང ངན ཇང ཇོ ཉན ཆིན ཁང ཧོ ཁེ ལ ལུང ཆིན གི ཁྲིམས ཆུང དང ཇོ ལམ ཉན ཚན ལ སམ པར གབ སི ཤི ང ལེན ཚན དེ ཡིན དོན ཚན པ དང ཚོམ ཚུག པ དང ཚན ཚོ མོ ཡིན ཐང དེ ལེན ཚན ཡིན ན ཚན པ ཆུང ངན ཡི གར ཡོད
0: 参拜等不聚会一席等参拜你吧讲这么论着一呢你那兄弟就当地连村个参拜等我聚会一席个参拜能批就一了聚会起码从生了成七七等人派呀聚会一席
1: རེ་དེ་ན་ཐང་དེ་ལེན་ཚང་གི་ཚན་པ་དང་ཨོ་ཇོ་ཧེ་ཡེ་ཤིབ་གི་ཚན་པ་ནང་ང་ཚེ་ཚོ་ཚོ་རེ་གི་རང་ཅུང་ཁལ་ཐན་དེ་ཟོང་མ་མང་ཤིབ་ཤུ་ཁང་གི་སུང་གུལ་པ་ཧ་ཆིན་ཅ་ལག་དན་ཅང་ཨ་རེ་ཅི་སོ་ཆ་ལ་ཧ་ནོ་ཚེ་ཏོང་ཡིན་དག་ནི་གོ་ནི་བྱིལུན་ཐོང་ཐོང་སི་ཡེ་ལ་རེ་གི་ལ

0: chik tsuwa ya lo mam ching gizu mbo na mang gita na ta mang na yang taga kamchi ma na gita na gari taga la na gula na gari chut chum na kata ma na khuwa na ri ndu hua chong gizi wa jang na gari na ri taga yang xa chi chika chika tun yuban ni ga ga pu shi shi sa ga mu tso hu sa zi ka khuwa zon ri ta nang tar ka maa zi ga njo ma kum ga rang ga yang nyingan ni sin kor ngan terang ni si chak kum kurwa ri to tsa ri yon ri taga maa ri njo ma kum gizi ma ta za ri ri ga na chi nyo na chud xam dang zi ཁྱི
1: རེ རེ དེ རང གི གང ཞོང ཞང གི ལེན སིན ཐོན ནི ཅན དེ དང ཡོན དེ ཅིག ཅིག ནི ཡིན
0: ལགས ལགས ལགས ཡ ཡ ཡ ཡ ཡ ཡ ཡ
2: ཡ ཡ ཡ ཡ ཡ ཡ ཡ ཡ ཡ ཡ ཡ ཡ ཡ ཡ ཡ ཡ ཡ ཡ ཡ ཡ ཡ ཡ ཡ ཡ
0: རེ
1: དེ ན ད དང ཕིན རང དར གི ཐོ ནི ཤར གང དང ཐོ ནུ དང ཕིན རང དར གབ ཏ བ
0: ཁབ ང བ གི དང ནི ད ཁ ལི ལོང ད ར ཁ ཅི ང ཐང ཟ གི ཡང ཤར གང དང ཟ གི ཚ ཉིན ཐོ ནར
1: རེ ཤར གང དང ཐོ ནི གབ ཏ ཏ ནི ཟོ ཏེ གྱ ཤི ཉན ཁན དང ཏང ཁན མང པོ ཟ གི ཚང གི ན ཡང ཞི མ ཤི གི གབ ཏ ཆེ པོ ཐོ གོ ནི ཨ ཏོ མོ རེ མོ རེ དེ དང ཆོ རང ཉ ཚ ལོང སོང སོ ཁོ རི གི ཏ དང ཁེ དལ དང ཁེ ཏང ཁུ གི ཕྱ ཏང ར ད ཡིན ཏམ རན དག ཁར གེ ད གི རྒྱ གིམ སིན སེ གོ ནར ད ཡེལོང སོ སུ དང ད ནེ རང གི ཁོ རི གི ཡིན ཚོ ཧན བུ ཡེ ཡོ རན ད ཤེ ཚོ ཉོ རང གི ཆ ཤི ར ཁར སོང ད རང གི ཅིག ཉེར གོ ས གི ཆ ར ད ང ཡེ ད ནེ ཆ ཤི ཡོ རང གི ཡེ གི ན ལོབ ཇུང གོ རུང ཐ ནེ ད ཡོ སར ཆུ མོ ཤོང ད ད ཁ ཁུ ན ཁ ད ཟ གི ན
0: ཡ ཡ ཡ ང གོ ཟིན པ ད ཡ ན ད ང ཆ ཚོ དང ཟུ ས ཆ སིར གོ ཅི མ ར ད ད གན ཚོ ཧན བུ ཡེ ལོ ཡོ ན མ ལ མ ཧར ཁ སར ཁ དང ད ད ཨོ ཟ གན ཚོ ནེ ན ཁསིགས ཏགས དམ དབ ཤན ཁར་ཅི དེ་ནི མར་ཅི སանի མཚིག ཡང ཏང ཁུ རེ་ཏ ཟོ ཁསིགས ཡམ ཚི མང་ནི ལགཔར ཏག ཟོ ཉེན ཏུན གི ཤུར ལོབསོ གི ཤུན ཤན ན ཤིག ཆ་ཅི ཕན་སམ ཚོ ནག དམ གི ཡང ཆ་ཅི ཟ གི ཤིག ཨམ་པར དམན ཏུན བ་ཟ གི ཡོནི ཇེམསན དམ ཟ གི ད ཏནི སར རང་ཅིན ཏ ཡོང རི ཏ་སོ དེར་བ ཟ གི རི དེར་བ ཟ གི ཏོནི ཆ་ཚོ ཟ གི རི ཆ་ཚོ ཟ གི ཏོནི ད ཏར་ ཁུ ཨར་ཁམ དེ ཏོན ན ད ས ཅ ཏོ མེ ཝར སམ ཉི མ ཁར ལོ གང ཏི ཁར ཏམ ཤི པ མང ཡང ཨདམ ཐིང གི ཏི རབ དང ཁན ཐིང གི ཁལམ ཇོ སོ སོ ནི ཉམ ཟམ ཤོང ཡོང ན ཡང ཅིག ལ མོ ཅིག ཡི ད ག ལ མོ ཏི གི ཉེ ག ལ མོ ཏི གི ཡི ཡང ཡང ཏམ ཁེན ད ཤ ཏང ས ཚ གེ ཟ གི ཅིག མ ཉེར ཇོ ས ཏ མོ ཁང ལ ཁང སམ རི ཡོག ཡིན ན ཡང ང རང གི ད ཕལ ག ཐ ག ག ས ཅ ཟ ཇི མེ ག ད ག ཆུ ཏ གི ཏོར མེ ཁི ཤུ ག ཚོང ཧོན པོ ཡེལོང ལོང ར ད ཐ ག ག ཡེ ཇུང ད ནི ཅ ན ཛ ཏ ཇོ སོ སོ འདར ག ཏ གི ད ང ཇི ཡོང ན ཡིན yāng tam tā shiā tī tā sō āzū chī kārchī dīnā rī, mārchī sāna rī, tī lā kārchī kī tsikgū tā yāng hāchāng yāng nī tā mōzī rī. Yāna yāng shiā tāng tā rā tā kī lā mōzī gā jī na, mōzū sāchā nī chī tam tā shiā kī zī na, tō tōng tā rāng gā rāng bī kī tsukhū nī shūg nī jī gā dā lī yāng tam tā shiā nī tā mōzī rī. Tā yāna tī tā kā nī ngī lā mōzī gā lā. Tā lā mōzī gā na, ngān chī tsōng tsōng nā tī shiā kā, yā tā yāna ngī tā rāng tsikā chā chī kā kābdā yī lā. ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས

0: ཁྱི ཕྱད མི ཁྱི ཕྱི
1: རྒྱལ ཁབ ལ ཁོར གོ རྭ དང ལམ གྱི གནས སུ ཡག པོ མེད པ སོགས ཀྱི རྐྱེན གྱིས རྒྱ ནར འགྲིམ འགྲུལ དོན ཅན མང པོ འབྱུང བཞིན ཡོད ཟེར

ཁྱི ཕྱད ཁྱི ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱི

0: ཁང་ཀུ་ཀྲུང་མ་ཚོགས་པའི་ཤ་རད་ཁང་ཀུ་རབ་ཅར་དུ་ཤེ་པའི་འཇར་པ་ཅེ་གཞུང་ཚབ་ཁང་གམ་དན་དར་གོ་ཐམ་ཏོང་ཡིན་ཚོགས་དབ་དེ་ནི་འཇར་པན་སོ་ཇུང་གི་ལོ་རྒྱི་ལ་ཏ་ཏང་ཡང་ཐང་ཚན་པ་དང་མ་གང་ཚིག་དེ་ནི་ཐལ་རང་ཅུན་རང་ཚབ་ཤེ་ཏེ་མ་ཤེ་མི་ཡང་ན་ཏུན་ཐལ་རང་ཉི་སར་གོང་ཐག་ཤིར་གི་པ་མ་སལ་ཅེན་ཚམ་ཅེ་གི་པའི་འ ཐོག རྒྱལ སྲུང སྔོན སྲིས མང དུ བཏང ནས ཡང བསྐྱར དམག དོན ཅན དུ འགྱུར སྲིད ཇེམ མགྱོགས སུ བཏང འདི ས ཁུལ གྱི ཞིབ བདེ དང འབྲེལ ཡོད པ མ ཟད འཛམ གླིང གི ཞིབ བདེར ཡང འཇིགས སྣང སྐུལ བཞིན ཡོད པས ང ཚོས ངེས པར དུ བྱ སྤྱོད དེ རིགས གོན འགོག བྱེད དགོས ཟེར ཧན གོའི དམག ཞིམ ཡི ནོ ཚེ ཕོང ཁན ཚོགས པས ཀྲང ཙིན རོགས སྐྱོར ཚོགས པས ལེན ཙིན ཧོན ཧན ཅིན ཅིས བྱ རྒྱུ རེད འཇར་པན སྲིད་ཡོང་གི ཙན་ཙལ དམག ཐིག ཐན ཡང ཅུན རང་ཐག མ བྱེད པར དེལི དོགས དེ ཡང བྱར དམག དོན ཅན དུ འགྱུར བཞིན དུ དང ནས ཨེ ཁ ཁར མ དང ཞིང མི ཞིབ དེ ལན ཅིག སྣར གལ བ དེ ནི ཧ ཅང ཉེན ཁ ཆེན པོ རེད ཟེར ཡང ཁ ནམ པ དེ སུ ཅི གང གི ཐང དེ རྒྱ ཅིག སང ཅིར ལེ ཚན ནག དོང ཚམ དེ ནིན ཅོག ཐང དེ ལེ ཚན ཅིར ཙོམ ཅིག པ ཐ མོ ཚོ དང ཙོམ ཅིག གང ཁར བ སོ ནམ ཚེ རང དང ཧ ཏན ཅ ཚོམོར་ཅིལ ཏར་ཁལ བ དོར་ཅི ཚེ རང ཅེཆིབ ཏར་ཁལ བ གང་ཅིག ཚེ རང དང སོ ནམ རིན ཅིན ཡིན མཕམ གོམ པི ཆེཅི གང ཡལམ དེ ཐབཤིབ ཤིན ཡིན ཐང རྒྱ མི ལེ ཚན ནང ཨ ཚོལ ཧརེང ཅལ ཏ དེ མོ
1: ཛ་ཤི མི ཏོ ཁོ ཇ་ པི ཝ་ ནང གི ཅེ ཚལ
2: རེན་དན ཤོམེ་ཏན ཆེར་བི ཡལ་ཅིན ཅེ ཕོ냐
1: Қаларқыл саңың кезерби, қаңчың күндер күн.
2: Арғарчылыр мөндін жер олби, арғарчылы жердаң ча. Варның түнде бөні тақтың ұлы цән.
1: Варның түнде бөні тақтың ұлы цән.

0: ཡ་ཏོ་པ་དེ་མོ་དེ་མོ་དེ་མོ་ཡ་ཆོ་དེ་རང་གི་ལེ་ཚན་དེ་ན་ཤིག་དལེ་སུན་ཡི་ཀོབ་ཏི་གི་ཡོ་ནོ་གི་ཚམ་དེ་ལག་ཅི་ལ་མ་ལ་ཧ་ཅི་ཏ་ལ་ཧ་གི་ནི་གི་ལང་བི་འདྲོ་མོ་དང་འདྲོ་མོ་སུ་ཀོ་ནོ་གི་དོན་ནན་དེ་སུ་ཟ་ཁ་དེ་ཡིན།
1: ཁྱི ཕྱད མི ནང ད གི ང ལ མ ཟམ པ གི ཨར རེ སྤྱི ལ ཨ ཡ གེན ཚོང སིམ ཚོང ཆ མོ ཚ ཚི ད ན རེ སྤྱི ལ ཨར གེན ཚོང སིམ ཚོང ཨ ཡ ཡ ཁབ ཇི མི རེ སན ད གོ ཏུ གི ལ དེ བོ ཡ ཡ ཡ དེ མོ

Yeah,

오싱알아 아영예영일린고 온다소영가 안다군마 온다소무하랑예

오샹알라 양일린고 온다 조양토 안다지라

온다 좋아요 한가 안다 마모

온다

온다 소양 아야 안다 피가

오 싱알라야 잉일링고 온디 도영 토 안다 마타 온다 도체라예.

0: ཆེ་པི རིག་ཅེ་ཅེ་ དོ་ར
1: ཨོ་པི ཝོ་ཡོ ཤིར་ཀ ཤང་ཁམ
0: རིག་པི ཝོ་ཡོ ཅེན་ཇོ་ཡེ་ ཁ་ཏ
1: ན་ཆུང་ཤིབི ཡེན་རེ་ཅེ་ཅེ་ ཏོག་ ཏོག་ཏོག་ ན་ཆུང་ཤིབི ཡེ་ག་ཅེ་ཅེ་ ད་ཏོ་ལེ་ཅེ་

0: 알아래.
1: 전 여긴 빠진 알아래.
0: 난 허리 튼튼 알아래.
1: 족보 천사처 제초 나초시 비가 틀린 진저 조기 튼진저.

0: 야
1: Ari,

0: ཤབ་པ་ ཕོ་ཡི་ དན་ཆ་ཡིན་
1: དེ་ཡེ་ཏོ་ཝོ་དི་ གང་ཆ་ཡིན་
0: ཀྲུང་པོ་ ཆོང་ཆོང་ཚོ་

0: ཁང་ཨ་བ་ཚོང་ནར་ཟིན་ཨ་ཅིབ་ཏུ་གར་རྒྱ་རི་ཡིན་གོ་ཅོ་ལག་ཅིག་ན་ད་ཅུ་ཨ་མ་ཁང་ཨ་བ་ཚོང་ཤིན་རེ་གོ་སང་ཉི་ནི་ཡོ་ལི་ཅར་ཀོ་སྟེ་གིན་ཇོ་མར་གོ་ཧ་ཝ་ནི་གི་གལབ་ལང་ཨ་ན་དུ་གོ་ལ་ཅེ་ཟིག་ལང་ཨ་དུ་རྒྱ་པ་ཧ་མི་ཡང་མི་ནི་བཅལ་ཡོང་ནག་ཡང་ཏ་ར་གའུ་ཏ་ཅིག་ཁང་ར་གའུ་ཨ་བ་ལ་མེ་ཏ་གོ çıradık çılari.
1: Oli, çü tık zıra, ngara çıradık çıla. Önüge ama yok çiçine, ala ngi ama yınımari çara.
0: Apa, çosuna ama çılasın.
1: Alı kanıgın di çırazgın razıksı. Ama lığa mına yonur et. Çü ama dandı tımı ama, vla ama razıksı lığa yonur. Huynur amari.
0: Apa, tungu minge ama sığınırı.
1: Çü ama sığını api çomarak lığının avlıncı gori.
0: Apa, çırgı sağo.
1: Ona yana. Kılı alalamı alazgılın ya. Арын артыгламы осы тән ичерайон карышылы.
0: Апа, мышы гыгол.

ཁྱི ཕྱད མི ཚེ ནམ ཚུལ ཡང ལ ཡོ ལ ཨ ལ ལ ལ ཁྱོ ཡང ཕྱིར རྒྱལ མ རྒྱུ གར ཁུ མ ལ ཁར ཡག ཁྱི བ ལེན གོན ཅང གོ ཡ རོ གང གི

0: 캠비 시청 련신
1: 차루이 담지라 할랑진
0: 흐질비 도커 타진
1: 아르비 아당 캉점진
0: 나추 나춤시 비에 가찰다슈

0: 흥티 용위에 땀스러랑가
1: ཡང ཁན པ ཐང དེ ཁ དམས རང ཁ ཤི པི ཚམ པི ནང དེ ཤོག དེ ལང ཟིང འདམ ཅ ཅར ཇིན ཚིག ཅན དེ ནབ ཅལ ཤོག སར གན དེ དང ཤི པ དེ ཅིག ཤ ལ
2: ཅ ཆུ ཤུ ཅེ ཤི ཅིན ཕིང གི ནང གི དང དོ ན ཨ གོན ཅལ ཆེན པར དེ ནི སར པལ ཆེན མོར ཡར ཁལ ཤི པ ཅིན ཆུ ཤི དེ ནབ ཅལ ས ཁལ ཅེ ཤ ནང ཉི གི གོན ཅལ ཆ ཚལ ཅེམ ཐོར ཏོང ཁི ལོང ཡེ ཆ རང གོ ཅུང ཨ པ ང གོ སོ མི ལོར རང ཅེ ཅེ ཤོག དེ ལང ཟིང འདམ ཅལ ཅར ཅན ཚིག ཅན དེ ནབ ཅལ ཏ སང ཨ དང ཨ ཏོ ལམ དང ཤི ཏེ ཏར་ཇ་ ཅི་ ཅན་ ཚིག་ཅན་ ལ་ ཅི་གི་ར ཆ་རང་གོ་ ཅི་ཤ་ གན་ དེ་ དང་ ཨ་དང་ ཇམ་ཅལ་ ཅན་ཅན་ ཤ་བ་ཤ་ ཡིན་ཅན་ མེ་ བར་ ཅེལ་ཁ་སུ་ ཤན་ཏེ་ ནབ་ཅལ་ ས་ཁལ་ ཅི་ ཧ환ཇོར་ ཅེ་ཚུ་ ཅི་ པེ་ཚལ་ ཐུ་བེ་ ཕེ་ཅི་ ལ་ ནདག་ཅུལ་ ནི་དེམ་ཤི་
1: ད་ར་ཏ་ ཕིན་ལུ་ མི་བཞིག་ ཚང་བི་ ལམ་ཐག་ ཤ་བི་ ཚོན་ཅལ་ ར་ནི་ས་ ཚོར་ཏབ་ ཤིན་གོ་ ཚམ་ཁང་ ནདན་ན་ ཚོར་ཏ་ ཁ་ར་ཏུང་ མ་བཞིར་ ཧོན་ཅི་ ཅིན་ ཐང་ཅིག་ ཅིག་ཅུལ་ ཡིན་པ་རེལ་ ནབ་ཅལ་ ཤ་ཁམ་སა་ ཏང་ ཇམ་ཚོ་ ཇོལ་མ་ ཁ་སར་བི་ ཤ་ཁང་ཅན་ ཟོག་ཅན་ ཡིན་བི་ ཆ་ནི་ ར་ད་ར་ གབར་ ཕིན་ལུ་ མི་བཞིག་ ཚང་བར་ ཚོར་ཏ་ ཁ་ར་ཏུང་ ཐབ་ཅི་ ར་ང་ཅི་ ཅེ་ ལོན་བ་ ས་ཁལ་ནི་ ཨེ་ཁ་ ཁ་ར་ཏུང་ ནམ་

0: kachin shikirele. Tangan tsukchin jobjib yitsanla. Fchachib shuji stokshib ji shabji nabjil sakit da chamni. Nabjil sakit jir pisan toyin peji ji kapshu khatankil ngang. Nabji jen jamjil jarjir shancha mangla. Rgonjil rolim ji khartung thumil manba. Stegni zikchin tanjur manba suji shanchir mwide. Fchachib shuji fshanangaw rolim dang. Kakun rangabjin ji stegni zikchin jemchuk saktungwa dang. Mangji rikul ji jarjian tisang taktungwa. Shifshuk rgonjil dang fshalang mwibi huanjur peji ji chitsil torak dungi ba dang. Nabji jir gamso rolim sabiin zikchin la nikhi yogi rkintak dungi bi vlamshak salu dun. Fchachib shuji in tabjin zapchil hrtar. Rjakib ji rngarji si njamjil shtobdin rjakim zikchin jir zagnil dang. Rjakib ji fshugdi langzik njamjil jarji changgul zagnil su siji ikchab dun di. Nabji ji shancha kaksib dang jarji chabji rngarwi chewa. Rolim rjantil rngarwi khartung yin ba. Gaxi fshani rngarwi chewar rkintak dang rdi. Dirug sarwi nabjil sarpil chemur njamjil jin gansung tambun kondum shi.
1: རྒྱལ ཕེ་ཅི་ ཅེ་ཅི་རང་ ཧན་ཁང་ ཤོགས་དེ་ ཅེན་ཅིན་ ཤིམ་ཅིག་སུ་ཡེ་ སུ་ཅང་ ལི་ལི་ ཅིན་ཅི་ཤེ་གི་ར ཅེ་ཅུ་སུ་ཅིན་ ཛེ་ཏུན་ གཅིན་ཅི་ ནབ་ཅིན་ འདམ་ཅི་ཀ ཤེན་ཆ་ ཁ་སུ་ཤེ་པར ཛ་བི་ཡ ཇན་ཅན་ ས་ ཁུན་དོ་ནང་ ཤང་ འདམ་ཅིན་ ལ་ཏར་ཡ་ དམ་པར་ཅི་དེ་ མང་ཚོ་ལ་ ཁེ་ཕན་ཐོབར་ཤི་པ་དང་ གག་མེལ་ རོལམ་ཅི་ འདམ་ཅིན་ ལ་བར་ཅིམ་དེ་ ཧ환ཇུར་ བར་ཅིམ་སེ་གི་རབ་དང་ ནང་གག་ ལག་ཅིར་ཤི་དེ་ གོན་ཅིག་ ཅེ་ཏག་བ་དང་ འདམ་ཅིན་ ལ་ནལ་ས་ ཉམ་རིབ་སམུ་ཤི་ནི ནབ་ཅིན་ ས་ཁ་ཅི་ ཤེན་ནང་ འབྲེ་ཐུ་ཅི་
0: ཏང རབ ཅིན ཅན ཅིམ ཅིལ མ ལག གང ཅོག ངང ཅིག ཅིམ ཤི ལོ ཉི ཅན གུ ཅོང ང བང གོར ཚོང པི ལོ རེ ནབ ཅིལ ལག ཇོང ལམ ལ མ ངི ལག ཏོང ཚིལ ཕ་ཏ ལང ངང ཐོར བཞིན ཏ ཏ སི ཚན ལ ཡང ཤན དང ཡུན ནན ཇོ ཐུང ཅན ཐུ ཤི པི ཤི ཅོ ཉི ཅུ ལག ཇོང ལམ དེ ད ལང ཤན ཅི ཅེ ཝི སི ཨར་ལི ཤེ བཞིན པི རྒང ཡིན ལ ད ལོ རབ ལང ཁུར ཁ་ཏུང ཐབ ཅི ས་ངི ཉི ཅོ ཐུང བར ཅོ
1: ཁྱི ཐོར་གང་ ཅིག་ལམ་ཅིག་རོམ་ཞེ་ཅན་ཤང་ ཟོང་ལམ་ཅིག་དར་རྒྱ་ཨ་སྟན་བུ་ཚག་པ་དང་ ཟོང་ལམ་ཅིག་ཅེ་དེ་ ལམ་ཐི་སར་བ་ཅེ་མ་ཅིག་པར་ཅ་ཅན་ནི གང་ཅུང་ཁ་ལམ་ཅིག་མ་ཐ་ཏ་ཐན་ཚམ་དང་གམ་སི་བར་ཐག་ཅེ་ཉེར་དང་
0: ཝལ་རང་རྩུང་རྩུང་ཉང་ཅ་ཅུང་ཅིར་ནང་རྩུང་ལ་ཐུལ་ཤང་ཅང་ཨར་དེ་བི་དེ་མ་ཅ་ཁི་དོན་ཏབ་ཅི་ཕྱེ་ཅིར་ ད་ར་ཏ་ང་ཚུ་ཅེ་མ་སར་ཅིག་ལམ་ཅིན་རམ་ཏ་ཡོ་པི་ལ་སར་ན་དོན་ན་ཧ་ཅང་ཏབ་དེ་རེལ་ ཇ་ཁ་བར་ཅིག་ལམ་ཅིག་ཅིག་ཅིག་ཅིག་ལིང་བ་པ་ཏ་ན་ ནབ་ཅི་ལ་ཅིག་ལམ་ཅི་ལེགས་ཉེར་ལམ་ཐག་ལོ་རང་ཡི་རང་ཕྱི་ལེགས་ཉེར་ཆར་གར་ཏུང་ཅིག་བྱ་ནི་ཕྱི་ལེགས་ཅིག་ཅིག་བདེན་ཏུང་སམ་ཅི་བར་ཅེམ་ང་དབ་ཤིན་ལ་དེ་ཡ་ཅེ་ཡོང་ཅིག་ལམ་ཅི་ཕྱི་ལམ་ཅི་ཅིག་བྱ་ལ་ཅིག་སེན་ཡོལ་ཁམ་སི་ལམ་ཅན་ཐེ་ཚང་ཏ་ཏང་བ་མ་སལ་ཁ་ལམ་ཅིན་ཅིག་ཅིན་ཅིག་ཅིམ་ཅུག་སབ་ཏང་ཏེ
1: ཁྱི དང ཁྱི དང རྒྱམཚིས རོ ལམ གསར པ སོགས ཕྱི ཕྱོགས ཀྱི མ ལག གཙོ བོ ཁ སྟོང དང ཞིང དེ ཐ མི ལམ གྲ ཁ སུ བྱས པ དང ཆབ ཅིག ཐོན ལས ལང ཁར གྱི སོགས འདྲེན ས ཚིག རེ ཐུ བྱས ནས ནུབ རྒྱ ཅན འགྲིམ འགྲུལ གྲ གི ཨནི སོ སོར ཁ སྟོང ཐུབ མ སལ ཐོན ཁོང སྔར ལས ཕ ནི དམ པའི གོ ནི ཁོ རྒྱུག ཐུབ རབ ཤི
0: ལོ རང ཆན གོ ཅོང ང བེ རང རང རྒྱ ཅི མམ ཐད ཤིན ཅང ནི ཝ ཏ ཅོ པ དང ཐན སམ དང ཚོ རྒྱལ ཚང རྒྱ སོ ཁ ཁོང ལེར གལ བེ རོ ལམ ཆེན པོ ཅན ཅེ ཅ ཁན ད ཏོང ཅེ རེ ལ ཉེ ཏོང སམ ཅེ ལོ ལེབ དེ ཚེ ཚེ ཚེ ཚེ ཚེ ཚེ ཚེ ཚེ ཚེ ཚེ ཚེ ཚེ ཚེ ཚེ ཚེ ཚེ ཚེ ཚེ ཚེ ཚེ ཚེ ཚེ ཚེ ཚེ ཚེ ཚེ ཚེ ཚེ ཚེ ཚེ ཚེ ཚེ ཚེ ཚེ ཚེ ཚེ ཚེ ཚེ ཚེ ཚེ ཚེ ཚེ ཚེ ཚེ ཚེ ཚེ ཚེ ཚེ ཚེ ཚེ ཚེ ཚེ ཚེ ཚེ ཚེ ཚེ ཚེ ཚེ ཚེ ཚེ ཚེ ཚེ ཚེ ཚེ ཚེ ཚེ ཚེ ཚེ ཚེ ཚེ ཚེ ཚེ ཚེ ཚེ ཚེ ཚེ

0: ཚོང ཚོར ཆ པ དང ཅིགལམ གྱི ལམ ཆ དེ བའི རྒྱ ཆེ བའི ཝེས རྒྱ ཆེ མེ པར ན སང ཐབ ཐོར མ གཞུང ལམ དེ ནབ ཅི ཅར ཟུང རམ པ དང དེ ཡན ཅི སིན ཅན ཆུ ཡི ཚོང ནི ཙོང ལབ ཅི ལ ཞི སི ཆ ནི ཁེ པ ཡན ལག ཅིན ཅང ནམ ཅ ཐང གི ཤ བ ཤི ཞི སི ཐོ ནི ས ཁལ རམ པི སིན ཅན ཆུ ས ཆ པར ཤར གི ནབ ཅི ལ འཇམ ཅལ ཐལ ཞི སི ཡུ ཅན ཐལ ནི ནི ཅི ཆ བ དབ ཅོ དེ ལག ཆ ཁ ས བ རི དང ཕི སིན ཐོ ཡིན ཕེ ཅི ཅི ཁ ཁོང ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ
1: ཁ 공다츠미 냠바네 쇼디 랑즈긴 뎀질 타르치 인즈크텐티 네브지르 쇼스 컨데 땅시 바디현 쇼니 에체프나 다초치라 산지 어저가 셈텀 시비 참비낭 시주이
2: 초르훈 메익술 메고키 체라잔 크립시톤 메땅 벨비 리카 뎀킨지 멍은의 쟁은 나 두순 시데 오데인치그나 요츠리 치 가친 덕저기 메땅 벨비 리카 녀르크브 테라 가자브는 마피 체 메스춘 종비 녀카치 me magbar kong yingi se mechun hongu ka richi cha chang ta tu phe gi la me bar sar ka de chi ran ta ga bar mechun mam jong wa kh ta yo ba phe gi de men da tong me sun me ko ka lika de ma la e tu je la gan chi yo gi
3: chi chi sem chil she jin ba ter nga chi do khr she she go de e chi ka se tam
1: ཉམ ཁན ཨམ་པ་ ཐང་དེ ཨ་ཅག ཁ སེམཏམ ཤེབི ཚམ་པི ནང ང ཚི ཆེ ནམ་ལ ལོར་ཅི ཉན ཚམ རང་མི ཡེམ ཐལ་མི ཨ་མ་ཡེལ ཁི རིགནི ཡལ་ཁོར གོང་ད པལ ཤེབ་ དེ ཅིབ ཤེལ
0: ཨར་དབ ཇེ་པར ཚོར་ུན ཤང ཅིན གོལ ཨོར་གི རང་ ཨར་ཅུན ཁལར མ་ཅིནར ཟུང་ད ཨམ་ཉེར མ་ཅིན གང་ རི ཚེ མོར གོང་ད སག ཡོལ ཏའོ ཏོང་རդ ཅེ ཤ་ཁ་བཟང ཐང་ད མན ཚོ ལང ལུང དང ཁོར ཉེལམ ཉེཏུང ཉེཏིག ལོར་ མ་ཡེལ གེསར རིགནི ཡེཁོར དེ ཅིན ཡིལ དེནི ཚུང་གོབ ཚམ་པ དང རེཏར ཅེ ཁ્વાཉིམ དང ཨདོང་ལིན ཅེན ཅེར་ཁ ཚོའི རོང ཅིར ཕྱི རིག ནས སར ཅིན དང ཡར མར དང ཅིན སོ ཉིམ དམ བིན ཐོར གང རིག ནས ཅེ ཁོ ཐང རང མོ ཞིག ད ཅིབ ཤམ ཡོལ
1: གེ སར ཅེ རྒྱན ཅི ཅོན བི རེ ཏར ཐོན པ ཐོན ཅི ལོར ཅེ ཉན ཚུམ རང མི ནང གི ཁ ཐན ནམ ཨང ཡི སེ མི གིན དེ ཐོན བི ནང བ དེར ལ ཁ ཅིག མ དེར སེམ པ རབ ད ཡུ ཨ ཤི རེ ཅི ཞན ཡིལ ནི ཐོན བི ཡལ ཁོར བ ཅ མོ ཅང ལག ཅི དེ དེར བ ཤེལ སེམ པ རབ ད ཡུ རེ ཅིག པ ནི ཅ མོ ཅང ཁོ ན མན ལ སར ང པ མ ཚུ ཅ རྒྱན དེ ནི ཅིགྲིལ ཟུང གི ཟླ ཉམ ལིན ཁད སོང ཟླ གི ནང དུ འབྲོག མི རྒྱར སེལ པའི ལག ཁོར བསམ པ ཐག བཞིན ཡོད ལ ལི ལ སོ ཅིན གྱོན ཆིག ཅེས པའི འབྲོག མི ཨོ མ ཅིག པ དེར ཡལ ཁོར པ རྣམ ཅིག ཅེས ཉེ ཐལ དུ ཐོན ནས འདྲ པར གྱོན བཞིན ཡོད
0: གོ ལོ ཁ ཅེར ཟུང ཅིག གི རང རང ས ནི ཟེན དེ རིག ནི ཁབ ཅིག གི ལག སེལ ཐོན ཅིབ ཤམ ཡོད པའི ཡེ ཁོར ཨ ཚང མི རང མི དར ཉམ ལིབ ཤེ ཆུག སོ ཅིན ལག སེལ ནི རིག ནི ས ཅིན ཐོན ཅིབ ཤམ ཁལ བར ཅི ཕོན ཅིར དེ ནན ཕེ ཅིག ཁེ རེལ ཚན་དུ གར ཚིགཅབ ཤམཁལ ཏ ཚིགཅི ཏམན ཐན དགལ ཝཅ ཆཆི ངავი ཚིགཅათི ནག་ཇུ མང་པོ ཁ ཡོལ སོཅིན ངམངསུལ དང དང་རབ ལབཅིན ཚིགཅིན ཏིབ་ཏི ཡེ་ཏི ཨར་གནི ཡེ་ཁུར ཅིམ ཛ་ཅུལ ནིཚལག སར་བ་ཚ ཡོལ
1: ཨར་གནི ཡ་སར་ཅིན ཐོན་ཅི ཤམཁལ ཅན ནག་ཇུ ཁོར་ཤི ག ཟམཅི ཅི མིགང ངམལ ཏ ཐོན་རུ ཁོཅི ཨར་ང་དག ཡེ སོཅིན མར་གི ཨར་གནི ཏབ ཆ་ཏི ཏོ་ཁི ཆ ཇ་རི སེ ཁོ ཡོལ ཉན་ཏར ཏོ་ཁི སམཅལ ཁ ཟུང སར་ཅིན ཅ ཏོ་ཁི རེ་རི ཡེ ནག་ཇུ ཏེ་དགལ ལེགཏུལམ བམ་པར་ཅི ཐལམ ཨ་ནེ་དཅི ཡོལ ཇེམཚུང ཁལ་དེ ཐོར་གང་གི ཐོན་ཅི བིལག མང་པོ ཤམ ཡོལ དར་ལག ཟུང་ཝ དེར་ནན ཤང ཁང་ནོ དེ་བི ཏ་བི ཡ ལ་ཏར ཟོ་ཁང་ག ཤམ་ཏང དན་དེ གང་ཁར་བ ཤེ་པོ ཡི དར་ཁ ཏང་ཝ གང་གི ཁ་བཤིནི ཡལ་ཁོར་བར ཏུ་ཝ་ཉང་ དཅི ཁེ མ་ཅི ཅ ཆ ཚང་མ ཐོར་གང་གི རེ་ཅི ལ་ཏར ཡན་ལ ཨ་དེ་བི ཡན་ཇོག་མ ནམ་ཅི དུག་པ ཤེལ དེ་ལ་ ལེན་ནུ ཤེ་དེ ཏོང་ཆར་སི ཏང་ཝ ཆུང་ཆུང་ དེ་ནེ རེ་ཅི སེ་དུག་དེ ཤོང་བི ཡོང་བ ཕར་ཤེལ ཁེ ཐོན་ཅི ཁ་ཡན་ལ ཇོགབ མང་ཚུ ཅེ ཤིགེན་གར ཅེ ཐལམ ཨ་ཇ་ ཁེལ ཤེ ཅིག ཅང ཤེལ
0: མེ ཏུག ཏག་སུང གེ ཅང མར ནམ ཅེ ཏང་ཝ ཅིག ཅར ཏན་དེ ནེ མ་ཅིན རྫོང གེ རོམ ཤོ ཁུང གེ རང གེ ཏ་པི ལུང་ཉེ མེ ཏུག ཆར ཡོང ཡོད་ཏེ ལུང ངོ ཁསམ ཅེ ཡར ཁུང ཏེ མེ ཡིམ ཚོམ ཕག མ བཞིར་ཏུང ལ་ཉེ བི ཐོར་གང ཏེ ལུང་ཉེ མེ ཏུག འདེབར ཚོར་ཏ་པ ཤེ ཁུང ཐོར་གང གེ ནམ ཤིན ཅག པི གོར ཇག ཏོར་ནི ད་ར་ཏ ལུང་ཉེ མེ ཏུག གང་རི ཡར ཇོང་ས ལ་མར བཞེ ཅང དེ ཅིན ཅེ རྒར་ཏུན ཏ ཐུན ཡོ པར མ་སལ ཐོར་གང གེ རོབ མང ཚུ ཅེ ཆེདན དེམཅིག དང ངཅུལར དེ ནིམ བམ་པར ཅེ ལམར ཅེ ཅེ པི ཐབལམ ཚོ བི དེན ཁང སོམ་པར ཡང ཅེ ཡོལ
1: ཞོ ཁུང གི མེ ཏུག ལག ཏ ཟོང ཤཏི ཨདོང ལན ཟམ ཅི ཁང ཞིམ ཤེ ཅེར ཚང མི ཡར ཛ་ཐང དེ མེ ཏུག ཉམ ཆུང དེན ཛ་ ཤིག སིཧ ཁ སེར ཡིན དན ནེ ནེ ཏེར ཛ་ བ ཚིག པར མ་སལ མེ ཏུག ཅིང ཉེར ཡེབ ཅིན ཅེ ཡག ཅེ བཟང ཤེལ ཁ་ཏག ཏང དེ ལེཁར ཅ ལབ ཅིན ཁྱོམ ཤང རྒན ཅིན ཅེ ཏམ ཅི ཅིག ཛ་ ཤིག ཇོ ཅིན ཡོལ ཨར་གཅིལ ཛ་ཏུན ཅིམ ཆུར ཅིག ཐན ནི གེ སར ཉན ཅུང གི ཁ་ཉི མ ལེཁར ཏ ཅེར དེ དེ རབ སར་བི མ

ཡེ ལང གི ཞིམ རྒྱུད པོ ཅང ཨ ལ གཅི ཡི ཚིབ ཅག སམ ཉིན ཕྱན ཚོང རྒྱུ ཉན རྒྱུ དང ཡིག ཆ པེན ནི ཕྱ རྒྱུ རེ ཨ རིག སང ཚན ལ ནོན ཚབ ཞུང ཡིག ཅན ཅི ཡེ ལང གི མང ཚིག དང ཁོར མོ ཚམ ཚོང གི གནས སོག ཅག ན དུན དར ཆུ ཕྱ པ ནོན དག སེ རེ ཨ ལ གཅི ཡི ཨ རིག དེ ན རང བར སང ཚན ལ ནོན ཚབ ཞུང ཡིག ཅན ཅི ཚང ཚུ ནོན ཚབ ཞུང ཝ དང ཡེ ལང གི མང ཚིག ལ མག པ ན ཁོམ ཚན ཅོ ཅི ཡིན ཅང དར ཏ ཨ རིག ཁོར མོ ཚམ ཚོང གི ན དུན ཐལ ཚང ཚུ ནོན ཚལ དེ བི ཆ བ ནི ཡོ པ ཅི ཅི ཡོ པ དང ཁེ ད དང ཨ རིག ཞོག ཅི སང ཚན ཚམ ར ཚམ ཚོང ཤེ གི སེ རེ ཨ རིག སེན ཚན ཐེ ལང ཕོ ཡི ཚིབ ཅག ཉིན ཉིན ཅན་ཚོང རྒྱུ ཉན་འཇུར ཐོག ཡིག ཆ པེ ནིབ ཤེ་ཅེ་རེ ཨ་རི ཁ་ར མོ་ཚམ ཚོང གི གབ་ཏེ ཚོན་ཚབ ཤི ཡོལ་ལ ཨ་ཡལང ལ ཅབ་ཤར ཏོ མེད་ད ཅེ་རེ ཡོསེ་རེ ཐལང ཕུཡི དང ངིབ སམན ང ཅི མམ ཐད དེ ལ ཚོན་ཚབ ཤི སེ་རེ ཨ་ཡལང ཕེ་ས་ ཨ་ར སང ཅིར ཁང གི ཚིབ ཅག སམ ཉེ པེ ཡེ་ནེ་ས་ ད་ན ཨ་ཡལང གི ཡམག ཏ ཁུང གི ཝོར སང ཅི ཁལུང ཤེ པིན གང ཁར བ ཁོ་སེ ཡིན ཐ་ཡི པུ ཡིན ཉན་ད ཁ་ར མོ་ཚམ ཚོང གི ཨ་ཡལང གི ཏོ དམ དང ཚོན་ཚབ ཨོ་ཏག ནི ཡོ ཅིབ ཤ་ལེ

ཆར་བང་ བབ་ཏི ཉམ་ཅུག་ ཞ་ཡིལ ཆེན་ཁིལ་བི གནི དང ཆོམ་པ ཡོསར་བ ཞ་བ དང ཆལམ དང ཇུག་ཆེ དོང་སི ཆོམ་པ སོ་ན ཉམ་ཅུག་པ ཆེན་ཁུར དང ཆེན་ཆར་བི གནི དང ཆ་ཅི ཤ་ཁོར་ནི དོ་གི ཨ་གོ་ཤིར་ན དོ་ཏི ལོ་ཤ་ དྲི་ཅི་ལ ཉམ་ཅུག་པ ཁོ་ན ཆེན་ཡི ཐང་ལ སོ་ཡོ་པི ལོ་ཤ་ཁལ དོང་སི ཉེར་ད ཡང་ཁོར་ནི དོ་ཨ་ དང ཉེན་དམ ཏ་ཏག ཡམ་ནི ལོ་ཤ་ དེ་ཁལ་བ་ད དང་ཏེ ཆེལི མར་ན ཡོ་ནི ཐག་ཅོ་གི ཆར་ཁ ཡོང་ཏི གེམ་བར ལོ་གུན ཆུ་ཅིན ཡོ་པི ཤིན དོ་ཤ་ཁབ ཁ་པར་ཏུང མར་ང་ལ ལོ་གུན ཆུ་ཅིན བི ཉེན་ཁི ཁོ་རི་ཏན རོན་སམ་ཟགནི ཤ་ཁམ་པ་ཨ་ནི ཤ་མནི མར་དོ་གི

ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁ ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཐམང ཤིང ཅིར སྐེབལ ཆུ ཡི ཆུ ཅང ལིན ཅན ཅིབ ཤེ རེ ན དུན ཐག ཅུ ཅིབ སམ ཤུགས ན ཐོན ཁུང ཅིར ཅིག ཅོ དེ ཤང ཅིན ཡོང སར རང མིང ངང ཁོར ཅིག ཐབ རབ ཤིན ཅིན ཕང རྒེ ཅིབ ཤེ ཅི དེ རེ ལ ང ཅི ཡེབ དང ཕ དན རེ ཁལ ཁེ དོར ཟོང ལ རྫོང ཅིག ཐབ ཅིག དང ཁབ ཤི པ དང རྫོང རེ ཐོན ལི རེ ཕེ ཅིབ དང རྟེ ཚོར ཅིལ ས ཁལ དང རེ ཁལ ཁེ དོར ཟོང གི ཕེ ཅི ཅི ས ཅུལ ཉམ ཅིམ ཤེ པར གེ དང ཨ དང ཐོན ལི ཅི ལེ ཏག དང ཚན སག སར ཏུ ཅི ཐོན ཁུང ཉམ ཤུབ ཤི པ ཡིན རེ ཁལ དང ཚོར རྒྱལ ས ཁལ གྱི ཉམ དེ རང པར བྱེད པའི ཐན ནས དྲི ཅང གིས ཆག ཅིག ཞན སུ ལབ ཅིར བྱས ནས ངོན ཆུ ཅི ཅིག ཁག ཅིག ཏན ནས གསམ ཁག ཅིག ཏན དབ ཇར བ ཤང ཆིན དཔལ འབྱོར དང ཆམ ཆན ཅན ཐིན སོ དེ ཁག གིས ང ཚོར རོགས བྱས ནས ཐོན ལས སྤེལ དག ནེ པར བྱེད པར སྐུལ འདེབས དང ཤང ཅིག ཡུ ཡིག ཤང དང ལིམ ཕིན མཉམ རེལ གིས ཁུ ཁུང དཔལ འབྱོར མཉམ རེབ བྱས ནས ཚན རིག གསར གཏོད ཀྱི རྟེན བཞིན ནེ རིམ མཐོ རབ དང མཐོ ལུབ ཅིག ཀྱང ང ཚོ དང མཉམ དུ གསར གཏོད ཚོར ཐ ཁང བྲན ནས ཞིམ ཅིག གསར སྤུ ཅི ནུས པ ཆེ རུ དང ཡོད རོགས ཆུར བྱེད ཐུམ དེ དག གིས གནད དོན ཐག བཅད པ མ ཟད ད དུང སོན ཤི ཅང ཐན ཡོད རྫོང ཁུང བར དང ཁུ ཁུང བར རྡེ ཁག བར གྱི མཉམ ལས ཅན སུལ འཚོ ཞིབ ཁཚང གི ཨོ ལོག དང རྒྱ ཆག སར བ སོ ཅེ ཐོན ལིན ཕེཇི སབ དང ནི ཅུང རྒྱི ལི ཡིན པའི རྫོང གི མང ཐུ ཆོ ནི ཕྱིར བ པ མ སལ ཅིག ཅང ཤང ཅིན ཅེ བཟོལ རྫོང ཅིན ཅེ ཆོ དེ ཡང ཚ ཡོ ལེ ལོར ངེ རང ཅུང རྒྱི ལི ཡིན པའི རཁལ ཁེ ཏོར རྫོང གི ས ཁ ཅེ ཐོན ཅི ཅི རན ཐང གི ལོར ཆར ཉུམ ཅེ ཕར སལ དེ ཤང ཅིན ཡོང ཅེ ཆར ཉུམ ཅེ ཆ ཚལ ལིམ ཐོ ཨ དང རཁ དང ཚོར ཅིལ ས ཁ ཅེ ཉམ ལི ཅི ས ཁལ བར ཅེ བར ཅེ ཆོང དེ དང ཡི ཤོར དེ ཅིག ཅང གི ཆར ཏོང ཟོག ཅན ཅན ཅན ངང སབ ལབ ཤི དེ ཅུང སམ ཕེཇི ཅེ ནང ཅིར གི ཁ ཆེ རེ ཅེ ལི ཤི ཅུང ཅིར ཅིམ ཡིར ཟུང གི ཤག ལབ ཞུང ཅབ ཁང གི ས ཅི ཐོག གི གཟིར རེ བི ཁྲོམ ར རིམ ཚོན ཐབ ལ ཤག ལབ དེ གོ ལ ཤུར རྒྱ ཁབ དང ས ཁལ ཅི ཅིག ལབ ཤེར ཚོང ཤི ནི ཅིམ ཡིར ཟུང གི ཅུང སུབ ཚོ ཅི ཚོ ཅིག ཕེ ཅི ཅི རོ ལམ ཤིག དོ ལ ཅིག ཅང ཤང ཅིན ལི ཤི ཅུང ཅིར ཅིམ ཡིར ཟུང ཤང ལི ཤང དེ ཅི ཅི ཅིམ ཡིན ཤག ལབ སོང ཏག ཤབ ཤེར དེ ནི ཅི ཅུ རིན ཅོ ཅ མན ཅིབ ཤ ཅི རེ ང ཅི ཤག ལབ ཅིག ཐོན ལི མང པོ རབ གར ཡོ ལ ལུ ཐང དེ བི ངོ ཚན དེ མཛིག དང ལི ཤུན ཅིན གན ཁར ཡོ ལ ཁོང ཁོང དེ བི ཅོན དེ པིན གན ཁར ཡོ པ དང ཡུན དེ བི ཐབ ཤག ལེ ཧུན གན ཁར ཡོ ལ པེ ཤན དེ བི ཤག ལེབ ཅི ཐབ ཤག ལག ཚ ཅུང ཐོ བི ཚང མི རྒྱེམ ཚན ཚ རུ ཕྱེ དེ ཚོ ཅིག ཕེ ཅི ཐོམ ཅིན ཡོ ལ ཁ ཁོང ཅི ཚོ པ རིང ཚིག ཕྱེ དེ ཟོག ཅན ཆར ཏོང མང པོ ཞོང ཤུག ས ཏང སབ ཏ ཕེ དེ
ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁ

ནི ཕེད ཅི ཏོ ཕུག ཤམ བི གོག ཇ ལིར གན ནི ཆེ ལི ལེབ གི ལར དེ ནི ཤང དེ ཐོན ལི དང པོ དང ནི པ སམ པ ཅི ཉམ ཅི དང སམ ངང ཕེད ཅིན ཏོ བར ཤིན དེ དང ཅིན ཡན ཤག ལབ ཅེ ཐོན ལི མམ ཆང ནང བཞིན ཡེ ཚོ དང ཀྲུང དལ ཤང ལམ ཅོབ ཅེ དང དེ བ ཉི བ ལྷག ཅེན ཐབ ཤིན ནི ཤང བ ཐ རང ལ ལྷག མ ཕར ཤིང ཅེ ཡོང བར ཁ ཐབ ཤི ཡོ ལ ཏེ ཅང ཤང ཅིན ལི ཤེ ཅོང ཅེ ཅིན ཡན ཟོང ཁ ཤོ ཀྲུང དལ ཤིན ཤིན ཏོ དེ བི དེ མ ཝང ལི ཕེན གབ ཤ ཅེ རེ ནག ཅེ ཤགལབ་ཏེ ཡེཁུར་བི ཉམ་ལམ ཤ་ཡེཅ ནམ་ཅང ས་ཅེར ཡོལ ང་ཚེཅང ཉེན་དམ་ནི ལིས་ཤིབ་ཤེ ཆོ་པི ཧ་ཅང་བཟང་ སེར ད་ར་ད་ ཏེཅང་ག ས་ཁལབ ཇ་བ་ཇ་ དང ང་ཕྱི ལ་ཁི ཚོ་པ་རྒི་ནི ཕེཇི དང་བ་ཏེ རྡེ་བ་ཏུང་ ར་ང་ དང སམ་ཇ་ལ་ཁལ ཆ་བ ཡོལ ཏོང་སབ ཐོལི ཅེབ ཏེ་ཁུར་ཏེ ཅེར་ཏར ཇམ་ན ཏེར་ཏར ཅེཅར སོང ད་ལོ ལོར་ཏོད ཡེཐུན ཆེདན ཟོམ་བི ཐོལི མམ་ཅང ཤ་བི མ་ས་ཡ་ ཏེ དང བམ་རང་ག ཆ་ཅིག ལིས་ཤིབ་ཤེ པར ཁ་ཐབ་ཤེ་ཏེ ཤ་ཡི ཡོང་བ རྒོར་ཏེཅིན ནི དང ཐེན་བམ་བདན ཡོང་ཅེར ཁན་ད དང ཏེ ཆེ ཤང ལི ཤང དེ ཐེན གི ཐེན ཅང ལི ཡིན པང གི ཤ ཅེ རེ ང ཚེ ཡོ ཇེ ཐབ ཅི ལག ལག དང སབ ཤི ནི མང ཤི ལག མི དེ ཏོང ཅི ཏོབ དེན དང ཏོང སབ དར ཅི ཉམ ཅི ཅི ཅི ཡི ཆ ཁ ཁསམ ཁ དང སབ དང ཤི ཤེ འབར ཤི ཡོ ལེ ར ཟོང ཁུར ཅེ ཁ ཅེ ནི པར ང ལི ཅེམ ཐོར ཏོང ཨ དང ཡེ ཐུན ཆེ དེན ཟོམ པོ ཉམ ཅི ཤེ པ མར མང པར ལག ཐར ཤི དེ ཏོང ཅི དང ཏོང ཏ ཅི མང ཅི

0: ཁེ དམ པའི གནས དོ དང ལས རིགས ལ འཚམ པ དང མཛེས སྡུག དམ པའི གྲོང གསབ ཀྱི དཔེར སྟོན ཚད ཤིང དོ དགོས ཡང ཀུས ཆེན གིས ཞིམ འཇིག ཁྱབ ཁོངས དང རྟོག ཞིབ གྲུབ འབྲས ངོ སྤྲོད བྱས པ དང ཐོན སྐྱེད སློབ ཆེན གྱི མཛེས སྐྲུན ཆེད ལས ཀྱི སྣེ ཁྲིད དགེ མཚན དོན འཕེལ ཧུར ཐག བྱས ཏེ ཐོར གང གི ཁྱད ཆོས དང ས ཁོངས ཀྱི ཁྱད ཆོས མི རིགས ཀྱི ཁྱད ཆོས དང གསུང སྒྲུབ བྱས ནས པེ ཚིན ཐོ ཡི སྒོ ནས གྲོང གསབ མཛེས སྐྲུན ལ སྐུལ འདེད གཏོང ཆེད ཐམ དོན ཇིན བཀོད དང ཚོར ཁང ཀྱི གྲོང གསབ དར སྤེལ ལ རོགས རམ བྱ ཆེད བློ གྲོས དང སྟོབས ཤུགས འབུ རྒྱུ ཡིན ཟེར ཁྲིན ཆེ བའི ཐུག ཁྲིད ལ ཞུགས གི
1: དང ཀྲུང དབྱང གི ནགས སེལ ངན ཇུམ ཆེ དོན ཐབ ཚོ ལ གཏིང སྲབ ཏུ གཏོང བའི སྐོར གྱི ཐབས ཇུས སྐོར གྱི དང ཚོར ངོ ཞིང ཆེན ཨ ཡོན ལྷན ཁང གི ཕྱབ ཡབ ལང ཤ ལག ཐར དོན ཆོ བྱེད པ ནགས ཚོ ཀྱི སྟོབས ཤུགས སྣ ཚོ ཀྱི ཉེ སོག ལ ཁྲིམས ལྟར རྡུང དག ནན མོ བྱས ཏེ ངེས པ དོན གྱི མང ཚོ ཀྱི ཚེ སོག རྒྱུ ནོར བདེན ཆགས དང སྤྱི ཚོགས ཡིན ཞིང བདེན འགོ ལ སྲུང སྐྱོང བྱས ཏེ སྤྱི ཚོགས ལ ཁ ཕྱོགས ནས ནགས འབྲེལ ངན ཇུ ཀྱི ཁོངས ནས འཚོལ ཐབས བྱ རྒྱུ ཡིན རྒྱ ཆེ མང ཚོ ཀྱི ཐེར འདོན བྱེད པར དགའ སྲིད བྱེད དང པོ ཁོངས ནས འཚོལ ཐབས ཀྱི ཁྱབ ཁོངས གཅིག ཁྱིམ རྒྱུད དང རེས རྒྱུད ཀྱི སྟོབས ཤུགས ལ བརྟེན ནས གཞི རིམ གྱི སྲིད དབང ཧམ བཟུང དང འདེམ བཀོད ལ གཏོར བརླག བཟོ བ ཐུན མོང གི རྒྱུ ནོར ཧམ བཟུང བྱེད པ མང ཚོགས ལ ཉེས ཆེ དང གནོད འཚེ གཏོང བའི སྡེ བའི ལྟེ བ དང ཞིང གི ལྟེ བ ཐོན ཁུངས སྒེར སྡེམ དང བཟོ སྐྲུན ཚན ལན མིག ངན ཅང དེ འབྱོན འགུག བྱེད པ གང དོད དུ སྒོན དོན བྱེད པའི སག ས དང དེར ཁ བཙན བཟུང ཁན སྒེར སྡེམ ལས ཉེར དང ཚོང བར ཉེས ཆེ བྱེད པ བཙན ཉུ བཙན ཚོང ཉེལ གོ སང ཐུང སུང ལ ལེན པ བཟོ སྐྲུན ལ དོར ལག གཏོང བའི སང ལམ བཙན བཟུང ཁན དང ཚོང ར བཙན བཟུང ཁན སོགས ནག ཚོགས དང འབྲེལ བའི ཉེས སོགས ཅིན དུ གཉིས དག ཟེ བཟོ ཚོང བྱེད པ དང རྒྱང ར འཛུགས ཉེར བྱེད པ མེ ཚོང རྩ འཛུགས སོགས ཆེ རྒྱུན དུག སིམ མཉམ འབྲེལ གྱི ཉེས སོགས ཚོགས པ དང རྒྱལ ཁབ ཕྱི ནང གི ནག ཚོགས སྟོབས ཤུགས ངན འབྲེལ གྱི བྱས ཉེས སོགས པ གསུམ ནར མ སོང པའི མི ཚོན འཛིན ངན ཁུལ བྱས ནས ཁྲིམས འགལ ཉེས སོགས བྱེད པ དང ནར མ སོང པའི མི ཁེ དབང ལ གནོད འཚེ གཏོང བའི ནག འབྲེལ ངན སྤྱོད ཚོགས པ བཞི དྲ རྒྱས རྟག པ དང འཇམ པའི གཏུམ སྤྱོད ཀྱི བྱེད ཐབས བྱེད དེ རྩ འཛུགས ཡོད པའི སྒོ ནས ཉེན དོགས རྒྱ ཚོགས དང ཁྲིམས འགལ གྱི དངུལ བུན གཏོང བ ཁྲིམས འགལ གྱི བདག སྐུལ གཏོང བ ལང ཕྱོགས ཀྱི ཉེན དོགས རྒྱ ལེན ངན སིམ གྱི གྱོང སྲབ ལེན པ བཙན ཤེལ གྱི མཛད སྤྱོད བྱེད དུ འཇུག པ ངལ ལས ཉེན དོགས འདོ སེལ གྱི ཉེན དོགས རྒྱ ཚོགས སོགས ནག འབྲེལ ངན སྤྱོད དང འབྲེལ བའི ཉེས སོགས དང ཉེས སོགས ལག བསྟར བྱེད པ ལྔ རྒྱན དེ ལ སང ཆ ལྷུང བ དང འཇིགས སྐུལ བྱེད པ སྙོན ཆེ བཙན ལེན སོགས འཇམ པའི གཏུམ སྤྱོད ཆེ ནག འབྲེལ ངན སྤྱོད དང འབྲེལ བ ཡོད པའི ཉེས སོགས དྲུག ནག འབྲེལ ངན སྤྱོད དང འབྲེལ བའི ཁྲིམས འགལ ཉེས སོགས གི བྱ སྤྱོད གཞན དག བཅས ཡིན གཉིས ཁོངས ནས ཡར ཞིབ བྱེད ཐུབ གཅིག རྒྱལ ཡོངས གཅིག གྱུར གྲལ ལམ ཐེར འདོན བརྟག བུ གྲལ ལམ ནས རྒྱལ ཡོངས ནག སེལ གཞུང སྒྲུབ ཁང གི གཅིག གཉིས གསུམ གསུམ བདུན རིག གནས ཐེར འདོན བརྟག བུ འཚོལ ཞིབ བྱེད པའམ ཡང ན ཀྲུང གོས ཁྲིམས ཡོངས གྲྭ བ དང ཀྲུང དབྱང སྲིད ཁྲིམས ཡོངས ལྷན ཁང གི ཁྲིམས ཡོངས རེ འཕྲད བྱས པའི སྐལ ཁྲིམས ཇི སྟག སོགས རྒྱལ ཐལ ཐོན འགོད ཐེར འདོན བརྟག བུར འཇུག ཁེ གཉིས ཚོར ངོ ཞིང ཆེན ནག སེལ གཞུང སྒྲུབ ཁང གཅིག ཐེར འདོན ཁ པར ཐེར་གི བདེན ཅིག བདེན་ཉེ བདེན་ཞེ ཅིག ཅིག ཐུ ཨ་ནི ཐེར་ནདུན ཡིག་སམ ཚོར་མོ ཤང་ཆིན་ སལང ཀྲུང་ཆེར ཨེ ཅིག ཅིག ཐུ ཡིག་སམ ཁསམ ཚོར་མོ ཤང་ཆིན་ ཅབ་དེ ཐི ནག་སལ ཇོང་ཇོ ཁང ཅི ཐེར་ནདུན གོང་ཤི ཁ་པར ཐེར་གི བདེན ཅིག སམང་ ཨ་ནི ཐུ བཞེ ཐུ བཞེ ཨ་ནི ཐེར་ནདུན གོང་ཤི ཡིག་སམ ཚོར་མོ ཤང་ཆིན་ སལང ཀྲུང་ཆེར ཁ་རོ་ཡི ཆུ ཀྲུང སར ལམ ཆེན དང ཧ ཤན ལམ ལམ དེ ཚོར ངོ ཞང ཆེན ཅབ དེ ཐིན ནག སེལ ཇོང ཇབ ཁང བཞི ཚོར ངོ ཞང ཆེན མ མང ཞབ ཞུད ཁང ནག སེལ ཇོང ཇབ ཁང ཅི ཐེར འདོ ན གོང ཤི ཁ པར ཐེར གི བདེན ཅི ཅི གི ཉི སམ ཐེར གི ཨ་ནི ཐེར འདོ ན གོང ཤི ཡིག སམ ཚོར ངོ ཞང ཆེན སལང ཀྲུང ཆེར ཁ્વાར ནབ ཆུ ང བཞི སང ནམ ཨང ཅབ དམ པ ང ཚོར་མོ ཞང་ཆིན་ ཐོར་མ་མང་ ཁྲིམ་ཁང་ ནག་སལ ཇོང་ཇོ ཁང ཅི ཐེར་ན་དོ་ན གོང་ཤི ཁ་པར ཐེར་གབ་དན་ཅི ཏིག་ཅི ཏིང་ ཨ ཉི་ཅི གསམ ཨ་ནི ཐེར་ན་དོ་ན གོང་ཤི ཡིག་སམ ཚོར་མོ ཞང་ཆིན་ སལང ཇོང་ཆི་ར ཁ્વાར་ཤང་ཆུ ཚན་དམ ཇོང་ལམ ཨང ཡ་དང་ར་གབ་ ཏི ཚོར་མོ ཞང་ཆིན་ ཏིག་ཏིམ ཤེབ་ཤེར་ ཡོང་ཧན་ཁང་ དང ཏ་ཤེབ་ ཡོང་ཧན་ཁང་ ནག་སལ ཇོང་ཇོ ཁང ཅི ཐེར་ན་དོ་ན གོང་ཤི ཁ་པར ཐེར་གབ དེན ཅི ཅི གི ཉེ སམ བྱེ བྱེལ ཨ་ནི ཐེར་ན་དོན གོང ཤི ཡིག སམ ཚོང ངོ ཞང ཆིན སལང ཀྲུང ཆེར ཁ્વાར ཧུ ཡི ཆུ དེན ཅི ལམ ཨང སམ ཡ དང ཤེ བྱེལ པ ཞང ཆིན དེ ཁྲིམ ཤེ བྱེལ ཡོན ཧན ཁང དང ཏ ཤི ཡོན ཧན ཁང གི ཡིག ཁར ངོ ཤི ཁང གོང སལ ཐབ ལམ ཅན ཉི ཐོ བི ཁོང ནར མ གི ཞང ཆིན ནག སལ ཇོང ཇབ ཁང གི ཁེ ཡང ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ
0: ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ལོགས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ཁང ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས མང མང ཚོགས ཀྱི བདེ ཐང ཐད ཀྱི མྱོང ཚོར དང བདེ སྐྱིད ཚོར སེམས བདེ འཇགས ཚོར བབ ཀྱི ངོས སེལ ཐོབ པའི ཆེ རུ གཏོང དགོས གོང སུ ཇི ཇིས མིང པན དེ དག གཞིར བཟུང སྟེ རེ ཡ མིང གིས གཞི གྲངས མང པོ བྱ དེ འབྲེལ བྱེད ཞབ ཚབ བྱས རང ཤིང གི ལོ ངན ཆར འགོ ཅུང ང བའི བདེ ཐང ཆར ཇི ལེགས སལ བ ལྟར ན ཉེར སྟོང སམ ཆེ ལོ རེ ཤང ཆེ ན ཧྲུ མི རེ ཆར ཉུམ ཚེ ཚལ ལོ བདན ཆེ དོན ཅིག དང ཀྲང ཆུང བཅལ སེང གི པ དང དར དེ ཆེ ཚལ ལེ ལོ ཅིག དང ཀྲང ཆུང རང ང ཡིམ ཐོ བ རེ ལ ནི ནི མང ཚོ ཚ ཇི གཙོ བོ ཞིག ཡིན ལ ཐོར གང ན རིག ངོ ཚོན ཚམ བྱེད པ དང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ང ཆག ང དེ ཁྱེ ཆུང ཤེ ཁེ ཆེར དང དེ ཅེ ཕལ ར ཅོན ཆ ཐོན ཚལ ཉུང དག དང དང བྲམ དང ཕྲ ཁེ ཆ ཚལ མམ ཚལ ཅེ མ རག དང གི ཡོ ཅ ཅི ཅོང ང དན ནི ཏུང སམ ཅེ ལོར རང ཤང གི ན ཟེ ཅེ མོ ཕོང ཁན ན ཇུན ཆ ཝང གོ པེ མེ ཚལ ཡིན རང ཤང གི ན ཟེ ཅེ མོ ངོང གོ དང མན ཅི ལར སོ དོ དམ ཅི ཤུ ཡོང ནི བདེན ཐ ཐ པེ ཤ ཤི མ ལག ཐེ སང ཅི དེ རང ལོ སམ ཅེ ནི བདེན ཅི བར ཅི མ ཚུ ཁུལ ན ཟེ ཅེ མོ ཕོ པ ནམ ང དེ ནིན ཆ ཝ ཅེ ཉུང དག དང གང ཐབ ཤར གི ཡོ ཅ ཅི སོར ང དེ ནི ཐུང སམ ཅེ ལོ ར རང ཤིང གི དོན མང ཅི བདེ ཐང ཁེ ཤི ཆེ ཚ ཅན ཆར ཅེ ཡིན རང ཤིང གི བདེ ཐང ཚོར ངུ ཤི པིན གབ ཅུལ དང སབ དེ ལོ དང མར གེ རེ རེ རང ནི ཅེ བདེ ཐང སོང ཅུབ ཤེན ཁུན དང པོ ཡིན པིན གན ཅན ཁར དབ ཅིག ནི ཅང མང ཡོང རྫོག ཅེ ལེས ཏུར ཅེ ཐབ ཤར གི དེ དང ཉམ དེ རང ཤིང གི ཅེ ཐུ ངང མན ཅིན ཆོར དང ལམ དེ ལ ཅེ ཅིག དང སབ དང ཝར གན དབ དང ཨར དེ མན པ དང མན ཁང མན ཅིག སམ ཉམ དང ཕེ ཅི ཡོང རུ ཤེ པ དང ཅེ ཅེ མན ཅི ཏོ ཁ སབ དང དང བི ལེགས ཅེ ལག ཏར ཤེ པ ཕེལག མན ཅི ཐོན ཁུང རྒྱ ཤམཚུལ རྒྱུན ཅན དང རྒྱུན བསུན ཐོམ བྱ དགོས རྒན པ དང ཕྱི པའི ཤམ དག ཤེར དང རྒྱལ ལག སག དང དང བབ ཕྲིག ཙ་བར རྒྱབ ཆུར ཤེ པའི སེ ཅིམ ཐེ ཚང དག དང བ ཅང ཅིན ལག ཚ ཅིན ཁུ ཅ དེ མི ཟི རིག ནི དང ཟེ ཅང ཆེ མོ བེབ ཅུལ གང ལག ཤེ དེ ན པ ཏག ཤེ དང ཕྱི ཡིན ཆོར དང ཏར ཁལ ཚོན ཅན ཅེ གོར མ སོ སོབ ཅེ དེ ཤང ཅིན ཡོང ཅེ མར ཁག མང སོ ཅེ དེ ཐང ཆེ ཚལ གོང ཕལ ཁ ཏུང གི
1: ཉེ ལམ སར ངོ པི ཚུང ངོ ཤང ཅིན ཅེ ལུང ཡེ ཆར ངོ ཅུང ཨ པང གོ ཟོན པི ཇོ དུན ཐང ཏར སར ངེ རོ ཕལ ཚུང དི ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང

ཡ་ཏོག་པན་ན་བ་དེ་ན་ཚམ་དེ་ནི་ང་ཚི་དེ་གུང་གལེན་ཚན་དེ་ཆེ་ཐུམར་གོ་དྲི་ཡོ་ནུ་ལག་ཅེ་ལ་བ་ཚེར་ཏེན་ཇ་གི་པ་ཨ་ཁི་ལོ་རིན་དགི་ལོ་རེ་སེར་གུ་ནུ་ག་མང་ལན་དེ་སན་ཤེ་ནང་ཇུ་ཡེལ།

아슨 코원 드글로잉 아예 따이너야디 얀 드글로잉 아예 다크구 아슨 코원 지치잉 아예 따이너야디

0: 야쪽분한바다스타체체가
1: 특급된 치기 특습니가 선든

也去年啊就来

심지 안녕 뜸도 시 깔람 땅무 즘께 미똥 돌시 와능 듬라 와능 튼지 보니 제제 카브라기요

Ya,

야투포남바

야톡

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

0: སྲུང ཚུ རེ ན ཀ དེན ལོ བའི དེན ཆུ ཀྱི ལམ ཆུ ཡོད
1: དམ པའི སྲུང ཚུ རེ ན ཆུ ལོ མེ པའི ལོ སྤུ ཀྱི ཤུག པ ཡོད
0: དམ པའི སྲུང ཚུ རེ ན གོ བར ཀ བའི གདམ ནུ ཀ ཅ ཆར ཡོད
1: དམ པའི སྲུང ཚུ རེ ན རེ བ གོང བའི ཧོ སམ ཀྱི རྒྱུན ཁང ཡོད
2: སོ སུ ཁེ ཅི ཤ ལང

ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང
tundi, lopcha tang girgin gishonu glifsha la suqandu, rang rang yungzhubi tupko la. Daga girga talo chungnaan baga nang nayang glifsha nda yungzhubi tamme nara tamo zuyo na, da nyin cha kazi martu me kinyin cha kao ndi rang di, rang rang glifsha nda yungzhubi, da ni longgu sarwaz ka sumju, ni ngi tla chadgira ta kundi ikuk. Di yang gishu chamdag naan ba zun sonji nar yang, lo chungnaan baga glifsha di yumitra, yang nan daga girga lopchan joju ga chadgira suqa, ta kundi la suqan din sonji yang, so di chamdag ririn sonji yang, rang rang gisem niyang da la chiga chadgira ta kundi ikuk. Tēnākchū tēnāng gīlīnsēn nāng dī lōsū lōpchīk ñāmyōng gālāng wāsī kūnū lāng zhāng dāg kātāng pō kōpchīk jābhiyo. Gachī tēnāng nīvzōng dāi tāngī mamchīl līnsēn lōsū lōpchīk ñāmyōng gālāng wāsī kūnū dā kāchārī wgōlān dīgā līnsēn nāng āgachū tā gīrgī ñāmyōng chēn dāmu gachī dāngshī lā kārzū gārg lōsū rā lōpchīk kī shāwā yāng dā lōpchīk ñāmyōng lā sū kwan dīngī tā nīk jī zhāng zhāng zhāng tōng tōng rī. Dē zhāng gachū tā gīrgī ngī lī hirkī

0: ཁྱི དང ང ཚོ ཡིན ན ལོ ཉེར སུམ གང རང དེ དགེ རྒན ཡིན ན ཉམ ཉུང གང ཡིན ཐན དེ ཡ ཆིན ཡང ཁན ན བ ཚོ དགེ རྒན གི ཉམ ཉུང ཡིན ཐན ཁ ད མང པོ རེ གི ཡོག དེ ཉེ གི ཆུ དགེ རྒན གི ཁ ད ཡ ཁོ ནོ དགེ གོ རང གི ཁོ ནེ གི ཆུ ལེན ཚན དེ ཉན གོ ནོ གི དགེ རྒན ན བ ཚོ ཚོ ཡིན ན ལག པར དགེ ཆུ ད བར གི གི རྒན གི ལེར གང དེ སར དེ ཤི གོ ནོ གི ཁྱིམ དག ན བ ཚོ ཡིན ན ད དགེ རྒན དེ ན བ ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ 다근이나 냠뇽도 저기 소중리 일 니나 렌친 제마가나 영기 소소 소특 그 냠뇽 그 군다니 아다 사슈고 잠바즈니 영나 길긴 패숑젠 너머리기 단시 컨로엔란드가 니긴테니기 잔디에주이 나 대는 글렌친 더그 영 다 참바 동을 소송 퀴지 살랑 그 참반데 레시긴 참이라 슈니기 졸로든 담비던 가그 참반디 나시
1: 기사연 초보 체사
2: 오로르그 지아츠는 몸사
1: 단수자 잠품을 고사
2: 그먼든지 라지 토사
1: 오로르그 담비에 담가

0: ཁྱི དང ར སླ ར སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ ਉਡਗੀ ਦਾ ਜੀ ਟਵਾਂ ਦੇ ਥੋ ਲੈਨ ਥੋ ਚੇ ਤਾਰ ਤੇ ਸਟੇਮ ਦੀ ਕੇ ਸ਼ਰਗੰ ਬੁਜੂਈ ਨਗ ਜੂ ਟਵਾ ਨਗੋਂ ਦੇ ਲੈਨ ਥੋ ਸੋਨਾ ਸ਼ਰਗੰ ਤੋਂ ਰ ਟਵਾ ਜੇ ਲੈਨ ਥੋ ਸੋਨਾ ਸ਼ਰਗੰ ਅੰਗ ਨਿਵਾ ਟਵਾ ਖਸਮਾ ਲੈਨ ਥੋ ਸੋਨਾ ਸ਼ਰਗੰ ਸੰਬਾ ਜੀ ਯੋ ན་ དེ་རང་ གི་ ལེན་ཚན་ དེ་གི་ སོ་སུང་ ཁུ་ཡི་ ཤ་ལང་ གི་ ཚམ་པན་ དེ་གི་ རང་ སོང་ནོ་ གི་ ཅེན་ གི་ དེ་རང་ གི་ ལེན་ཚན་ དེ་ན་ ཨ་ཏུག་ པོ་ ཁ་ཅིག་ གི་ ཁ་ཁ་ ཁ་པར་ མ་ཏོ་ ནེ་ལེ་ ཐབ་ཇི་ མ་ར དེ་ན་ ཤུ་ནི་ གི་ ཆུ་ དེ་རང་ གི་ ལེན་ཚན་ དེ་ ཁ་ལམ་ མ་ ཕེ་བི་ཡོ་ ནོ་ གི་ ཁ་བསུ་ ཅེན་ གི་ ཏུག་ པོ་ ནེ་ གི་ ཁ་ག་ དེ་རང་ གི་ ལེན་ཚན་ དེ་ ནང་ ནི་ ཏ་བ་ནི་ ཅར་ཏར་ ལན་ དེབ་ གི་ ནེ་ཤ་ གི་ ཉན་ ཡ་ ཤུ་ནི་ གི་ ཆུ་ ཏུག་ པོ་ ནེ་ གི་ ཁ་པར་ ནེ་ལེ་ ཅུ་ཡི་ ཡ་ ཏུག་ པོ་ ཅེ་ དེ་མོ་ ཡན་
1: ང་གོ་ཏ་པ་དེ་མོ་ཡན་ཏ་པོ་དེ་རང་གི་ལེན་ཚན་ནང་ཤིག་ཏོ་ནོ་གསས་ཤ་ཐོམ་རང་གི་ལེན་ཚན་དེ་གི་རོམ་ཏ་ར་རང་ཉིལ་ཚམ་འཇོར་དགན་དོ་དེ་གི་ན་ཨ་རེ་ང་ཏ་པོ་ཟུང་གོ་ཁ་མ་ཚོ་ཡ་ཨ་རེ་ཏ་པོ་ཟུང་གོ་ཁ་མ་ཚོ་དེ་རང་ཉིལ་ལེན་ཚན་ནང་ཤིག་ཏོ་ནོ་གསས་ཤ་གོ་ཨོ་ཁ་ཏ་ཤ་
0: Я тому кетиндэго.
1: Я.
0: А, хтан нэгнэг кепти самжа тэгчэжэн чэкэл.
1: Чэзвэ?
0: Хтан нэг кепти самжа тэгчэжэн. Хтан нэгнэг кепти самжа тэгчэжэн.
1: Тэдэ кота мэшэ, тэдэ кота ко маньо тумэшэ.
0: Мэхига.
1: Ноо.
0: Я тинэнгэ чо янчэр кетиндэго. Lucky Huawu Kirchung Chickle Lucky Huawu Kirchung Arango Huawu Kirchung
1: Arango Huawu Kirchung is not too. Chugged a two car.
0: Yeah, Chad Ginger.
1: The
0: Lucky
1: Mother. Mother. Lucky Mother. Lucky
0: Mother. The Lucky Go.
1: Oh,
0: yeah. Lapsir. Yeah, Tawa Tomo, Dishon Jasset, Yato, and your Munyung go.
1: Yeah,
0: Tawa, and your Mo Shetsis Gakos Gakigi go.
1: Yeah,
0: Shets, Shets, Nagin Yachel Sicker, Nag Shets Chazzle. God,
1: Nagin Yamata. God,
0: Conradi. ན་གི་ཉམས་ཁོང་ཤེས་ཁ་གི་ཁང་རེ་ན་གི་ཉམས་ཁང་རེ་དེ་ན་ཁང་བ་གི་ཤེས་ཆ་ཆ་གི་གོང་ཨ་ཁོར་གོང་བ་གི་ཤེས་ཆ་ཏ་ཤ་ཤ་ཡིན་བ་ཤ་བ་ན་ལོ་ཁ་གི་ཤེས་ཆ་ཤ་གིན་ཁ་གི་ཤ་རེ་ང་གོ་གི་ཤེས་ཆ་ཨ་གོ་ཨ་གོ་རེ་
1: ཁྱི
0: Dar goa ge chi chi chi re lan dam no ha chang dik ya zhuo xin ba mo nyung go zhuo zhuo mo de la zhuo zhuo mo nyung go zhuo zhuo mo zhong guo sa ruo wo ni nu ge lu nam zhe da tao ge chi ta re nam ge lu ge da tao ge chi ta zhong guo sa ruo wo ni nu ge lu
1: ཁྱི་ཕྱད་མ་ཁོ་ཡིན་ལ་པོ་ཆེ་རེ་ཡང་གེ་ཚང་གཟི་རེ་བ་ད་ཡ་ཆུ་ཡ་ན་མ་ཡང་ཁ་གི་ཏ་ད་མ་ཤི་གཟི་རེ་བ་ཡེ་ཚང་གཟི་ཅིག་ཁོ་ད་ན་མ་རེ་ད་ད་བ་ཁོ་ཇེ་ཚང་ཡེ་ནི་ཁ་གི་རམ་ན་ད་ག་ཨ་ཇི་ཅིག་ཡེ་ནི་ཅིག་ཨ་ན་གཟི་ན་བ་ཁ་མ་ན་ད་ག་ཁ་ར་ཏ་ཏ་མ་ཤི་གོ་ཁ་ར་གུ་ཅིག་ཏུང་གབ་ཇ་
0: གབ་ཇ་གུ་ཅིག་ཁོ་ར་གུ་
1: Тогда дамба це не хох самаїна.
0: А дамба не хох самар. А дамба не хох сам чангу. Чунгу кунчэнтан цэг нуг дарго.
1: О. Таманди та дамба не хох сивара.
0: Мар.
1: Нигита я дам ёнгу то ёму гэчин. Кота мата.
0: Гэтун тичин намра. Гэтун тичин ахига. Gyatun tichin. Gyatun tichin. Gyatun tichin. Zu lopcha ra ta lekhun ra ndi nga tir gu ga loo chik nga ta tangmaz ga chiga. Gyatun tichin di. Da da tawa ga tsi te nga tir gu ga. Da xe ga. Gyatun tichin da chungo sara ugu nyi nu ga loo nda ga da tsi re mu.
1: Ota re ka.
0: Da tawa ga tsi ᱛᱟ ᱟᱱᱟᱝ ᱟᱛᱮᱨ ᱜᱚᱜᱚ ᱡᱮᱛᱩᱱ ᱛᱤᱪᱷᱤᱱ ᱫᱮ ᱱᱟᱢᱱᱟᱝ ᱟᱛᱮᱨ ᱵᱤᱱ ᱛᱟ ᱦᱤᱜᱟ ᱛᱚ ᱫᱟ ᱪᱤᱭᱚ ᱫᱟᱢᱟ ᱩᱱᱠᱩ ᱵᱚᱱ ᱛᱟ ᱡᱟᱛᱩᱱ ᱛᱤᱪᱷᱤᱱ ᱫᱮ ᱱᱟᱢᱱᱟᱝ ᱟᱛᱮᱨ ᱵᱤᱱ ᱛᱟ ᱦᱤᱜᱟ ᱛᱚ ᱫᱟ ᱪᱤᱭᱚ ᱫᱟᱢᱟ ᱩᱱᱠᱩ ᱵᱚᱱ ᱛᱟ ᱡᱟᱛᱩᱱ ᱛᱤᱪᱷᱤᱱ ᱫᱮ ᱱᱟᱢᱱᱟᱝ ᱟᱛᱮᱨ ᱵᱤᱱ ᱛᱟ ᱦᱤᱜᱟ ᱛᱚ ᱫᱟ ᱪᱤᱭᱚ ᱫᱟᱢᱟ ᱩᱱᱠᱩ ᱵᱚᱱ ᱛᱟ ᱡᱟᱛᱩᱱ ᱛᱤᱪᱷᱤᱱ ᱫᱮ ᱱᱟᱢᱱᱟᱝ ᱟᱛᱮᱨ ᱵᱤᱱ ᱛᱟ ᱦᱤᱜᱟ ᱛᱚ ᱫᱟ ᱪᱤᱭᱚ ᱫᱟᱢᱟ ᱩᱱᱠᱩ ᱵᱚᱱ ᱛᱟ ᱡᱟᱛᱩᱱ ᱛᱤᱪᱷᱤᱱ ᱫᱮ ᱱᱟᱢᱱᱟᱝ ᱟᱛᱮᱨ ᱵᱤᱱ ᱛᱟ ᱦᱤᱜᱟ ᱛᱚ ᱫᱟ ᱪᱤᱭᱚ ᱫᱟᱢᱟ ᱩᱱᱠᱩ ᱵᱚᱱ ᱛᱟ ᱡᱟᱛᱩᱱ ᱛᱤᱪᱷᱤᱱ ᱫᱮ ᱱᱟᱢᱱᱟᱝ ᱟᱛᱮᱨ ᱵᱤᱱ ᱛᱟ ᱦᱤᱜᱟ ᱛᱚ ᱫᱟ ᱪᱤᱭᱚ ᱫᱟᱢᱟ ᱩᱱᱠᱩ ᱵᱚᱱ ᱛᱟ ᱡᱟᱛᱩᱱ ᱛᱤᱪᱷᱤᱱ ᱫᱮ ᱱᱟᱢᱱᱟᱝ ᱟᱛᱮᱨ ᱵᱤᱱ ᱛᱟ ᱦᱤᱜᱟ ᱛᱚ ᱫᱟ ᱪᱤᱭᱚ ᱫᱟᱢᱟ ᱩᱱᱠᱩ ᱵᱚᱱ ᱛᱟ ᱡᱟᱛᱩᱱ ᱛᱤᱪᱷᱤᱱ ᱫᱮ ᱱᱟᱢᱱᱟᱝ ᱟᱛᱮᱨ ᱵᱤᱱ ᱛᱟ ᱦᱤᱜᱟ ᱛᱚ ᱫᱟ ᱪᱤᱭᱚ ᱫᱟᱢᱟ ᱩᱱᱠᱩ ᱵᱚᱱ ᱛᱟ ᱡᱟᱛᱩᱱ ᱛᱤᱪᱷᱤᱱ ᱫᱮ ᱱᱟᱢᱱᱟᱝ ᱟᱛᱮᱨ ᱵᱤᱱ ᱛᱟ ᱦᱤᱜᱟ ᱛᱚ ᱫᱟ ᱪᱤᱭᱚ ᱫᱟᱢᱟ ᱩᱱᱠᱩ ᱵᱚᱱ ᱛᱟ ᱡᱟᱛᱩᱱ ᱛᱤᱪᱷᱤᱱ ᱫᱮ ᱱᱟᱢᱱᱟᱝ ᱟᱛᱮᱨ ᱵᱤᱱ ᱛᱟ ᱦᱤᱜᱟ ᱛᱚ ᱫᱟ ᱪᱤᱭᱚ ᱫᱟᱢᱟ ᱩᱱᱠᱩ ᱵᱚᱱ ᱛᱟ ᱡᱟᱛᱩᱱ ᱛᱤᱪᱷᱤᱱ ᱫᱮ ᱱᱟᱢᱱᱟᱝ ᱟᱛᱮᱨ ᱵᱤᱱ ᱛᱟ ᱦᱤᱜᱟ ᱛᱚ ᱫᱟ ᱪᱤᱭᱚ ᱫᱟᱢᱟ ᱩᱱᱠᱩ ᱵᱚᱱ ᱛᱟ ᱡᱟᱛᱩᱱ ᱛᱤᱪᱷᱤᱱ ᱫᱮ ᱱᱟᱢᱱᱟᱝ ᱟᱛᱮᱨ ᱵᱤᱱ ᱛᱟ ᱦᱤᱜᱟ ᱛᱚ ᱫᱟ ᱪᱤᱭᱚ ᱫᱟᱢᱟ ᱩᱱᱠᱩ ᱵᱚᱱ ᱛᱟ ᱡᱟᱛᱩᱱ ᱛᱤᱪᱷᱤᱱ ᱫᱮ ᱱᱟᱢᱱᱟᱝ ᱟᱛᱮᱨ ᱵᱤᱱ ᱛᱟ ᱦᱤᱜᱟ ᱛᱚ ᱫᱟ ᱪᱤᱭᱚ ᱫᱟᱢᱟ ᱩᱱᱠᱩ ᱵᱚᱱ ᱛᱟ ᱡᱟᱛᱩᱱ ᱛᱤᱪᱷᱤᱱ ᱫᱮ ᱱᱟᱢᱱᱟᱝ ᱟᱛᱮᱨ ᱵᱤᱱ ᱛᱟ ᱦᱤᱜᱟ ᱛᱚ ᱫᱟ ᱪᱤᱭᱚ ᱫᱟᱢᱟ ᱩᱱᱠᱩ ᱵᱚᱱ ᱛᱟ ᱡᱟᱛᱩᱱ ᱛᱤᱪᱷᱤᱱ ᱫᱮ ᱱᱟᱢᱱᱟᱝ ᱟᱛᱮᱨ ᱵᱤᱱ ᱛᱟ ᱦᱤᱜᱟ ᱛᱚ ᱫᱟ ᱪᱤᱭᱚ ᱫᱟᱢᱟ ᱩᱱᱠᱩ ᱵᱚᱱ ᱛᱟ ᱡᱟᱛᱩᱱ ᱛᱤᱪᱷᱤᱱ ᱫᱮ ᱱᱟᱢᱱᱟᱝ ᱟᱛᱮᱨ ᱵᱤᱱ ᱛᱟ ᱦᱤᱜᱟ ᱛᱚ ᱫᱟ ᱪᱤᱭᱚ ᱫᱟᱢᱟ ᱩᱱᱠᱩ ᱵᱚᱱ ᱛᱟ ᱡᱟᱛᱩᱱ ᱛᱤᱪᱷᱤᱱ ᱫᱮ ᱱᱟᱢᱱᱟᱝ ᱟᱛᱮᱨ ᱵᱤᱱ ᱛᱟ ᱦᱤᱜᱟ ᱛᱚ ᱫᱟ ᱪᱤᱭᱚ ᱫᱟᱢᱟ ᱩᱱᱠᱩ ᱵᱚᱱ ᱛᱟ ᱡᱟᱛᱩᱱ ᱛᱤᱪᱷᱤᱱ ᱫᱮ ᱱᱟᱢᱱᱟᱝ ᱟᱛᱮᱨ ᱵᱤᱱ ᱛᱟ ᱦᱤᱜᱟ ᱛᱚ ᱫᱟ ᱪᱤᱭᱚ ᱫᱟᱢᱟ ᱩᱱᱠᱩ ᱵᱚᱱ ᱛᱟ ᱡᱟᱛᱩᱱ ᱛᱤᱪᱷᱤᱱ ᱫᱮ ᱱᱟᱢᱱᱟᱝ ᱟᱛᱮᱨ ᱵᱤᱱ ᱛᱟ ᱦᱤᱜᱟ ᱛᱚ ᱫᱟ ᱪᱤᱭᱚ ᱫᱟᱢᱟ ᱩᱱᱠᱩ ᱵᱚᱱ ᱛᱟ ᱡᱟᱛᱩᱱ ᱛᱤᱪᱷᱤᱱ ᱫᱮ ᱱᱟᱢᱱᱟᱝ ᱟᱛᱮᱨ ᱵᱤᱱ ᱛᱟ ᱦᱤᱜᱟ ᱛᱚ ᱫᱟ ᱪᱤᱭᱚ ᱫᱟᱢᱟ ᱩᱱᱠᱩ ᱵᱚᱱ ᱛᱟ ᱡᱟᱛᱩᱱ ᱛᱤᱪᱷᱤᱱ ᱫᱮ ᱱᱟᱢᱱᱟᱝ ᱟᱛᱮᱨ ᱵᱤᱱ ᱛᱟ ᱦᱤᱜᱟ ᱛᱚ ᱫᱟ ᱪᱤᱭᱚ ᱫᱟᱢᱟ ᱩᱱᱠᱩ ᱵᱚᱱ ᱛᱟ ᱡᱟᱛᱩᱱ ᱛᱤᱪᱷᱤᱱ ᱫᱮ ᱱᱟᱢᱱᱟᱝ ᱟᱛᱮᱨ ᱵᱤᱱ ᱛᱟ ᱦᱤᱜᱟ ᱛᱚ ᱫᱟ ᱪᱤᱭᱚ ᱫᱟᱢᱟ ᱩᱱᱠᱩ ᱵᱚᱱ ᱛᱟ ᱡᱟᱛᱩᱱ ᱛᱤᱪᱷᱤᱱ ᱫᱮ ᱱᱟᱢᱱᱟᱝ ᱟᱛᱮᱨ ᱵᱤᱱ ᱛᱟ ᱦᱤᱜᱟ ᱛᱚ ᱫᱟ ᱪᱤᱭᱚ ᱫᱟᱢᱟ ᱩᱱᱠᱩ ᱵᱚᱱ ᱛᱟ ᱡᱟᱛᱩᱱ ᱛᱤᱪᱷᱤᱱ ᱫᱮ ᱱᱟᱢᱱᱟᱝ ᱟᱛᱮᱨ ᱵᱤᱱ ᱛᱟ ᱦᱤᱜᱟ ᱛᱚ ᱫᱟ ᱪᱤᱭᱚ ᱫᱟᱢᱟ ᱩᱱᱠᱩ ᱵᱚᱱ ᱛᱟ ᱡᱟᱛᱩᱱ ᱛᱤᱪᱷᱤᱱ ᱫᱮ ᱱᱟᱢᱱᱟᱝ ᱟᱛᱮᱨ ᱵᱤᱱ ᱛᱟ ᱦᱤᱜᱟ ᱛᱚ ᱫᱟ ᱪᱤᱭᱚ ᱫᱟᱢᱟ ᱩᱱᱠᱩ ᱵᱚᱱ ᱛᱟ ᱡᱟᱛᱩᱱ ᱛᱤᱪᱷᱤᱱ ᱫᱮ ᱱᱟᱢᱱᱟᱝ ᱟᱛᱮᱨ ᱵᱤᱱ ᱛᱟ ᱦᱤᱜᱟ ᱛᱚ ᱫᱟ ᱪᱤᱭᱚ ᱫᱟᱢᱟ ᱩᱱᱠᱩ ᱵᱚᱱ ᱛᱟ ᱡᱟᱛᱩᱱ ᱛᱤᱪᱷᱤᱱ ᱫᱮ ᱱᱟᱢᱱᱟᱝ ᱟᱛᱮᱨ ᱵᱤᱱ ᱛᱟ ᱦᱤᱜᱟ ᱛᱚ ᱫᱟ ᱪᱤᱭᱚ ᱫᱟᱢᱟ ᱩᱱᱠᱩ ᱵᱚᱱ ᱛᱟ ᱡᱟᱛᱩᱱ ᱛᱤᱪᱷᱤᱱ ᱫᱮ ᱱᱟᱢᱱᱟᱝ ᱟᱛᱮᱨ ᱵᱤᱱ ᱛᱟ ᱦᱤᱜᱟ ᱛᱚ ᱫᱟ ᱪᱤᱭᱚ ᱫᱟᱢᱟ ᱩᱱᱠᱩ ᱵᱚᱱ ᱛᱟ ᱡᱟᱛᱩᱱ ᱛᱤᱪᱷᱤᱱ ᱫᱮ ᱱᱟᱢᱱᱟᱝ ᱟᱛᱮᱨ ᱵᱤᱱ ᱛᱟ ᱦᱤᱜᱟ ᱛᱚ ᱫᱟ ᱪᱤᱭᱚ ᱫᱟᱢᱟ ᱩᱱᱠᱩ ᱵᱚᱱ ᱛᱟ ᱡᱟᱛᱩᱱ ᱛᱤᱪᱷᱤᱱ ᱫᱮ ᱱᱟᱢᱱᱟᱝ ᱟᱛᱮᱨ ᱵᱤᱱ ᱛᱟ ᱦᱤᱜᱟ ᱛᱚ ᱫᱟ ᱪᱤᱭᱚ ᱫᱟᱢᱟ ᱩᱱᱠᱩ ᱵᱚᱱ ᱛᱟ ᱡᱟᱛᱩᱱ ᱛᱤᱪᱷᱤᱱ ᱫᱮ ᱱᱟᱢᱱᱟᱝ ᱟᱛᱮᱨ ᱵᱤᱱ ᱛᱟ ᱦᱤᱜᱟ ᱛᱚ ᱫᱟ ᱪᱤᱭᱚ ᱫᱟᱢᱟ ᱩᱱᱠᱩ ᱵᱚᱱ ᱛᱟ ᱡᱟᱛᱩᱱ ᱛᱤᱪᱷᱤᱱ ᱫᱮ ᱱᱟᱢᱱᱟᱝ ᱟᱛᱮᱨ ᱵᱤᱱ ᱛᱟ ᱦᱤᱜᱟ ᱛᱚ ᱫᱟ ᱪᱤᱭᱚ ᱫᱟᱢᱟ ᱩᱱᱠᱩ ᱵᱚᱱ ᱛᱟ ᱡᱟᱛᱩᱱ ᱛᱤᱪᱷᱤᱱ ᱫᱮ ᱱᱟᱢᱱᱟᱝ ᱟᱛᱮᱨ ᱵᱤᱱ ᱛᱟ ᱦᱤᱜᱟ ᱛᱚ ᱫᱟ ᱪᱤᱭᱚ ᱫᱟᱢᱟ ᱩᱱᱠᱩ ᱵᱚᱱ ᱛᱟ ᱡᱟᱛᱩᱱ ᱛᱤᱪᱷᱤᱱ ᱫᱮ ᱱᱟᱢᱱᱟᱝ ᱟᱛᱮᱨ ᱵᱤᱱ ᱛᱟ ᱦᱤᱜᱟ ᱛᱚ ᱫᱟ ᱪᱤᱭᱚ ᱫᱟᱢᱟ ᱩᱱᱠᱩ ᱵᱚᱱ ᱛᱟ ᱡᱟᱛᱩᱱ ᱛᱤᱪᱷᱤᱱ ᱫᱮ ᱱᱟᱢᱱᱟᱝ ᱟᱛᱮᱨ ᱵᱤᱱ ᱛᱟ ᱦᱤᱜᱟ ᱛᱚ ᱫᱟ ᱪᱤᱭᱚ ᱫᱟᱢᱟ ᱩᱱᱠᱩ ᱵᱚᱱ ᱛᱟ ᱡᱟᱛᱩᱱ ᱛᱤᱪᱷᱤᱱ ᱫᱮ ᱱᱟᱢᱱᱟᱝ ᱟᱛᱮᱨ ᱵᱤᱱ ᱛᱟ ᱦᱤᱜᱟ ᱛᱚ ᱫᱟ ᱪᱤᱭᱚ ᱫᱟᱢᱟ ᱩᱱᱠᱩ ᱵᱚᱱ ᱛᱟ ᱡᱟᱛᱩᱱ ᱛᱤᱪᱷᱤᱱ ᱫᱮ ᱱᱟᱢᱱᱟᱝ ᱟᱛᱮᱨ ᱵᱤᱱ ᱛᱟ ᱦᱤᱜᱟ ᱛᱚ ᱫᱟ ᱪᱤᱭᱚ ᱫᱟᱢᱟ ᱩᱱᱠᱩ ᱵᱚᱱ ᱛᱟ ᱡᱟᱛᱩᱱ ᱛᱤᱪᱷᱤᱱ ᱫᱮ ᱱᱟᱢᱱᱟᱝ ᱟᱛᱮᱨ ᱵᱤᱱ ᱛᱟ ᱦᱤᱜᱟ ᱛᱚ ᱫᱟ ᱪᱤᱭᱚ ᱫᱟᱢᱟ ᱩᱱᱠᱩ ᱵᱚᱱ ᱛᱟ ᱡᱟᱛᱩᱱ ᱛᱤᱪᱷᱤᱱ ᱫᱮ ᱱᱟᱢᱱᱟᱝ ᱟᱛᱮᱨ ᱵᱤᱱ ᱛᱟ ᱦᱤᱜᱟ ᱛᱚ ᱫᱟ ᱪᱤᱭᱚ ᱫᱟᱢᱟ ᱩᱱᱠᱩ ᱵᱚᱱ ᱛᱟ ᱡᱟᱛᱩᱱ ᱛᱤᱪᱷᱤᱱ ᱫᱮ ᱱᱟᱢᱱᱟᱝ ᱟᱛᱮᱨ ᱵᱤᱱ ᱛᱟ ᱦᱤᱜᱟ ᱛᱚ ᱫᱟ ᱪᱤᱭᱚ ᱫᱟᱢᱟ ᱩᱱᱠᱩ ᱵᱚᱱ ᱛᱟ ᱡᱟᱛᱩᱱ ᱛᱤᱪᱷᱤᱱ ᱫᱮ ᱱᱟᱢᱱᱟᱝ ᱟᱛᱮᱨ ᱵᱤᱱ ᱛᱟ ᱦᱤᱜᱟ ᱛᱚ ᱫᱟ ᱪᱤᱭᱚ ᱫᱟᱢᱟ ᱩᱱᱠᱩ ᱵᱚᱱ ᱛᱟ ᱡᱟᱛᱩᱱ ᱛᱤᱪᱷᱤᱱ ᱫᱮ ᱱᱟᱢᱱᱟᱝ ᱟᱛᱮᱨ ᱵᱤᱱ ᱛᱟ ᱦᱤᱜᱟ ᱛᱚ ᱫᱟ ᱪᱤᱭᱚ ᱫᱟᱢᱟ ᱩᱱᱠᱩ ᱵᱚᱱ ᱛᱟ ᱡᱟᱛᱩᱱ ᱛᱤᱪᱷᱤᱱ ᱫᱮ ᱱᱟᱢᱱᱟᱝ ᱟᱛᱮᱨ ᱵᱤᱱ ᱛᱟ ᱦᱤᱜᱟ ᱛᱚ ᱫᱟ ᱪᱤᱭᱚ ᱫᱟᱢᱟ ᱩᱱᱠᱩ ᱵᱚᱱ ᱛᱟ ᱡᱟᱛᱩᱱ ᱛᱤᱪᱷᱤᱱ ᱫᱮ ᱱᱟᱢᱱᱟᱝ ᱟᱛᱮᱨ ᱵᱤᱱ ᱛᱟ ᱦᱤᱜᱟ ᱛᱚ ᱫᱟ ᱪᱤᱭᱚ ᱫᱟᱢᱟ ᱩᱱᱠᱩ ᱵᱚᱱ ᱛᱟ ᱡᱟᱛᱩᱱ ᱛᱤᱪᱷᱤᱱ ᱫᱮ ᱱᱟᱢᱱᱟᱝ ᱟᱛᱮᱨ ᱵᱤᱱ ᱛᱟ ᱦᱤᱜᱟ ᱛᱚ ᱫᱟ ᱪᱤᱭᱚ ᱫᱟᱢᱟ ᱩᱱᱠᱩ ᱵᱚᱱ ᱛᱟ ᱡᱟᱛᱩᱱ ᱛᱤᱪᱷᱤᱱ ᱫᱮ ᱱᱟᱢᱱᱟᱝ ᱟᱛᱮᱨ ᱵᱤᱱ ᱛᱟ ᱦᱤᱜᱟ ᱛᱚ ᱫᱟ ᱪᱤᱭᱚ ᱫᱟᱢᱟ ᱩᱱᱠᱩ ᱵᱚᱱ ᱛᱟ ᱡᱟᱛᱩᱱ ᱛᱤᱪᱷᱤᱱ ᱫᱮ ᱱᱟᱢᱱᱟᱝ ᱟᱛᱮᱨ ᱵᱤᱱ ᱛᱟ ᱦᱤᱜᱟ ᱛᱚ ᱫᱟ ᱪᱤᱭᱚ ᱫᱟᱢᱟ ᱩᱱᱠᱩ ᱵᱚᱱ ᱛᱟ ᱡᱟᱛᱩᱱ ᱛᱤᱪᱷᱤᱱ ᱫᱮ ᱱᱟᱢᱱᱟᱝ ᱟᱛᱮᱨ ᱵᱤᱱ ᱛᱟ ᱦᱤᱜᱟ ᱛᱚ ᱫᱟ ᱪᱤᱭᱚ ᱫᱟᱢᱟ ᱩᱱᱠᱩ ᱵᱚᱱ ᱛᱟ ᱡᱟᱛᱩᱱ ᱛᱤᱪᱷᱤᱱ ᱫᱮ ᱱᱟᱢᱱᱟᱝ ᱟᱛᱮᱨ ᱵᱤᱱ ᱛᱟ ᱦᱤᱜᱟ ᱛᱚ ᱫᱟ ᱪᱤᱭᱚ ᱫᱟᱢᱟ ᱩᱱᱠᱩ ᱵᱚᱱ ᱛᱟ ᱡᱟᱛᱩᱱ ᱛᱤᱪᱷᱤᱱ ᱫᱮ ᱱᱟᱢᱱᱟᱝ ᱟᱛᱮᱨ ᱵᱤᱱ ᱛᱟ ᱦᱤᱜᱟ ᱛᱚ ᱫᱟ ᱪᱤᱭᱚ ᱫᱟᱢᱟ ᱩᱱᱠᱩ ᱵᱚᱱ ᱛᱟ ᱡᱟᱛᱩᱱ ᱛᱤᱪᱷᱤᱱ ᱫᱮ ᱱᱟᱢᱱᱟᱝ ᱟᱛᱮᱨ ᱵᱤᱱ ᱛᱟ ᱦᱤᱜᱟ ᱛᱚ ᱫᱟ ᱪᱤᱭᱚ ᱫᱟᱢᱟ ᱩᱱᱠᱩ ᱵᱚᱱ ᱛᱟ ᱡᱟᱛᱩᱱ ᱛᱤᱪᱷᱤᱱ ᱫᱮ ᱱᱟᱢᱱᱟᱝ ᱟᱛᱮᱨ ᱵᱤᱱ ᱛᱟ ᱦᱤᱜᱟ ᱛᱚ ᱫᱟ ᱪᱤᱭᱚ ᱫᱟᱢᱟ ᱩᱱᱠᱩ ᱵᱚᱱ ᱛᱟ ᱡᱟᱛᱩᱱ ᱛᱤᱪᱷᱤᱱ ᱫᱮ ᱱᱟᱢᱱᱟᱝ ᱟᱛᱮᱨ ᱵᱤᱱ ᱛᱟ ᱦᱤᱜᱟ ᱛᱚ ᱫᱟ ᱪᱤᱭᱚ ᱫᱟᱢᱟ ᱩᱱᱠᱩ ᱵᱚᱱ ᱛᱟ ᱡᱟᱛᱩᱱ ᱛᱤᱪᱷᱤᱱ ᱫᱮ ᱱᱟᱢᱱᱟᱝ ᱟᱛᱮᱨ ᱵᱤᱱ ᱛᱟ ᱦᱤᱜᱟ ᱛᱚ ᱫᱟ ᱪᱤᱭᱚ ᱫᱟᱢᱟ ᱩᱱᱠᱩ ᱵᱚᱱ ᱛᱟ ᱡᱟᱛᱩᱱ ᱛᱤᱪᱷᱤᱱ ᱫᱮ ᱱᱟᱢᱱᱟᱝ ᱟᱛᱮᱨ ᱵᱤᱱ ᱛᱟ ᱦᱤᱜᱟ ᱛᱚ ᱫᱟ ᱪᱤᱭᱚ ᱫᱟᱢᱟ ᱩᱱᱠᱩ ᱵᱚᱱ ᱛᱟ ᱡᱟᱛᱩᱱ ᱛᱤᱪᱷᱤᱱ ᱫᱮ ᱱᱟᱢᱱᱟᱝ ᱟᱛᱮᱨ ᱵᱤᱱ ᱛᱟ ᱦᱤᱜᱟ ᱛᱚ ᱫᱟ ᱪᱤᱭᱚ ᱫᱟᱢᱟ ᱩᱱᱠᱩ ᱵᱚᱱ ᱛᱟ ᱡᱟᱛᱩᱱ ᱛᱤᱪᱷᱤᱱ ᱫᱮ ᱱᱟᱢᱱᱟᱝ ᱟᱛᱮᱨ ᱵᱤᱱ ᱛᱟ ᱦᱤᱜᱟ ᱛᱚ ᱫᱟ ᱪᱤᱭᱚ ᱫᱟᱢᱟ ᱩᱱᱠᱩ ᱵᱚᱱ ᱛᱟ ᱡᱟᱛᱩᱱ ᱛᱤᱪᱷᱤᱱ ᱫᱮ ᱱᱟᱢᱱᱟᱝ ᱟᱛᱮᱨ ᱵᱤᱱ ᱛᱟ ᱦᱤᱜᱟ ᱛᱚ ᱫᱟ ᱪᱤᱭᱚ ᱫᱟᱢᱟ ᱩᱱᱠᱩ ᱵᱚᱱ ᱛᱟ ᱡᱟᱛᱩᱱ ᱛᱤᱪᱷᱤᱱ ᱫᱮ ᱱᱟᱢᱱᱟᱝ ᱟᱛᱮᱨ ᱵᱤᱱ ᱛᱟ ᱦᱤᱜᱟ ᱛᱚ ᱫᱟ ᱪᱤᱭᱚ ᱫᱟᱢᱟ ᱩᱱᱠᱩ ᱵᱚᱱ ᱛᱟ ᱡᱟᱛᱩᱱ ᱛᱤᱪᱷᱤᱱ ᱫᱮ ᱱᱟᱢᱱᱟᱝ ᱟᱛᱮᱨ ᱵᱤᱱ ᱛᱟ ᱦᱤᱜᱟ ᱛᱚ ᱫᱟ ᱪᱤᱭᱚ ᱫᱟᱢᱟ ᱩᱱᱠᱩ ᱵᱚᱱ ᱛᱟ ᱡᱟᱛᱩᱱ ᱛᱤᱪᱷᱤᱱ ᱫᱮ ᱱᱟᱢᱱᱟᱝ ᱟᱛᱮᱨ ᱵᱤᱱ ᱛᱟ ᱦᱤᱜᱟ ᱛᱚ ᱫᱟ ᱪᱤᱭᱚ ᱫᱟᱢᱟ ᱩᱱᱠᱩ ᱵᱚᱱ ᱛᱟ ᱡᱟᱛᱩᱱ ᱛᱤᱪᱷᱤᱱ ᱫᱮ ᱱᱟᱢᱱᱟᱝ ᱟᱛᱮᱨ ᱵᱤᱱ ᱛᱟ ᱦᱤᱜᱟ ᱛᱚ ᱫᱟ ᱪᱤᱭᱚ ᱫᱟᱢᱟ ᱩᱱᱠᱩ ᱵᱚᱱ ᱛᱟ ᱡᱟᱛᱩᱱ ᱛᱤᱪᱷᱤᱱ ᱫᱮ ᱱ Yani kebdemo.
1: Oh ya ya kwatun cengon zuba kwatun
0: ya demo. Tak hidelah.

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

ཁལ་ཤོལ་ཤོལ་བམ་བེ་གཟིགས་ཉིན་མ་ལི་པ་ཅབ་ཤིན་ཆར་བེ་ངོམ་ཚར་ཤ་ཏོག་ཇུལ་ཅན་ཁལ་ང་ཁར་ཤ་ཏོ་ཅི་ཧ་བིན་ཆུང་རབ་གང་ངོམ་བར་ཤ་ལ་བེ་རུང་གང་དར་ཉན་ཤེ་ཁར་མེ་ལུང་

0: 모두 쫀다 쫀디요 그 나나 양다 연금 받게 될이다 딱게서 나아두노 아 럭시아 정서 지금 마스크 아랑한 다톤 잘라 요마이는데 치나 미토 와만 다마톤데나 아 정서 좀부 식부이노 다케다 테 정서 요메 그 토화고는 말해 그 근데 까 팽고 근데다 좀바비 냠번 좀 사들이 근데 판사도 웃고 그러나 서든 제친 송화우가 그쪽 패사 샬로로자 시초종 장고고모 라데 제트마드 아무고고 데데 건드가 요네는 미시가 럭샤 정스 시기당 메시가 라반다통 잔라요마예 대신 덤벨러시 베데마 야트치토 돈비나스치 나스치나 좋은 건가레 나스치나 좋은 건가레 너는 치드너나 The sushi, Sada Shalom Sambi Tanchin di sushi, Ti Smiji Giva Chichung Chishi Pa Tanchi, Bachidna, Badamadna, Chijin Machepa, Chijin Machepi, Sungu Chimbua Gugu, Giva, Nankar Givi Li, Jinche Mepard Pala, Badamadi, Hui Tang Hui, Cheng Tuni Onder, Nankar Givi Li, Jin Machepard Pala, Badamadi, ajatak chito donu ajat shiga donu to mar mu giwa mu sondo thamma chito din ne ya sada shano tembe tanchi shi chi giwa chi chong chiru pa tan cha chito dini odomi yenjo di adam odom de khsam bo yon de odu jogli de ya kuwa da adam adi te adam ne adam te adi adam de na chok wa tha da ta da na ro do ma tha jo dun wa sa la ta da shian cha dam ma tha jo dam ji wa tha da ta da tha jo de tha jo di de re ana se che di wo do ge wa ti di chu wong gang ga la chok jo dun a ra mu 前几个刚知地拉来的历史若是些个单子的英国个啦面对单子的亚马逊想起来亚这些是几只球的想起来是一坨钱不够够坨钱比单吧见你个个给我继续谈这坨钱比单吧也让他你为他是几只球的那他是几只球的 Yeah, the Miwa to Zuxunde, Tanita, Jixiong Tonde, Jarsang the Naracho, Jixiang the Naracho, Jarsang the Naracho. Tigre Conchange, Sketcha, Dato Pietanche, Sentua, Tarchin Jupe, and I'm sure Kitchen Sada Shalon, she won the Ner, Adonso Monte TV, Giron Jana, Machad, Gukara, Ishinadina. Kinya de ta yin tong de da ta kong ni no ku na ta go hui cha da na men wu tang ye za ma ti da ke tong a go wa wu de me ti nan chin bi ke ma de pa la ta ni ke du ta ba nga ga do ji gu nu ke tong ge xe wi la ma de hui zang wi xie de zhi wu de ge zhong de na xie ke de ren ge ti de ge ra du nu pe ko gu nu de ari ni zhe zuo ni yo zhe suo xi pe ge de ta ka ra zhe ken de ya 去看看这康的研究室的白看完这大情报才拿出呢一中路上的给灯这个一中路上的给灯现在的这恰戏的名义可整个什么这个吃人的话这个的那浪的古怪的白看完这大情报一中路上给灯真的那浪的现在的这恰戏的名义 Wuja data pertenji pamuji gontor mawala kiwi denser mission bi popa chongse topa gunere ngari mari kiwa chimbu de wasne chama de wo shen mugunu sen chong mugunu wa tumu go popa de ga jiza yu yo no jebu she gu ge ya topi shiji ge lon dharma ba ta shi wi samto ta ma gu ta kiwi khajen ni kiwi khajen de ta ni za ra menye ka ala kha ten dal haram ba gu iki she pa ki khajen de nu du te yin ni na mani na de ni ga ri ha che ti re chi ka na chong de ha che ti re chi ka chi chi de na chi rin pa 시든 아그이나 아시르 시가 총대 시 시든 더니글로 총대 ཁྱི རང་ལོ་ སོང་ག་ ས་པ་ཤི་ག་ མེ་ཏག་ལི་ ཏུ་ཤ་དའི་ ཁ་ཏེ་གཱ་ ཏང་ཡིན་ སང་ཡེ་རེ་རྒྱེ་ཅི་ཤི་ཏ ནེ་ཅི་རྟོ་གདན་ནས་ཡི་ པུང་ཁང་ཏ རྒྱལ་བ་འདི་ཅ་རྒྱེ་ དམ་པ་རམ་བུ་ཅི་ ཁང་ཅ་ཇོང་སེ་རང་ ཏ་ནི་བེ ཨ་ནི་བེ ཅི་ཤེ་ནི་བེ ཅི་ཅུན ནེ་གཱ ཁ་ཏེ་གུ་ནུ ཁ་ཤུ་ཁན ཁ་ཤུ་ན ཁྱི ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཨ་དེ་བེ་ཅིག་ཅིག་ཉམ་ཏ་ཏ་ན་ཨ་དེ་གུ་ཏ་ནི་འཇོ་སོང་ཨ་དེ་ན་ས་ཡ་ནི་ཁང་ལེ་ཏ་ན་ཨ་ནི་ང་ཅི་རྩོག་ཡེ་ཏི་རེ་ཁོང་ཨ་སི་པོང་ཁོང་གུ་ནོ་ཏ་མ་དེ་གུ་ན་ཨོ་གུ་ཀ་པ་རྩོག་ཁ་སང་གཟང་ཁང་ཏི་ཏ་གུ་ན་ཨོ་གུ་ཀ་ཨ་ཡ་བ་དི་ཅང་ན་དེ་ཇམ་པ་ཏ་ཡོ་ཏོ་དེ་རེ་ ཁོ་གུ་རིག་ནི་ཤ་བ་དམ་མོ་ཆོང་ཆོང་དེ་ལོ་ནི་གི་གི་བ་ར་ཆ་དེ་རེ་ན་སོང་གི་ཏམ་པ་རམ་བུ་ཅི་གང་ཅ་ཇོང་སེ་ཡེ་རོ་ཏ་ནི་བི་ཨ་ཅུ་ཤ་ནི་བི་ཅུ་ཆ་ཅུ་ཤ་ནི་བི་ཁོ་དན་ར་ན་ཨ་ལ་ཁ་ཐེ་སེན་ཇོ་ཁོ་ལུ་ཨ་ཅུ་ཤ་ནི་བི་ཁོ་གུ་ཨ་ད་ཐེ་སེ་གུ་སུང་གི་ན་ནི་ཐེ་བ་གི་ཅེ་ཤ་གུ་ཨ་ཅུ་ཤ་ནི་བི་ ra un cha shigni lu gi song de ne ne ma ra song tong na ne de le wo du ni na shigni ge shu ko ta ju di ke la ka te tso ma a ka te le lu ga lu ga mo tso de ti te ke tan ba ge ma ma sen tan ba ge ma sen ge chung ge ka ge jong ton zhi zhe ma lun guo yang ma shung ton la yang wo ma zhe ti tuwa ma shi lu shi nyu shi ge gong yi du nu de te ke shu tan jie bu che zhe na san jie ba ge nan ji de ni ren ge xi hua de yi du nu ti jia de ge jiang men yan du nu ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ sambi kanon chadir na rigni chi chanli indi lakbar ta sanchawi sawa ta tangji ka sawi chanli indi yerang ta takta ta niwi jirchik suna chi marungu nuga samba ti ngani shani yin shepa ga nani chika tong norwa yo na zo sonzo shepi giwa yo ta na giwa ti kanra na sankamba nanji linkam di shang sankam tangwe gu ne jekke che giwa mani matatan jipi chashi rigni che linye jen dewa hansam chokpe huay jori chashi zinu ta ti yin ya
1: Nyankun chokpo namba kongta tsangmi nyamba ne tsongan marga tholangge argegan che muo vden chukla chi chetilak nangvi yela gangchin hirke chi ada chobi ftenchi shtagchin jibig namchil kinchugo sata shelongshi ba digin tongde lechen ni sata shelongshi ba yungsa tang charsung Shamji lechen nung de nga chi nyamde nyengig tang lhichum ga la ronyong zgishil Tumar nyengig langchi erba chashi bar sanrugshi

0: ཁོ་ནན་མ་ཡང་ལོང་ཤིང་དེ་ཁན་ཁོ་ནན་ཤང་ཆེ་ཡོང་ཁེ་ཡེལ་ཅན་ན་ནེ་པི་གོ་དེ་ཁལ་ཆེ་ཅེ་བཞ་མ་ཡིན་བི་ཆ་ནི་གོ་དེ་ཁལ་དང་ཐོན་དེ་སར་པལ་ཁལ་བར་ཁལ་ནི་ཉམ་ཚིག་ཅན་ན་བ་སར་ཏོ་ཤ་བར་ཚོལ་ཤིབ་ཤིབ་ཨ་དང་ཨ་གམ་ཁ་དང་ཅོན་ཆེ་ཨ་ལོ་དེ་ལ་ཐལག་སོ་ང་ཚོ་ལ་མང་དེ་ཅན་ཅེ་ཐོན་ལི་ཤོང་ཡེ་
1: ཆར་བབམནི རང་རྒྱ ཅེ ཝེཁར ཅེ ཅེ ས་ཁལ མང་པུར རྒྱན་ཐུང ངང ཁཅིན ཐེབི ཡང་གི རེལ ས་གནི དང དེཁག སོསི དེཐུག དབ ཤེཐབ ཅེ་ཏི ནིཁ ཡོགི མང་ཚུག ཅེ ཐོན ཅེ དང ཚོར གན ལམ་ཤི རདབ་ཅ་པི ཚིབ ཅེ ཉིན ཉིན དེ རང་ བར་ཏ ཆར་བབམནི རང་རྒྱ ཅེ ཝེཁར ཅེ ཅེ ས་ཁལ མང་པུར ཁཅིན ཐེབ ཡོལ པེཇིན དང ཐེན་ཅིན ཁ་པེ ཁ་ནན ཁུ་པེ ཨན་ཁི སོ ས་ཁལ ཁག ཅིག ལ ཏག་ཅར ཅེ འབོ བབ ཚིབ ཅེ སམ ཉིན ཅེ ཐོར ང ཅེ ཚུལ གནི ཅེ ཏང ཏ ཁན ཤང ཅིན ཅི ལོ ཁ ཅོང ཅི ཝ ཡང ར ཅོང ཏ ཡོ པི ནི ཁ བ ཅི ལོ གོ ཁལ རང ཉི སབ ཅོང གོ ཚང བ དང བ ད ཐོན ཇོར ཅི ཚང མ ཆད ད ལེ ཁར ཤི གེ ཅེ ཅེ བ ལེ ཁོང ཅོང ཡང ཉན ཅན ཁང གག སང གུལ པ སོང ཅིན གི ཤ ཅེ རེ ང ད ར ད ཡོ སི ཁན ལོ ཁ ཅོང ཅི ཚ ཡིན ལེ གེ དེ བ ན ནི ཁ བ ཅི ལོ གོ ཁ ཏ ནི ཡོ ལ ནི ཇ བ ཅེ ཅེ ལ ལང ཁུར ཅེ ཏི ན ཆེ ད མང སུ ལེ ད ཡོ ང ཅེ ལ ཁར ཆ རེ རེ ཅིན སོ ནེམ ཤི ཏི ཚང མ དེན ཅིག ངང གོ ཅིག ས ཁ ད ཅོ པར ཚང ཅིག ཤ ཅིན ཡོ ལ ཚ ཡིན དེ གེ དེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཡང་ཁོ ཆུ ཆལ ཁུར ཕན་ནི བབ་ཅེ ཆེ ཆལ ཁུར ངོང་གོ ག ནོ ཁི ཚལ ཐོན་བི ཆེ ཆོང དབ དང ཏེམར ཆར ཏག པོ བམ་ནི ཁུབི ས ཆ མང པོ ཤང ཁ ཆེ ནབ ཁང ཤང ཡང ད སག་ནི ཅེ ཐད ད ཆེན ཐམ ཅན ཁུར ཆ ཚང རང ཨར ཏུང ནི ཇ ལག གོར གབ ཤི ནི སོག ཆེམ ཇོ ཉིར གབ ཤར ཕ དེ ཤང ཁ ཆེ ནབི ཇོང ཁལ ནི ཁི ཡོ གི ཆེ ཆོང དག ཏོང ཇིན བི དེམ སོང ས རྒྱ ཆི ཏོ ཁང མོ བ དང ཏོང སམ ཇ ལག ཁང ལི ཅེ ཏན དབ དང ཡོ ལ རྒྱ ཁ ཝ ནོ ཆ གཅ ཇོ ཇོང ཇབ ཁང དང ཆ ཏན ཏོ ཏན པོ ཡི ཉིན གི ཁོན ལ རྒྱ ཁམ ཇ རིག དང ངེ སོག སོང ཇོ ཅི དང ཉམ ཏ ཁནན དང ཁ པེ རེ སྟེབ ཚག ཉ ཆ དང ཉ ཁི ཆམ ཚང གི ཆ ཐང ཁ མ སུ ཀྲུང ཡང གི ནོ སལ རང སུ ཆག ཉི ལབ ཤིན ཉ ནོ ཐབ ས ཁ ཅེ ནོ ཚེ ཕོ པེ མང ཚོ གོ ཅི གི རོགས ཅུབ དང ཚོ ཡིན གན ལམ ཤ ཡག པར ཇབ ར ཇབ ཅུབ ཤི ནམ ཤི དེ ཁ ཁི ད ཐང ཆ རང བབ ཇ ཆ བ དང ལག པར ཏ ཁནན དང ཤན དང ཁ པེ སུ ས ཁ ཏ རྒྱན ཏལ དེན ཅུང རང བར ཏེན ཆ ལོག དང ས ཤི ནོ ཚེ ཆ བམ ཅང ཆུང གི ཆ ལོག ཀྲུང ཆི ཅེ ཅག ཅིར དང ཤོ ཅིན ཅི དེ ངེ མ དམ ཅུང ས པེ ཅེགམང ཅི དོགས ཅེམ ཐོ དང དོགས དང ངོ ཁོག ཤེ ཅེ ཅེར དོང གི པི ཅན ཁལ ཤི
0: ཡེ ད ཅེ པི ཚི ཅིག སམ ཉན ཤང ཅིན སལ ཇུང གི དང ཚུ ཤུ ཅེ ཤན ཅང ལོ དོང ཆན ཅིན གོན ཅིན ཤེ དེ ཤང ཅིན སལ ཇུང གི དང ཚུ ཅེ ཚོ དང ཡན ལི ཅེ ཚོ དེ ནི ཅེ ཆུ ཤུ ཅེ ཤི ཅིན ཕིང གི སོང ཤི གི ཅན དང ཛབ ཏོང གི ཅིན ཅེ གོང དོན ཐོབ ཇུང དང ལག ཏར དང ཚུ ཤེ པར མ སལ ཤང ཅིན དང ཡེ ལང ཤ དོན ཆུ ཤེ དེ ཨར གང ངེ ཁྲིམ ཆབ དང ནང ཇུ ངན སལ ལོང ངེ ཆར ངོ ཇུང ག པི ནམ པ སར པི བཟོལི ཅན དང ཇང དུག སྤྱིན ཐོན ལི ཕེ ཅི ཏོང བི ཆེ དུན ཆར ངོ དང ནོར སལ ཤན ཇུ ཅི ཤིར དག ཐར ཅེ ཚོ ངན སུང ཐེབ ཅི དུད དམ སོ ཅེ ཤབར ཤིམ ཅིག དང གོ ཅིག ཤི ཤང ཅིན སལ ཇུང ག དང ཅུ ཚོང དེ ཤ དང ཀྲུང ཡང ཅེ ཇུ པོ དང ཁྲིམ ཅིམ པོ ཡེ ཁྲིམ ཅུང ཅེ ཇུ ལོ སུ པེ བི གོར ཅི ལོང ངེ ཆར ངོ ལ གོ བི ཉི ཏོང ཉེར ཅིག དུ ནི ཉི ཏོང སམ ཅེ ལི གོང དུན ཡ ཅག དང ཐོབ ཅུང ཤི ཞི ཅིན ཕིང གི ཁྲིམ ཅུང གོང པ ཐོབ ཅུང དང ལག ཏར དང སུ ཤེ པ དང ར གང ངེ ཁྲིམ ཅུ ཅེ ཅི ལང ཤ དང ཟོ ནི ལིང གིན ཡང དག པར ཁོང དུ ཅེ བར ཤེ པ ཅེ ཁམ ཁོ རི སུང ཅོ དང ཐོ ནི ཅ ནི ཞེན ཟིག ཅན མ རིག ཐན དེ ཡར ཐོན ཚོང ཉེར ཁོ རི གི ལག ཅིར སུ ཟོ ནི ལ ཁ ཁོང ནམ གི དེ ཁྲིམ ཅུང ཅེ ཅག ཐོབ སུ དེ ཁྲིམ ཅུང སལ ཅུང ཟིག ཅན ཅ ཡརམ ཤ བ ཡ སོ སུར ཅེ བར ཤེ དེ གོ ཅ ལི ཤལ པི ཁྲིམ ཏར ལེ ཏུན ཅ པི ནི པ དང ཆ ཚལ མང ཚོ ཅེ ཁྲིམ ཅུང ཤང ཚལ ཅི མ ཐ དེ ཐོ ར དང ནི ཚོར་མོན ཅེ ཁ્વાན ཅོར ཅེ ཚོ པི ཚལ ཐུ བི ཕེ ཅི ལ་ཤ གན དེ ཏོང བར ཁྲིམ་ཅུང གི ཁོ རི གི ལག པོ ཅིང གི པ ནན ཅི ཏན ཚོང དེ ཏང ཨ་ཅ ཡོང ཅེ ནག ཅུམ ངན སེལ ཅེ ཆེ དུན ཐབ ཚུ ལ ཉན རི ཅེ ཚོ ཅེ གོང དུན ཅེ ཅག དང ཐོབ ཅུང ཤི ཅེ ཆུ ཤུ ཅེ ཞི ཅིན ཕིང གི ནག ཅུམ ངན སེལ ཐབ ཚུ ལ ཁོ རི གི ཛབ ཏུན གི ཅིན ཅེ གོང དུན ཐོབ ཅུང དང ལག ཏར ཏང སུ ཤེ པ དང ཏང ཅུང ཡིན གི ཐབ ཅི གོ ཅེ གི དང ཤང ཅིན དང ཡི ཤ བ ཡ ལང ཤ ཐ ཅིག དེ དོན ཅུ ཤེ དེ ཐོང ཐ ཝར སམ དེ ཐོན ན སེལ ནུན ཅེ ནམ པ ཅིན ཅུང ཤེ པ དང ཤི ཅེ དུང ཨ མམ མང ཚོ ཅི སེམས དང ནི ཁོན ཟིམ ཞེ པི ངན ནག སྟོབ ཁེ ཅེ ཁྲིམ གལ ཉེ སོག ན དོན ཁང ཅིག ཅིག དེ གི ཐག ཅོ ཞེ པ དང ཁྱི Писер тончин них сушчун дан ажач тунадан цанцла сартул дан тонли сартул нямжи тансу шех чиратунва тонли дан кочтул мэтэнг денжиг нянси туратунва них йоги саниче чачи дан кэтунгомби дангрэжинге тонли манлыг сушчун чившаки чикэштан ани номба дан ани чэштан ан номби ажандуг сини тенжи пэжи гоба дангэ сини ажандуг алуг ажандуг сини тэл кундун шеба дан ажандуг сини чи ajangdo alu lashkende tongwi pheji namba jimthling ang tangsa ta tangsti chalje thombi guni ajakup ji ajangdo sini thanjur pheji ja khwestong khlen zichtim she gi ban nanjiftan de chuli nanjiftan ton norsa ji dangju shinji wechul she khu chira tong adang namchang dudum ji mangji ji tan da tongwa ngwanji ji jendum dang phanji dudum namu she ba norsa mangil ji machang yong ji pichil dang phanji chira tong bar skende tong wa ji sha gi jibshir tag thir sha bin gan che zamne da tang ni Angini Changni Jie Dagthir Panji Laftani, Shangchin Yung Jie Huanjur Bizil Tuwi Peji La Songchuk Shekhi. Shtong Yung La Shtakil Chunzun Dang, Nyankan Huangguk Shekhi Chira Dangni, Jetsun Ganjul Tifza Linjig Dang Shtambi Ngang Kurshul Tabir Khangtab Shekhi Ba Nanjiftan. Jetsuli Dadung Duandag Yandag Lang Shimjig Shi.
1: Erdavja Bi Cip Jaksam Yung Jib Shechur, Shangchin Dang Yishu Jie Juanba, Shenzhang Lodong Chuan Ji Silang De, Tungji Lopchin Jie, Zixin dang zhongqirin qiangul hoblanga girgin qiemu, yangkui qinso la tixibshi yi. Lo dong chanji xiangqin danga dang xiangqin sishung ge cabshi di, yangkui qinso la gapsashi ba dang. Dina rangwur, sorhunjin peji tala tixir dang jafchur nangwur tixie qi shi yi. Kif dandu na, sorhunji lorji rigni jin nangtun ngtang sa ba dang, sojina dewi zhangbur mangwa, zhongsim zixin jie qiachin bartun yinbi, peji jir bihi hajang qiwa dang, wastung rjia qiembo yu la. Tangarkabam Tsorhun Ji Yip Chechebshu Ji Shijinping Ge Siangsim Xiaoyi Kwar Ji Namshil Gachin Deng Tsorhun Laag Zixiw Nangarkab Ji Somshil Gachin Ji Ergungtun Lobjong Deng Ligtar Dangsib Shi De Chertung Zogchan Ji Nyamyong Lobjong Deng Wechub Sha Ji De Zhongsib Shug Yongni Darpil Dong Ji Shkandag Dong Wi Shetib Nirdin Shikdab Zi Ni Kwarchung Nyamjin Peji La Shkandag Dong Ji Jemchuk Sib Deng Rdi Siangli Deng Siangde Deng Rab Jin Girmuk Sarwa Shikdab Lhib Ji Shkandag Dong Jin Yule Gergin Chemo Yangkui Ching Ge Chukba Deng Tungji Lobjin Deng Njaitig Nyamdib Sha Ji Mamtil Khiv Nan Ni Rigni ji nechidub shaajir jinchung shiite, lorji rigni xoanjir vyechul lar gandag tongwa tang. Sojina dewa kirmijin shesang shaykhi jemchuk sak tongwa. Sagni ji hirdin marnaak sorchung shaajir khivnandi, kwaachung zhigchik janjin peji lar gandag tongwa tang. Dewi thamung huanjur stopchir tangni, rung rogpar mbamparab tambu yungwar rogram shiite, torgung ga chachi dambi gnirdud tang lirig lan canba tang, njirdig dambi zhungsab ji huyashtun cakhing togi. Yangkui chingi shimjig chapkung tang, stokshib jimjig ngokchub shi ba tang. Tungji lopchin ji, Zixin qeli ji nechidil gimtsin donpil hirtag shi di, Torgung ge chachi dang, Sakung ji chachi, Mirg ji chachi dang songzhub shi ni, Fisin toyi goni zhongsib zixin la rkandag tongchil tamdun jingul dang, Sorgung ji zhongsib darpil la rogram shachil loji dang rtokhung baji yinsir. Chanchi wii tixil la shi ge.
0: Dang zhongyang ge nagsil nganjum qerdun tafzu la shtangsib da tongbi gori ge tabji gori ge dang, Zorgung shangchin ayon lankang ge shabiyab langsha lagtar donchu she ba. Nagsu ji rtokhung na tsu ji nyesu la, Chimtara dondag namu shi di. Ngiba dun chi mangchuk chi cesuwa yinurub dinjig dang, jetsuwa yinanshang dinggu la songchung shi di. Jetsuwa la kapshung ni, nganjil nganchul chi kongni chodib shaji yin. Gachi mangchuk chi terndum shi bar gafsi shi. Dangbu, kongni chodib chi chabkong. Shji, chimjil dang rijil chi shtobhi la dani, jirim chi silgang hamzong dang, demku la torlag zuwa. Tamunga yinur hamzong shi ba, Mangchula Nichi Deng Nochi Shtongwi Liwi Shtiwu Deng Shinga Shtiwu. Tonkong Gerdim Deng Zoshin Zanlan, Mungan Changdiin Jongu Sheba, Gangdol De Gundun Shebi Sigsa Deng Derka Zanzong Kan, Gerdim Linir Deng Chungwar Nichi Sheba, Zanyu Zanchong, Nyelgu Sangtong, Songla Lianba, Zoshin La Dorlik Shtongwi Sanglim Zanzong Kan Deng, Chungwar Zanzong Kan So Nagchuk Deng Zewi Nisuk Jinde. Ani, Degzib Zochong Sheba Deng, Ardianra anziginir sheba, maichung zanzig su, chejina digisim nyamzhil ki nyesu chukba dang, ryakub shenang ki nagchuk shtobhi nganzhil ki shini sikba. Sim, nar masumbi ma chunzin ngankil shini, ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ

0: ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང nyon chi zan nin su, jang bi shtem chu chi, nang zhe le ngan chul tang zhe wa yo bi nye su. Zhe, nang zhe le ngan chul tang zhe bi chum ge le nye su ge shua chul zhen tak chi yi hen. A nyi, kong ni yar shib shi tu. Zhe, yel yong shi ge jir zha lam thir ndun shi tak wu, zha lam ni yel yong nag si le yong zhib keng ge, shi ge nye sim sim ab din, arig ni thir ndun shi tak wu cu shib shi ba am. Yang na, zhong ki cheng an na zha wa dang. 中央四川用坦坑个成恩的日志西比改成了接生所这一套的通过了天人顿的这个人就可以你从我想起的那次的用这个坑是天人顿卡布尔天哥不登记阿杰尼不登记这个这个特你天人顿的一个什么从我想起的四冷中天哎这个这个特一个什么什么从我想起的这部电影那次的用这个坑
1: Chi,
0: tendu na gongshi kabar, thirga avdan chi, simnga ni thiga vje thiga vje. Ani, tendu na gongshi yiksam, zongan shangchi na silang zhongchir kwar hui chu, zhongsir lamchen dang huashin lam lamdi, zongan shangchi na jibdi tin, naksila zhongzhib kheng. Vje, zongan shangchi na mamang shibshu da kheng, naksila zhongzhib kheng. Chi, tendu na gongshi kabar, thirga avdan chi, jigni simthir ge. Ani, terendun gongshi yiksam, zorungo shangchi na silang zhongchir kwarnav chu, ngabzi sangdam, ang jibdam ba. Anga, zorungo shangchi na tori mamang chimkhan ga naksila zhongzhib khan. Chi, terendun gongshi kabar, thirga abdan chi, jigshig jingga nishchig sam. Ani, terendun gongshi yiksam, zorungo shangchi na silang zhongchir kwarshang chu, chandam zhong lam ang avyadang ngarga ba. Zhi, zongo shangchi na zhig chima shibshira yon han kang dang shtashiv yon han kang ge naksi la zhong zhiv kang. Zhi, terendu na gongshi kabar, thirga avdan chi, jig nye sim abjev chil. Ani, terendu na gongshi yig sim, zongo shangchi na silang zhong chir kwar hui chu, avdan chi lam ang samgya dang shib chil ba. Shangchi na zhig chima shibshira yon han kang dang shtashiv yon han kang ge yihkar ngushti kang. Gongsi la tablam jini tobi kongnir mgdi, Shangchi na naksi la zhongzhib khangi, nekha yogi ya lejib jishwa dang, shtakil, shivshir, shirtuk sujib shawa yagpu jibjib yamla. Agi ngay jya disi, rimpir, temshir, jarshib shawa ngur samdi. Zashib shtangsib dang, tkachul yongbir, gandhe tongjia yiyan. Dedang chawchi, kongni damsong dang, mali songshchub lamdag donchub namushini, terindum shenkin chi, chimtan kihang la, chimtar songshchub shajia yiyan. Kongni gachin donchub dang, Gyozhi, zashchul rukhrim shenkin ki lekhung tang me gyer la, jayu da shtambab zhirzungni, shiarga chojye yin. Tsormo shangchi na naksila nganjum tafsul ngochil chanchung zhongzhub kheng. Nishtung nyerchik li evdajya bi cip zhignin.
2: Evdajya bi cip zhignin. Tsormo shangchin ki lorngin chanugu zhonga wa ngor zhombi, changhtar vjotun shangil chi, xanjir zhokpan chondi, rjaymang vdaytang chetun chondi, xian zhamzhil hobchin kongrtuk mankang tangbu, tsormo mankang tabi la tang. Tsorgun shangchin rjaymang vdaytang ga, lorgin chanugu chonga wa shugu yung nim zheshibshi. Tsorgun shangchin chortan vdaytang yung tankang ga tangzu shuchi, zhuzhan rinyan mingi ngochub shechira. Chanugu la shivu chul vdaytang chua tang, vdaytang shabshi, vdaytang korig, vdaytang gansung. Vdaytang tonlibji shungta gynjian peji maalag ca yuwa la, dibin peji jiag mgcil kag nyerchik saur vdani. Mi charnyum cacil vdanlang gongpil nzhobrag mga yuwa batang. Di rangshang vdaytang chortan lietunag zhachun jirjar jenni, bini jim chongpar tang. Nalak zuwarin zambani vdaytang rmunlan jokba. Shukhchang togani shukh yung shigdi chi peji jish kirmak sarwar gombapi yuli. Chargul liq sarwar danduna. Nirtung samchi luwarda mung yung la cha patang, sakil yung sa cha pi, manjim chortan shabshi maalag rjisi chani zikcham shajin patang. Rimnil capchin tang toshung gu chuyin chortan donchin tachu shepi ni pa nirdangang torag tongwa. Torgang surig shimjig tang sakung chi manji shtegni chenpoh chambar chamji gachin lenpa. Zhonglik manzi darji gongpil nrojir dungi rangabzhin chi yarjim chungwa. Mamang mangzuk chi vdaytang tachim yongchur tang, vdaychil chursim, ལྡེན་ཅིག ཚོ་རབ་ཅི ངོ་སལ ཏོ་པི ཆེར ཏོང གི གོང་སེ ཅེབ་ཅི མང་བན དེ དག ཞེར ཟོང་ཏེ རེ་ཡ མིང་གི གཞ ཅང མང་པོ ཕྱ་ དེ འབྲེ ཤལ ཤེབ ཐབ་ཤི ཡིན རང་ཤང གི ལོན་གི ཆན གོ ཅོང་ ཨ་བི དེ ཐང ཆར་ཅི ལེགས སལ ཝ་ཏར་ན ཉེ་ཏོང སམཅི ལོར ཤང་ཅིན ཤུ མ་རི ཆར་ཉུམ ཚེཚལ ལོབ་དན ཅི ཏོན ཅིག དང ཅང ཅོང ཅིལ སང་གི པ་ དང ད་ར་ཏི ཆེཚལ ལི ལོག ཅིག དང ཅང ཅོང རང་ཡ ཡིན ཐོར་ རེལ ནན་ན མང་ཚུ ཚ་ཅི ཅོ ཤི ཡིན ལ ཐོར་གང ནར་གི ངོང་ གོ ཚོན་ཅམ ཤེ པ་ དང དེ ཐང ཤ་བ ཤེར པེ་ཚན ཐོན དག ཏོང བ ཚོའི གོམ་ཤི ལག་ཅི ཤེ པ་ ཁོ་རི ཡུ་ཟང ཨོ་ཅན པ་ སོ ཤུ མང་པུར འཇེ་ལ ཡོ ཅང མ་རིག ཁག མང་ཚུ ཚང་མར ཕན ཐོ་རི ཡི ཐོ་པི མང་ཚུ ཁེ་པན ཁ་ར་ ཤི ཅང རེལ ཏོང་ཅི ཡབ་ཅ ཚ་ག་ རང་ དང ཏོང་ཅི རང་ ཚ་ག་ ཐུག བམ་ཅི ཅེབ་ཅི ཅིན ལོར་ང ཆ་ནག ཅོང་ ཨ་ བི ཁ་བས རང་ཤང གབ ཁག མ་རྒྱ ཁ་ཚལ དང ལོར་ང མ་ན་ཅི ཤི པ་ ཁ་ཚལ བདམ ཁ་བ ཅི ཅེབ ཁ་རདུང མ་ཁ་ཚལ ཡིན རང་ཤང གི མ་ཨོ་ དེ་སོང་ ལེ་ཏུན ལག་ཏར ཁ་ཅིམ ཤེ པ་ དང ང་ ཅི རང་ ཏི ཁ་ཅིཅུང ཤེ ཁ་ ཆེར་བ དང ཏི ཅེམ་ཕལར ཅོན་ ཆ་ ཐོན་ཚལ ཉུང་ ཏག ཏུང་ ཨ་ དང བདམ དང ཁ་ཅིན ཆ་ཚལ མ་ཏལ ཅེམ་ ཨ་ རག ཏུང་ གི ཨོ་ཅ་ ཅི ཅོང་ ཨ་ དན ཉེ་ཏུང་ སམཅ ལོར རང་ཤང གི ནག་ཅ ཅེམ་ ཕོང་ ཁན ནག་ཅུན ཆ་ཝང་ གོ་ པེ མ་ཁ་ཚལ ཡིན རང་ཤང གི ནག་ཅ ཅེམ་ ངོང་ གོ་ དང མ་ཅི ལ་སོ དོ་དམ ཅི ཤུག ཡོང་ ནི་བ དེན་ཏ ཏ་པི ཤ་བཤི མ་ལང་ ཐེ་སང་ ཅིག ཏེ རང་ལོ སམཅ ནི་བ དེན་ཅི ཝར ཅི མ་ཚུག ཐུལ ནག་ཅ ཅེམ་ ཕོ་པ་ནམ ཐང་ཏི ནིན ཆ་ཝ ཅེན་ཡོང་ ཏག ཏུང་ གང་ ཏབ ཤར་གི ཡུ་ཅ་ ཅི སོར་ང་ དན ཉེ་ཏུང་ སམཅ ལོར རང་ཤང གི དོ་མང་ ཅི བདེ་ཏང་ ཁིབཤི ཆ་ཚ ཅེན་ ཆ་ར་ ཅི ཡིན རང་ཤང གི བདེ་ཏང་ ཚོར་ངུན ཤི པིན གབཅལ ཏང་ སབ ཏ་པེ ལ ཏང་ མ་རགེ་རེ་རེ་རེ་ རང་ནི་ ཅི བདེ་ཏང་ སོང་ཅུབ ཤེན་ ཁན ཏང་པོ ཡིན པིན གང་ཅན ཁར་ཏབ ཅིག་ནི ཅང་མང་ ཡོང་རཟོག ཅི ལེ་ཏུར ཅི ཏབ ཤར་གི དེ་དང་ ཉམ་ཏ རང་ཤང གི ཅན་ཏལ ངང མ་ཅིན ཚོར་ཏན ལམ་དིག ལ ཅེབཅལ ཏང་ སབ ཏང་ ཝར་ཁན ཏབ ཏང་ ཨ་ཏེ མ་མ་པ ཏང་ མ་ཁན མ་ཅི ཁསམ ཉམ་ཏ ཕེཅི ཡོང་རོ ཤེ པ ཏང གཞེར་མ ཅེ མ་ཅི ཏོ ཁི སབ་ཏན ཏག ཏོང བི ལེགས ལག་ཏར ཤེ པ ཕེལག མ་ཅི ཏོན ཁུང རྒྱ་ཅལ ཏང ཤ་མཚུལ རྒྱ་ནམ ཅན ཏན ཅེར བ་སུན ཐོམ ཤ་ར་ གི རྒན་པ ཏང ཤེ པི ཤ་མདག ཤེར ཏང ཅེལག སག ཏོང ཨ ཏང ཝ་ཕྲི གཅ་བར རྒྱ་ཅུར ཤེ པི སཅིམ ཐེཅང ཏག ཏོང ཝ ཅང་ཅན ལག་ཅ ཅི ནི ཁུབ ཏ་ཏེ མེ་ཅི རྒ་ནི ཏང ཅ་ཅང ཆེམོ ཝ་ཕྲི གང་ལག ཤེ ཏེ ནབར ཏག ཤེ ཏང ཅེ ཡིན ཚོར་ཏན ཏ་ར་ཁལ ཚོན་ཅན ཅེ གོར་མ སོ་སོབ ཅེ ཏེ ཤ་ཅིན ཡོང ཅེ མ་རིག ཁག མང་སོག ཅེ བདེ་ཏང ཆ་ཚལ གོང་ཕལག ཏོང གི
0: ཉེལམ སར་ང་གོ པི ཚོང་ངོ ཤ་ཅིན ཅེ ལུང་ཡེ ཆར་ང་གོ ཇུང་ཨ པ ངོ ཟོན་ བི ཡ ཇོ་དུན ཐང་ཏར སར་ང་གེ རོ་ཕལ ཚོང་ དི ཨ་རྒྱལམ བདེ་ཏང གེ ཆེ་དུན ཚོ་རན་ ཡེ གི་ལོམ་ བ་ཏར་ན ལུང་ཡེ ཆར་ང་གོ ཇུང་ཨ པི དེ་ཁབ་སེ ཚོང་ངོ ཤ་ཅིན ཅེ ཐོར་གང ཐོན་ཁོང ཅེ ཆ་ཆི་ལ་ཤ་གང་ ཚེ དེ ཀྲུང་ཝལིག སུ་རིག ཉམ་ཅན དང ལདེན་སུང་ སར་ཏོ ཅིན་ཆུང་ ཤེ་པ་ དང ཤ་མ་ཤི མ་ལག དང དེ་རིམ ཤ་བི ཡ བདེ་ཏང གན་སུང་ དང ཨ་རྒྱན་ཅན སར་ཏོ ཕྱེ་ཤུག་ ཨ་ཇི་རི་ཅེ ཤུག་ ཨ་ཇི་ཐ་ནི་ ཤུ་དོན་ དེ ཀྲུང་ཝལིག སུ་རིག ཤ་ཇག་ གེ པི་ཚ་ཐུབི ཕེ་ཅི་ལ་ཤ་གང་དེ ཐོང་ཅེ ཤེལ ཁལ་ཁོང་ དོ་ཉུ ཡན་བི ཀྲུང་ཝལིག སུ་རིག ཤ་མ་ཤི མ་ལག ཐེ་ཚང་ད ཐོང་ཅེ ནེ ལིང་གན ཨ་ཚུ ཡན་ དེ ཚོང་ངོ ཤ་ཅིན ཅེ ཀྲུང་ཝལིག སུ་རིག དར་པེ ཅེ ལེ་ཅེ གཅིན ལ་ཤ་གང་དེ ཐོང་ ཨ་དང རྒྱ་ཁབ ཅེ ཀྲུང་ཝལིག སུ་རིག ཁལ་ཁོང་ མ་ཅི་ ཏི་ནི་ ཅེ པི་ལག ཐོན་ཁོང་ ཇེར་མ་ད ཅེ བར་ཏན ཨ་རམ་བ སུ་སི ཀྲུང་ཝལིག སུ་རིག ཆེ་དན ཚན་ཁ་ ཏོབ་དན ད ཐོང་ཅེ ཤེལ ཉེ་ཏུང་ སམ་ཅལི བ་ར་ད ཨ་རྫུང་ རམ་བི ཀྲུང་ཝལིག སུ་རིག མ་ཁང་ ཁི ཉོང་ཐར ཡང ཆེ་དན ཚན་ཁ་ ཉི་ དང ལག་ཅལ ཁ་བདལ ཏི་ནི་ ཅིང་འདབ ཁི ཀྲུང་དེ དང ཤང་གེ ཁྲོབ་ཏིན ཁང་ དང ཨ་དེ་ཁ ཅེ ཁྲོབ་ཏིན ཤབ་ཤི ཏི་ནི་ མང་ཁི ཁི ཀྲུང་ཝལིག སུ་རིག ལག་ཅལ ཨིན་ཚམ་ ཨ་རིག ཅིག དང ཁ་ཅུང་ང་ ཏོང་ཅལ ཤེ་གི པར་མ་སལ ཇེར་མ ཅེ ཅ་བི ཁྲོབ་ཏིན ཁི ཝལིག སུ་རིག གབ་དེ་ཐང ཏོ་དམ ཤབ་ཤི ལག་ཅིབ ཤེ་ཁི ཉ་མཁ་ནམ་པ དེ་ཚུ་ཅེ ཁང་གི ཐང་དི ཡ་སར་ཉེར ཉམ་ཅོ ཤེན་ཚམ་དན་ཉ་ཅོ ལེ་ཚན་དི ཡ་སོམ་རིག་པ་ ལ་མོ་ཚོ་དན ཟོམ ཅིང གང ཁར བ སོནམ ཚེ རང དང ཁ ཏིན ཅ ཚོ མོ ཅེལ ཏ་ཁལ བ དོར ཅི ཚེ རང ཅེ ཆུ ཏ་ཁལ བ ཨང ཅག ཚེ རང དང སོནམ རན ཅེན ཡིན མ ཕམ གོམ བུ དང ཁ ཝ སེན ཚུ ཉི ཅི ཅེ ཅག གན ཡན ལམ ད རོམ པ ཡིན
1: ད་ནི པེ ཅིན ཅེ དེ ཚུ ལ ཉེར ཁསམ ཡིན

지가 야나고 야나그로도도야 아롱이 칼라이레 나이 달라이레나 칼라이르자 구캉알

Yang tak kengar zikah sungzi.

Halangi rogo ka

Tirkler nyanamoga, erwa yanga kugana.

Ara shangala shigmer zo jozi yang chi kgeran

ཚོད

Harola

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ

ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ

Kinai

저 어떻게 살아

향아 야나고 야나고가 도도도야지 아로르 가루와 바이 흑지근 다우고 쇼쇼름 노트가 다시카르지 아로 나가 쇼르 노르자

Yangar

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

0: ཉམ ཁ ནམ པ ཁེ ཚུ དེ མོ ཡིན ན ཞུན ནི ཚོར མོ ན ཡང ཅོ ཉན ཅིན ཁང ཝོ ཤ ཁལ ལོང ཅིན ཅི ཉིན ཤ བི ལེན ཚན ན ཧོན ད ཕྱེ ཅེ ཡིན དེ ཚུ ལ ཅིག དང གར མ ང ཅི ནི དེ ཚུ ལ དེ ན བར གོ ཟོན པའི རོལ མོ དང ལེན ཚན ན ཧོན ད ཕྱེ ཅེ ཡིན
1: ཁཏམ ཅེ གོ མོ ཨོ ལོང ད དོ བི དེ ཁསམ ཅེ མ ཅེ གོ པོ ཡེ ཅེམ ད ཤི ཤུགམ ལ གོ བི ཚོར མུན ཅེ ཝོ ཁ ལ ལོང ཅིན
0: དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ ཟང་ཁུར་ཞིབ ཟ་ དབ་ནི ཟ་ པེམ་བི ཝར ཁེལ་ཁར མེལུང ལེན་ཚན ཤ་ཏུང རྒྱ དང ཟ་ ཉམི ཉན དེ ཐང ཟབ་ཏུ ལེན་ཚན ཤ་ཏུང རྒྱ ཡིན དེ ཚུལར གེ དང ཁར མ སམ ཆེ ནི དེ ཚུལ ཅེ དང ཁར མ སམ ཆེ ཝར ཇབ ཞི ལམ ཏུ ལེན་ཚན ཐ ཐུང ཤ་ རྒྱ ཡིན
2: ཇལ ཞི ལམ ཏུ ཁ་ཡ་ མོ ལམ ནི ཁེལ་ ཁ་ཕྱུ གོ ཏོ ཁན
3: ཇབ ཞི ལམ ཏུ
2: དེལ ཟིལ ལམ དུན ཉན མོ ངེ གི ཆེ ལ སེམ ཁྱིམ ཅལ ཁན དེལ ཟིལ ལམ དུན
0: དེ ཚུལ ཅེ དང སྐར མ སིམ ཅེ ནི དེ ཚུལ ཅེ ཅིག བར ཤུག པའི སར འགྱར སྐྱར དུང ཤ ཅེ ཡིན དེ ཚུལ ཅེ ཅིག ནི དེ ཚུལ ཅེ ཅིག དང སྐར མ སིམ ཅེ བར ཟང་ཁུར རིབ ཟ མིག མར དང ཟ ཕར བ ཟ་ པེམ་པ ཅི ལ གང ཅུང ཤ་ ལང ལེན ཚན ཏུང ཅེ ཡན ལ ཟང་ཁུར རི ཟ་ དཱ་ བ དང ཟ་ ལ་ བ ཟ་ པ སང ཟ་ ཉི མ ཅི ལ ཅར ཏུང ཤ་ ཅེ ཡན
2: ཁ་ཏམ ཅ བེན པ རེ རེ ན དེ ཅེ མོ ཛ ཡན
4: དེ ཅེ མོ ཛ རེ རེ ན གང ཅུང ཅ སེན ཁ་ཏུང ཡན
5: གང ཅུང ཤ་ ལང
0: དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ
6: དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ
0: དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ ཚོལ ཅིག སམ ནི དེ ཚོལ ཅུབ ཞི བར ཟང ཁོར རི ཟ ད བ དང ཟ ལག པ ཟ པ སང ཅི ལ ཐོ རི ཡར ཁ ལེན ཚན ད ཐུང ཤ རྒྱ དང ཟང ཁོར རི ཟ མིག མར དང ཟ ཕར བ ཟ པན པ ཟ ཉི མ ཅི ལ ཅར ཐུང ཤ རྒྱ ཡིན
7: ན ཅུང ཅི པི རི ཅི ཅི ཏོ ར
8: ཝ པི ཝ ཡོ ཤི རི ཁ ཤང ཁམ
7: རི པི ཝ ཡོ ཅན ཇོ ཡེ ཁ ཏུ
8: ན ཅུང ཅི པི ཡར ཅི ཅི ཅེ ཅོ ཅོ པོ ཅུང ཅུ ཅུ ན
0: དེ ཚོ ལེ ཇུ ཇེ ནི དེ ཚོ ལེ ཇུ ཇེ དང སྐར མ ཅི བར དེ ཐོ སར འགྱར ཅར ཐུང ཤ རྒྱ ཡིན དེ ཚོ ལེ ཇུ ཇེ དང སྐར མ ཅི ནི དེ ཚོ ལེ ཇུ ཇེ དང སྐར མ སམ ཅི བར ཁྲིམ ཤུང དང ཞོ ལམ ལེན ཚན ཅར ཐུང ཤ རྒྱ ཡིན དེ ཚོ ལེ ཇུ ཇེ དང སྐར མ སམ ཅི ནི དེ ཚོ ལེ ཇོ ངི བར གང ཅུང ཤ ལང ལེན ཚན ཅར ཐུང ཤ རྒྱ ཡིན དེ ཚོ ལེ ཇོ ང ནི དེ ཚོ ལེ ཇོ ང དང སྐར མ ཅི བར ཟང ཁུར རི ཟ ད བ དང ཟ ལ བ ཟ ཕར བ ཟ པ སང ཅི ལ རྒྱལ ཅི སར འགྱར ཐ ཐུང ཤ རྒྱ དང ཟང ཁུར རི ཟ མིག མར དང ཟ པན པ ཟ ཉི མ ཅི ལ ཟ ལང ནི ཤ ཡིན
9: རྒྱལ ཅི སར འགྱར
10: རྒྱལ ཅི སར འགྱར
0: དེ ཚོ ལེ ཇོ ང དང སྐར མ ཅི ནི དེ ཚོ ལེ ཇེ ཅིག དང སྐར མ ཅི བར བར ནང ཐན ཅི ཕོ ཉི ལེན ཚན ཅ ཏུང ཤ ཅེ ཡིན དེ ཚོ ལེ ཇེ ཅིག དང སྐར མ ཅི ནི དེ ཚོ ལེ ཇེ བདན དང སྐར མ ཅི བར ཁྲོམ ཅིན དེ རེ ལེན ཚན ཅ ཏུང ཤ ཅེ ཡིན